בכל יום אני קורא שיר אחד שכתבת, אבל רק אחד בשביל שלא ייגמר לי. זה עולם משוגע כמו השיר שאהבת, הלב שנתפס עדיין לא השתחרר לי.

בין כל החדשות והכותרות של היום, יש גם את הסיפורים שבאמת מעניינים. ברוכים הבאים למחוץ לכותרות, הדקה של וואלה, עם כל מה שחם, מסקרן ושווה להכיר. מחפשים מה לעשות עם הילדים בחופש? מצאנו לכם יום כיף משפחתי, במחיר משתלם. לא יודעים מה להכין לארוחת צהריים? 7 מתכונים קלים שמכינים בסיר אחד, והילדים יעופו עליהם. וחושבים שאתם מכירים את הפוליטיקאים שלנו? הכנו לכם שאלון טריוויה מיוחד לקראת הבחירות. וגם, הוא היה מהשפים הכי מדוברים בתל אביב. היום עומר מילר מדבר בלי פילטרים על משפיענים, ביקורות, קודי קופון ועל הבחירה להגיד לא, גם להצעות גדולות. רון יוחננוב פוגש אותו לשיחה פתוחה במדברים אוכל, הפודקאסט החדש של וואלה אוכל. מחוץ לכותרות עם וואלה, כל מה שמעניין, עכשיו, באתר ובאפליקציית וואלה.

0: כבר 70 שנה ששופרסל מעלה את רף האיכות בישראל. שופרסל, תמיד איתכם.
1: אבא, במה נשחק עד שנגיע לסבתא?
2: תספרו ג'קו.
1: הנה אחד.
3: נהיה עוד אחד.
0: ישראל מעורבת בנבחרת הביזנס קלאס של ג'קו, מותג הרכב הנמכר בישראל. תאמו נסיעת מבחן באתר או בכוכבית 8650. כל מוביל, על פי דוח איגוד יבואני הרכב בישראל, לחודשים ינואר עד יולי 2026.
4: היא בפדריק, לפלט איירון 700 גרם עם ברביקיו ורום.
5: ואני בפדריק, לנתח אנטריקוט 300 גרם משובח ומיושן 21 יום.
6: פדריק, החשק לבשר, הקדר 2 מודיעין, תפריט חדש וקשר.
7: תלמדו מכוכבה, אם אתן לא רואות את התור בקצה המנהרה, זה הזמן לחתוך.
8: משרד הבריאות בדק ומצא, לאומית הכי מהירה גם ברפואת נשים, אור, אורתופדיה והתפתחות הילד. למה את מחכה? התקשרי עכשיו, כוכבית 507. לאומית, קודם כל את.
9: כשבא לך סטייק, לך למסעדה. אבל כשבא לך ערב רומנטי עם האישה ועם סינטה 600 גרם על פלטה לוהטת בוויסקי מייפל, לך לגסטון. גסטון סטייקהאוס, איירפורט סיטי. תתרגלו לסטייק אמיתי.
10: אתם מאזינים לחדשות 12 באקו 99 FM.
11: השבוע בבוקר חדש מתכוננים לשנת הלימודים, המשחק של על הלחם. שחקו איתנו ותוכלו לזכות בפרסים מעולים. מתנת ממרח פטיבר של על הלחם, מותר להביא לכיתה. ממרח הפטיבר של על הלחם בסימון הירוק החדש בלבד, מיוצר ללא חשש בוטנים, אגוזים או חלב, ולכן גם בכיתות שיש בהן ילדים עם אלרגיות אפשר להביא כריך ממרח פטיבר מתוק וטעים ללא חשש לסכנה לסביבה. המוצר עומד בדרישות מערכת החינוך, אפשר להשיג בטעם קלאסי או שוקולד. בוקר חדש בכל בוקר בשבע, אקו 99 FM.

0: אתם מאזינים לחדשות 12 באקו 99 FM.
1: ידיעה שהגיעה זה עתה, בחירות 2026 מבוטלות.
2: נמאס לכם מפייק ניוז? הורידו את אפליקציית היום. כל הניוז בלי הפייק. בחירות 2026 רואים רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל היום.
3: דלתות עבור, הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל.
4: חדשות 12 השעה 7, שלום רב לכם, בוקר טוב, באולפן גדעון אוקו עם החדשות. שר החוץ האמריקני רוביו הציג בימים האחרונים בשיחת טלפון שהוא קיים עם מקביליו בעולם את המדיניות העדכנית של ארצות הברית כלפי איראן. רוביו אמר כי בשלב הזה ארצות הברית לא צפויה לבצע תקיפות יזומות חדשות. בכירים אמריקנים מאשרים את הדברים, אבל טוענים שרוביו לא שלל לחלוטין פעולה צבאית במקרה שבו איראן תחליט לפתוח באש מיוזמתה. כמו כן הודיעו כי הלחץ הכלכלי על איראן יגבר באמצעות המצור והמהלך החדש של משרד האוצר להרחבת הסנקציות. בצל המתיחות בין ישראל לטורקיה בעקבות התקיפה בסוריה לפני כשבוע, בישראל מעריכים כי הניסיונות הטורקיים להתבסס בנמל התעופה שהותקף סמוך לאידליב נבלמו. מדווח כתבנו ניצן שפירה.
5: הערכות העדכניות בירושלים מעידות על כך שנבלמו הניסיונות הנוכחיים של טורקיה להתבסס באזור נמל התעופה שהותקף באידליב על ידי מטוסי חיל האוויר בשבוע שעבר. הערכות הללו מגיעות לאחר ניסיונות קדחתניים להרגיע את המתיחות, ובהמשך לשיחות של בכירים ישראלים מקביליהם הטורקים והסורים.
4: סערת צבי סוכות וניפוץ האנדרטה, משלחת של יועצים אמריקנים שמבקרת בישראל בימים אלה, העבירה מסר חריף בעניין, החשיפה של כתבנו ירון אברהם.
6: באחד מהמפגשים עם בכיר ישראלי, אותה משלחת אמריקנית מתיחה בו דברים מאוד קשים ואומרת לו, אנחנו מגנים עליכם בכל דרך ובתנאים קשים כשהעולם כולו נגדכם. התמורה שלכם לא יכולה להיות מעשי אלימות, ביזה וניסיונות פגיעה בפלסטינים.

0: אל תיקחו את התמיכה האמריקנית כמובנת מעליה. כשאתם מאפשרים לפעולות אלה להמשיך, זה יחזור עליכם בדלת האחורית. לדרישת האמריקנים נזכיר, נתניהו כבר קיים דיון דחוף בנושא לפני מספר שבועות.
1: שנתיים וחצי לאחר העלמותה של היימנוט קסאו, אמש הודיע שב"כ כי הוא מעורב במאמצי החיפוש, מדווחת כתבתנו ציונה דסטה.
2: כעבור שנתיים וחצי מאז נעלמה היימנוט קסאו, אתמול נרשמה התפתחות נוספת בפרשה, כאשר השב"כ הודיע כי ייכנס לאירוע. הכל קרה בעקבות לחץ ציבורי ובעקבות פגישת המשפחה אמש עם נשיא המדינה. תספאי אביה של היימנוט מבקש להעביר את ניהול החקירה במלואו לידי שירות הביטחון הכללי. בתגובה לדברים הבהירו בשבק כי הארגון מסייע בביצוע פעולות החקירה לבקשת המשטרה ובאישור כלל הגורמים. עם זאת בשירות מדגישים כי החקירה הפעילה ממשיכה להיות מובלת על ידי משטרת ישראל ומטבע הדברים לא ניתן לפרט על היקף הסיוע.
1: עכשיו התחזית עם מתן יעקב.
3: כפל מבצעים באופטיקנה, גם 40% הנחה על מגוון משקפי שמש מהמותגים המובילים וגם הנחת מע"מ. אופטיקנה. Respect your eyes. בתוקף 6 בספטמבר כפוף לתקנון.
4: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל. עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. כוכבית 3883. כפוף לתקנון.
5: בוקר טוב, אנחנו ביום של עלייה בטמפרטורות, הן גבוהות מהרגיל העונה. בים התיכון צפי לגלים עד 60 סנטימטרים. מחר ובימים הקרובים נישאר בעומס חום כבד ברוב האזורים. השינוי במזג האוויר צפוי בעיקר ביום ראשון עם הקלה מורגשת בעומס החום, גם צפי לגשמים מקומיים.
4: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל. עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. כוכבית 3883. כפוף לתקנון.
6: שאני אתקפל? וזה השדרימי.
7: השואב עם עוצמת השאיבה החזקה בעולם יכול גם להתקפל ולהגיע לכל פינה בבית.
6: דרימי V30, עם זרוע AI מתקדמת.
1: את החדשות עורכת הדר אקריש ועד כאן מחדשות 12.

0: בוקר חדש היא תוכנית סתירה. אין בדברים הנאמרים בה לפגוע בשום איש, אישה, ארגון, קבוצה או בעל חיים.
1: בוקר חדש. טל ברמן, תום אהרון, אביה פרחי.

0: בוקר טוב, יום רביעי. מה קורה?
1: מה הולך? הזמן טס.
0: מה
2: זה טס?
1: טס כמו כל תעשיית הבידור לאיטליה.
0: כן.
2: כן.
1: לא הכנתי את זה מראש, זה עלה לי עכשיו, אני נשבעת.
2: זה גם ממש...
0: מבריק.
2: איזה דיס.
0: אבל כזה תעשיית הבידור,
1: כי אני... זה ממש
2: מעט מתעשיית הבידור. זה כאילו...
0: אני ראיתי רק...
2: חוץ מתעשיית הבידור.
0: כן, כי... לא יודע, בפחות ראיתי רק אביב גפן ו... מי עוד?
1: כן, אביב גפן. יש את כל הטדי סדי.
0: ורן זהבי, נכון.
1: ערן זהבי, עודיה.
2: טוב, עודיה ברור, עודיה זה פרקטיק למשפחה.
1: אמיר דדון.
0: לחתונה של עומר אדם באיטליה, צריך לומר.
2: כן, כן, שהתרחשה אתמול, נכון?
0: כן.
2: כן.
1: כן, נדבר על זה בהמשך, נדבר על זה עכשיו, סליחה שאני ככה...
2: לא,
1: שתכנסתי אותנו לזה.
2: נכון, נכון. נדבר על זה בהמשך. אני רציתי לספר לכם משהו שקרה לי אתמול, שהוא באמת לא פחות מרגש ומשמח מהחתונה של עומר אדם. הלכתי לים אחר הצהריים, לחוף תל ברוך, שבדרך כלל אנחנו, כאילו החוף הקבוע שלנו זה החוף בהרצליה שבו הפצרית איבדה את הטלפון שלה. כזכור, קשיים.
1: כן, שלי זה שאלה על תלנה.
2: שזה בוגרה שוב, אגב.
1: סתם, אז זה לא.
2: הם מצאו את זה מול חופר בוגרה
1: שוב. אני יודעת, זה היה בשביל הבדיחה.
0: כל תעשיית הבידור, סוחה בפורטופינו כרגע.
2: סליח. אוקיי, אז מה ששימח אותי היה ממש קטן, ומאוד גם סותר את האמונות שלי, אבל עדיין מאוד שימח אותי, שיש שם מסעדה, קיוסק כזה, ויש בה מחירים בפיקוח על דברים. ויש שלט של עיריית תל אביב, שממש כתוב בו, לא זוכר איזה מוצרים בדיוק, אבל מים קטן, שזה מה שהלכתי לקנות, ב-6 שקלים, שזה מחיר סבבה, לבקבוק מים קטן קר, וזה כאילו משהו בהקלה הזאת, שאתה מבין שאתה לא צריך עכשיו לשרוף מלא כסף על משהו בייסיק שאתה רוצה, פשוט עשה לי טוב.
0: כן.
2: וזה כאילו, וזה עורר בי צד קומוניסטי שלדעתי נרדם בשנת 2009.
0: תראה, מתי זה מתעורר? כשזה חוסך הכסף, כן?
2: נכון, כולם רוצים להיות קומוניסטים
0: בדיוק.
2: בדרך למטה, כן.
0: זה חוף הבית שלי, חוף תל ברוך, ושתי מעלות עיקריות יש לו שהחנייה על החוף.
2: נכון.
0: וגם עיריית תל אביב, is the shit, כאילו, בכל מה שנוגע לתפעול החופים, גם המחירים המפוקחים בקיוסקים, זה גם על קרטיבים, וגם על מים, וגם זה. זה פרויקט של ציפי ברנד, איליל אומרת, אוקיי, שפו. וגם הכיסאות שאתה יכול כתושב תל אביב לזכור, אני חושב שרק תושבי תל אביב, ולא סגור על זה, אבל...
2: כן, אנחנו עמדנו.
0: כן, טוב, אתם מאוד השרון.
2: שתמדנו והסתכלנו על תושבי תל אביב.
0: גם שרון חול, כאילו, מהים מתהפך כשאתם מגיעים. במחיר מאוד מוזל, את הכיסא ואת השמשייה ואת הזה, זה ממש ממש אחלה.
2: עיריית תל אביב זה אחד הגופים הרציניים במדינת ישראל.
0: כן, כן. לטוב ולרע, כן?
2: כן, ברור.
0: כי כאילו יעילות, כשאתה רוצה לעשות משהו גרוע, היא נגיד לחנות אדום לבן, לבנות פרגולה, כל מיני דברים כאלה.
1: ישר עולים עליך.
0: כן.
2: כן, נכון. וגם בחוף עצמו היה פקח שהסתובב, שזה טוב, אבל הוא הסתובב על מין בגי כזה, וכמעט דרס ילדים.
0: לא טוב, לא טוב.
2: ואז אתה אומר, מי מפקח על הפקחים?
0: בדיוק.
2: פקח עם בגי עוד יותר גדול שיבוא.
0: אהרון ברק.
2: בדיוק.
0: כן, כן, אבל במובן הזה העירייה עובדת, שוב, שאני אומר לטוב ולרע, כמובן שגם הרע הוא לטוב, כי בסוף אנחנו צריכים סדר עם כמה לפעמים שזה מסרס לך את היכולת, כאילו, לפרוח חוק.
2: וגם עירייה עם בסיס מס, כאילו, בסיס ארנונה כזה רחב וחזק, אז כן, יש לה אפשרות לעשות דברים, כשהיא לא מושחתת.
0: למרות שהיא עצמה גוף עצום, כאילו, תל אביב זה עיר עצומה.
1: זו עיר עצומה, ויש, כן, בואו נשכח, אזורים שצריכים לטפל בהם. יש בכלל בדרום העיר איזושהי תופעה עכשיו של כל מיני הומלסים, נרקומנים, שממש תוקפים אנשים ברחוב.
0: וואו.
1: זאת אומרת, אם זה היה איזה משהו שהוא בדרך כלל הומלסים, הם בסוף לא מזיקים. זאת אומרת, זה לא נעים לעבור ליד, זה לא מראה שהוא כיף, אבל הם לא היו מזיקים.
2: הם היו מעוררים אמפתיה יותר מאימה.
1: כן. ועכשיו זה ממש, זה נהיה כאילו מפחיד, מפחיד. ממש תוקפים אנשים ברחוב.
2: אני מניח שאם כאילו נשאל את העירייה, הם יגידו שחסר כוח שיטור בתל אביב, מה שנכון. כאילו זה, זה, זו בעיה, ביטחון אישי זו בעיה.
0: אבל השאלה מה קרה הבא, שכאילו מפלס האלימות והתוקפנות
1: של זה ממש עלה, אני רואה גם
0: אנשים שנזרקו לשולי החברה, מה קרה שזה?
1: כן.
0: זה קצת כמו מתקפת, סליחה על הדימוי, כן, אולי אין בו חמלה. כמו במתקפות זומבים כאלה, בסרטים, שבהתחלה זה כאילו הם רק הולכים ואז הם נהיים מין רעבים. כן. צריך לטפל בהם. כן, זאת אומרת, יש איזה מחלקות רווחה, וגם המדינה כמובן צריכה לעזור שם. Mm-hmm.
2: אבל איזה נחמד זה יהיה באפוקליפסת הזומבים שבקבוק מים עולה 6 שקלים.
0: כן! בקבוק דם. מישהו פה מתכוון להצביע לעמך ישראל? רק שואל?
2: לא נראה לי. צפיתם במסיבת העיתונאים?
0: כן.
1: לא, צפיתי רק בפרומואים. שבפרומואים אין אף אחד. נכון?
0: מה קרה? לא, בסרטון טיזר משבוע שעבר.
1: כן, וכזה כל הקידום של זה היה של אופר וינטר נכנס לאולם ריק. אז אני מכירה את הגרסה רק כאילו בלי העיתונאים.
0: כן.
2: כן. עשיתי לי נוט עם יתרונות וחסרונות.
0: כן.
2: אוקיי? אז בגדול, קודם כל, זאת נבחרת של אנשים לא מתלהמים, שזה כאילו סבב, בגדול. חוץ מ... לא יודע.
0: יוסף חדד?
2: יוסף חדד, שגם שההתלהמות שלו...
1: יש לו מספיק התלהמות בשביל כולם.
0: זה טיילור סוויפט של...
2: אם אתה פוגש אותו במקרה...
0: הוא חמוד אגב, אני...
2: מאיים עליו, אז כן, הוא נותן...
0: הוא אגב בחור ממש ממש חמוד, יצא לפגוש אותו אין ספור פעמים, אני מחבב אותו ברמה האישית מאוד, כן?
2: הוא גם ערבי מוסלמי שכאילו מדבר... לא, הוא לא מוסלמי, סליחה.
0: מוסלמי.
2: הוא מוסלמי? אתם בטוחים שזה?
0: אתה יודע מה? זה אף פעם לא עניין אותי.
2: אתה לא רואה דתות באנשים, נכון?
0: הוא ערבי?
2: כן, זהו, אני גם לא ידעתי עד אתמול.
0: נוצרי קתולי, אוקיי.
2: נוצרי קתולי, כן. כן, נכון, אני זוכר את זה, כי לדניאל חן יש קטע מאוד מצחיק על זה.
0: נכון.
2: והוא דובר מאוד מאוד רהוט של המטרה הישראלית, וכשזה בא מדובר ערבי בחול, אז זה כן, זה עוזר. הוא גם לא מתלהם, כאילו הוא לא צבי סוכות, לזה אני מתכוון, כן. הוא גם לא אנשים אחרים ממחנות אחרים, שגם הם קשה לי מאוד לשמוע אותם, כי הם מדברים רק שנאה, וזה כאילו משהו שלא מצאתי ברשימה הזו. כשאופר וינטר דיבר, ראיתי, כאילו תהיתי אם להגדיר את זה כקריזמה, אבל זה לא קריזמה כמו פשוט בן אדם עם ביטחון עצמי, שזה נחמד להסתכל על זה.
0: אני אוסיף בסוגריים מופרז, סגור
2: סבבה,
0: סוגריים.
2: סבבה, fair enough, כן. fair enough.
0: יותר, הוא מתייחס לעצמו קצת כאל אלוהים, אופר וינטר, כמשיח. נכון. לא, לא, באופן כללי, לא רק מאתמול. זה בעיה צידית, תמשיך בבקשה.
2: כן, ומה שהיה לי בראש, זה, אתם זוכרים את מסיבת העיתונאים של אמנון ליפקין שחק, כשהוא הקים מפלגה, זה היה לפני המון שנים.
1: איך אוכל לשכוח? זה קטע ש... אני לא...
2: לא, זה קטע ששליין היה משתמש בו כאילו במונולוגים לא מעט, כדי להפרר לרגע שבו מישהו מקים מפלגה, ויש המון המון המון בז ורחש סביב, ואז הוא עלה למסיבת העיתונאים ואמר, שמתם לב שאנשים כבר לא מחייכים יותר, וזה הרגע שכאילו המניה כמו שהיא נסקה, ככה היא קרסה. וזה לא מה שקרה אתמול. כאילו בא בן אדם עם... לא יודע, עם מין להט שהוא היה בו כאילו משהו משכנע, אם הסתכלתי על זה רגע מהצד כלא יודע, אדם
1: כן,
2: שמסתכל
1: אבל
2: מהצד.
1: אבל אף אחד לא חיכה לזה. זה גם.
2: אני לא בטוח שזה לא. נכון. שאף אחד לא חיכה לאופר וינטר. לא, באזורים יש שלנו קהל, לא חיכו לאופר וינטר.
0: יש קהל, יש קהל גדול אפילו.
2: תראי, יש סיבה שכאילו קמות 16 מפלגות כל יום שמחזרות אחרי ימנים, שנמאס להם מחוסר הממלכתיות של הליכוד.
0: ומביבי.
2: ומביבי עצמו, שכאילו כסימן של חוסר הממלכתיות הזו, ומהאובר משיחיות של סמוטריץ' ומה... אלימות המופרעת של בן גביר, והם כאילו כן מחפשים את מה שפעם היה כחלון, וכאילו יש שוק לזה, יש אלקטורט. גם הסלוגן די חכם שהיה לפחות מודפס על הפודיום, יש למי להצביע. כי זה כאילו ממש תופס את הנקודה הזאת.
0: את אותו פלח שנגאל כבר, שהוא ימני מאוד. אגב, הוא ימני לא כמו כחלון וינטר, הוא מאוד מאוד ימני.
2: הוא יותר ימני.
0: מאוד ימני.
2: הרבה יותר.
0: כבר אתמול הוא דיבר על זה שהפתרון היחיד מעזה זה הגירה, כן?
2: נכון.
0: זאת אומרת, הוא מביא איזושהי ימניות.
2: שם הוא איבד אותי.
0: שהיא כאילו לא מלוכלכת. שוב, למישהו שהוא שמאלן, זה כמובן מחלחל אותו. אבל מבחינת האנשים הימניים שנגאלים כאילו ממה שנהיה מהציונות הדתית, והאובר משיחיות שלה, והאלימות והגזענות והשנאה, כאילו אופר וינטר נחשב פתרון נקי. הוא נחשב כאילו האלטרנטיבה, אני לא רוצה לנקוב במילה שפויה, אבל שוב, בתוך הסקשן הזה, כן.
2: הוא גם מדבר הרבה, וגם כשהוא הציג את הנבחרת שלו, הוא הדגיש את זה שאנחנו חדשים, אנחנו אנשים שלא היו פה בשבעה באוקטובר, וזה כן איזשהו קייס די חזק שלו.
0: נכון.
2: מצד שני, כאילו, יש לי גם קצת מיאוס מהעיסוק הזה באנשים ולא ברעיונות. כאילו, להציג את הנבחרת, וכל אחד קיבל סרטון כזה, שהוא הולך בסלו מושן, ועם משקפי שמש.
0: מה, זה היה כמו סרטונים של האח הגדול.
2: בול.
0: זה היה בול האח הגדול. המשתתפים, ה-IDs.
2: ממש ה-IDs של האח הגדול, ממש.
1: גם היה את הטיזר, כן.
0: כן.
1: ממש, ממש כך, נכון.
2: כן.
1: לא, אני ממש מתחברת למה שאתה אומר פה, על זה שנמאס מלהציג, כאילו, את האנשים, ולא את הרעיונות. כי בסוף, מה הוא אומר, מה האלטרנטיבה ומה האלקטורט הזה מחפש? ביבי, רק בלי התיקים ובלי כל השחיתות, אוקיי? ואני חושבת שזו טעות, כי גם המדיניות של ביבי נכשלה, המדיניות הביטחונית שלו נכשלה, הקונספט, ולזה אין מענה. זאת אומרת, זה שהם אומרים, אנחנו חדשים פה, אנחנו נקיים, אנחנו רוצים לעשות טוב, סבבה, אבל תנו לי גם אלטרנטיבה מבחינת הרעיונות שלכם.
2: אז דווקא כאילו, בהקשר הזה, זה המקום היחיד שבו כן הוא הציג אלטרנטיבה רעיונית. היא הגיעה בעיניי מאוחר מדי בנאום שלו. אני הייתי פותח עם זה ממש, אבל הוא דיבר על איך כשהוא היה מזכיר צבאי, וכשהוא היה בכל מיני תפקידים, הוא ראה איך תהליכי קבלת ההחלטות מתקבלים, והוא ראה איך מי שמציג עמדה שונה לעמדת המערכת, מבטלים אותה בבוז, וככה בדיוק נבנית קונספציה. עכשיו, הוא גם יש לו את הכאילו קרדיביליטי להגיד את זה, כי הוא היה מהקצינים שנחשבו למאוד התקפיים, ושצריך לרסן אותם באווירת צהל שלפני 2023, אז הוא כאילו יכול לבוא ולהגיד, אם אני הייתי בתהליכי קבלת ההחלטות לפני השבעה באוקטובר, לא היינו מגיעים לשבעה באוקטובר, כי היינו מאמינים לאויבים שלנו כשהם אומרים לנו שהם רוצים להשמיד אותנו, ולא מנסים לשכנע את עצמנו שהם בעצם רוצים משהו אחר ממה שהם מתכוונים אליו. אז ועכשיו אנחנו
1: כן,
2: מסכימים
1: לא, אבל,
2: אולי
1: אבל זה לא רעיון, אבל זה לא רעיון. זה לא מדיניות, זה לא רעיון, זה לא חזון.
2: זו מדיניות
1: שיכול
2: להיות שאת לא מסכימה איתה. זה להגיד, צהל צריך להיות יותר התקפי, מדינת ישראל צריכה להיות יותר אגרסיבית מול האויבים שלה, כדי שאחרי זה לא נשלם על זה מחיר ונאלץ להיות עוד יותר אגרסיבים כלפי האויבים.
1: איך? זה להגיד, הייתה טעות ואני הייתי עושה את זה אחרת. אבל איך היית עושה את זה אחרת?
0: אומרים, הייתי יוצא, שוב, אם הולכים לדיון הקודם, תוקף קודם.
1: אבל תוקף קודם זה הכל בדיעבד. מה קדימה? מה קדימה? מה אתה רוצה לתת?
0: זאת שאלה
1: מצוינת.
2: אז גם פה הוא אומר רעיון שאני לא מתחבר אליו. הוא אומר, הפתרון לעזה הוא אחד, וזה
0: להעיף
2: משם תעזתים. אני לא מתחבר, אבל לפחות זה אידיאולוגיה. כאילו, לפחות הוא מציג רעיון אחר.
0: כן. אני חושב ש... א', האנשים שהוא הציג, גם יוסף חדד, גם נטלי שם טוב, אנשים ראויים. יש
2: גם דודי בן ציון
0: נכון?
2: הוא אחלה איש.
0: יש
1: סלחו לי, לא הייתי באירוע. אני כאילו מבחינתי זה אפיזודה חולפת, וכאילו אני לא אצטרך להתעכב על זה, אתם מבינים? לא,
0: הוא מאוד מלחיץ את סמוטריץ', כי הוא באמת, אפילו אומרים שמה שצבי סוכות עשה אתמול זה מהחשש מוינטר.
2: לפעמים מרוב חשש אני לוקח פטיש שובר אנדרטה.
0: כדי להראות שהם הקיצוניים האמיתיים, שהם הימניים האמיתיים, כדי להסב את השיח חזרה לציונות הדתית. כמובן עשה נזק אדיר, בטח נדבר על זה בהמשך, יש לנו גם קובו, הוא החגיגה בטח. אבל וינטר, אותי אישית, הוא מפחיד דווקא בגלל העניין האישיותי. אפילו אני לא מדבר על אידיאולוגיה. ראיתי אותו מתראיין גם לעומרי אסנאים לפני איזה שנה או שנתיים. אני חושב, שוב, בלי להבחן, יש פה מישהו עם... נכון, הרי יש בה אותו פלח מצביעים שנגיד מוטרד ממה שנהיה מהציונות הדתית של סמוטריץ', שנהייתה יותר חרדלית, משיחית, אי אפשר לקבל החלטות מדיניות על בסיס המשיח. אי אפשר. זאת לא המציאות. אופר וינטר, אני לא חושב שהוא כזה, אני חושב שהוא חושב שהוא עצמו המשיח. ובאיזשהו אופן, או משה רבנו, שזה נדמה לי, אני לא רוצה להגיד שזה משהו שהוא אמר, אבל משהו מצלצל לי כזה ברקע.
2: עצם זה שהוא מקים מפלגה, והוא נכנס לפוליטיקה בהקמת מפלגה, ולא מנסה לפחות להשתפשף, וזה לא רק הוא, זה הרבה, זו ממש מגמה של הרבה שנים כבר, שאני ממש ממש מתבאס ממנה. שאנשים באים ואומרים, זה חייב להיות אני. כאילו, אני אנהיג פה מפלגה, ואני אציל את המצב, במקום להגיד, אוקיי, נכנס למפלגה קיימת, נצבור ניסיון, נבין את המשחק הפוליטי, שהוא שונה מהמשחק הצבאי, ששיחקתי כל החיים שלי, זה ממש עדות למה שאתה אומר. כאילו, זה בדיוק
0: התפיסה. יש שם לתחושתי איזושהי מגלומניה.
1: כן, אבל זה בעיקר של אנשי צבא, באמת, שנכנסים לפוליטיקה. אני חושבת שעמית סגל דיבר על זה באיזשהו פודקאסט ממש מעניין, לפני זה, כמה שנים, הוא דיבר על זה, שכאילו, אנשי צבא שעוברים לפוליטיקה, הם תמיד כאילו מגיעים עם איזשהו ביטחון מאוד מאוד גדול, כי בצבא זו מערכת שבה כאילו אתה מוריד פקודות והדברים קורים, ובפוליטיקה זה לא עובד ככה.
2: בדיוק ההפך.
1: כן, וככה, ואז הם צוללים.
2: ואגב, אני גם...
0: ואצלו, אגב, זה בצורה קיצונית יותר אפילו. וכן, יש לו קהל מעריצים גדול, בקרב הפלח של הדתיים הלאומיים, אנשים מאוד, יש פלח שלם שמאוד מאוד מאוד אוהב אותו, ושוב, לא סתם בכל סקר שנבדק, גם ב-12, גם ב-11, מפלגה שלא מחלישה מאוד את סמוטריץ', מאוד.
1: זה גם נשמע שנתניהו נלחץ, כי הוא מהר...
0: מה זה נלחץ?
2: אני לא מאמין שנתניהו נלחץ מזה, אגב.
0: יאיר נתניהו, אתמול, כתב בטוויטר, לכל אחד מהמתמודדים במפלגה של וינטר, שלושה תרחישים, אני לא רוצה שצריך לצטט יאיר נתניהו, אבל אם אתם לא עוברים את אחוז החסימה, ואתם פוגעים בסמוטריץ' שלא יעבור את אחוז החסימה, אז ממשלה עם מנסור עבאס. כזה, עשה קופי פייסט להודעה של עצמו ותייג את כל...
2: אז בגלל שממש בסוף השבוע יצא תדרוך מלשכת נתניהו, שאנחנו הולכים ללכת על הראש של אופר וינטר, זה גרם לי לתהות אם באמת נתניהו נלחץ מוינטר, או ההפך. יכול להיות שהוא מבין שמבין כל מפלגות המרכז שקמות, ה-safest bet שלו, וגם אתמול יצאו, יש ממש תדרוכים מהסביבה של וינטר, שהוא כן יושב רק תחת נתניהו, אז כאילו נראה לי דווקא הגיוני שביבי מבין שכשהוא שם את כל כוח האש שלו על מישהו, זה דווקא מגדיל את הבן אדם הזה, ושיותר נוח לו האופציה שווינטר יהיה גדול מאשר שלא יודע מה, גלעד ארדן.
0: וגם יכול להיות שזה גם תרגיל. בסופו של דבר, אם נתניהו כאילו משדר שהוא נלחץ מווינטר, זה אומר למצביעים שהם פוטנציאל ימני שנגאלים כאילו מנתניהו והליכוד, אוקיי, אז דווקא ווינטר זה הדרך שלי.
1: כן, זה כמו רצון לעשות רשימה ממלכתית יותר לליכוד.
0: ובסופו של דבר ברור שהם יכולים להתחבר לקואליציה בראשות נתניהו.
1: וגם המהלך הוא כזה, יש מין כזה, יש כל מיני, כמו האלטלנה, זה כזה לעשות דלגיטימציה לשמאל, קודם כל, להכין את השטח. שמאל זה רע, שמאל זה לא טוב, תראו מה זה הביא, אוסלו, רבין, תה, תה, תה, תה, ואז לתייג מפלגות ואנשים כשמאלנים. אחרי שעשינו את הדלגיטימציה לשמאל, גם עם אנשים שהם אינם, כן? להכניס אותם לתוך הדבר הזה. זה, לדעתי, זה מה שנעשה.
0: נכון.
2: שזה גם תמונת ראי קצת למה שקורה בצד השני, כי גם כאילו כלפי בנט לצורך העניין, סתם הזכרנו את שליין, מונולוגים שלמים על זה שבנט הוא בעצם איש ימין בתחפושת. כאילו, זה כן הגיוני שצד אחד יגיד, יש מישהו בתוך המחנה שלנו שמייצג דווקא את האינטרסים של הצד השני, ומעצם זה שאלה העמדות שלנו, אנחנו מסכים ויודעים שהעמדות של הצד השני...
1: לא עושים אבל דלגיטימציה לרעיון ולימין. אומרים רק, שימו לב, בנט הוא ימין, הוא מתחפש לאיש מרכז, אבל הוא ימין, והאם זו האמת? התשובה היא כן. גם הוא יגיד לך. אז סבבה, אבל אני אומרת...
2: גבול הדלגיטימציה עובר כשאומרים הם בוגדים, הם לא יודע מה.
1: נכון, אבל משמאל אומרים על בנט הוא בוגד?
2: לא, אבל אומרים על הימין הם מחריבי המדינה, וכאילו זה... כל צד, שוב, זה גיוני.
0: זה לא סימטרי, טוב.
1: זה לא נכון, זה לא נכון.
0: התשובה הפשוטה היא בזה שהיום המפלגות מתחרות להגיד על עצמן מי יותר ימנית, ואף מפלגה לא מצהירה, חוץ מהדמוקרטים, לא מצהירה על עצמה כשמאלנית, כי זה כאילו קלון.
2: לא, כי העם ימני.
0: לא.
2: העם יותר לא. ימני ברעיונותיו.
0: לא בהכרח.
2: כל
0: לא
2: סקר
0: אני לא יודע מה זה ימני ברעיונותיו. אני חושב שאם אתה מפרק את הרעיונות, כמו שאתה אומר לרעיונות, גם מצביעי הליכוד יכולים להתחבר מצוין לאידיאולוגיה של בנט, ואפילו של יאיר גולן.
2: של בנט, כן. של יאיר גולן.
1: זה מתחבר לתחילת השיחה. בגלל זה מפלגות לא נותנות את הרעיונות שלהם, כדי שלא יעלו על זה בכלל, שזה לא ימין.
0: שיהיה תהליך מדיני, זה לא משנה אם זה יהיה נתניהו שיוביל אותו, נתניהו שיחזיר את חברון, שכינה את ערפאת ידידי, או עשה כל מיני הסכמים אחרים. בסוף התהליך הוא יהיה תהליך שכפי שראינו גם מול איראן וגם מול חמאס, בסופו של דבר זה לא בשליטת ישראל.
2: אתם טוענים שכשאייזנקוט אומר לא נקים מדינה פלסטינית, וכשבנט אומר לא נקים מדינה פלסטינית, הם עושים את זה מפחד שיתייגו אותם בתור שמאלנים בגלל שכבר הפכו את המילה הזאת לקלון. אני חושב שהם אומרים את זה כי הם מבינים שרוב העם זה מה שהוא רוצה לשמוע. לא תקום מדינה פלסטינית. לכן אני חושב שזה כן סימטרי, בניגוד לכל הפעמים שבהם אני אומר לא יצרתי סימטריה, כן יצרתי סימטריה פה. כל מחנה חושב שהמחנה השני, ושוב, זה הגיוני, אינהרנטית, מעצם זה שאתה מחנה פוליטי ואתה רעיון פוליטי, אתה חושב שהרעיון הפוליטי השני הוא שגוי. Which is fine.
0: אבל רק צד אחד מתבייש בשם של המחנה שלו.
2: זה כבר לשיקוליו, כאילו.
0: בסדר, כי נעשתה פה דה-לגיטימציה במשך שנים, עשרות שנים.
1: הסתה ודה-לגיטימציה.
0: למותג שמאל.
1: נכון. ואז אחרי זה הכי קל, כאילו בסוף אחרי שעושים את זה כל כך הרבה שנים, רגע שיש קמפיין בחירות, אז לתייג אנשים כשמאל, זה שביבי מתייגת...
2: זה קצת קורבני. להגיד, כן, להגיד,
0: זה קורבני.
2: זה קורבני, להגיד, עשו לנו דה-לגיטימציה לרעיון הפוליטי שלנו.
1: ולכן אני חושבת שיאיר גולן הוא התשובה של השמאל. זה אדם שאונינגית.
2: סבבה.
1: ואומר, אני שמאל, וזה הרעיון השמאלני שלי, ויאללה.
2: אז הבעיה של אחי, עם כל השמאלנים האחרים שלא מודים בשמאלניותם.
0: כן.
2: סבבה.
0: כי הם נכנעו לדרך שנתניהו הוביל פה במשך עשרות שנים. נכון שאף אחד לא קם עם עמוד שדרה וגב מספיק חזק כדי להגיד.

0: אתה לא תחליט מה בוגדני ומה לא בוגדני. נכון? לגמרי זה אשמת השמאל.
1: אגב, גם אם אני לא איש שמאל, אני חושב שלהגיד על שמאלני בוגדני זה על הפנים. כאילו צריך להגיד את זה. אבל כשאתה משתף עם זה פעולה בתור איש שמאל, אתה עושה בדיוק את אותו.
0: אתה לא מנהיג. אתה לא יכול להיות מנהיג. בום.
2: דיווח תנועה. בחסות במאני טיים, הלוואה מהיום למחר בישראכרט. התקשרו כוכבית 6660. כפוף לאישור החברה ולהתנאי המלוואה, ישראכרט ניהול בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
0: אגב, גם אני יכול להגיד לך לא תקום מדינה פלסטינית. בקדנציית הכנסת הקרובה.
1: בקדנציה שלך.
0: בקדנציה שלי.
1: בקדנציה שלך לא תקום מדינה פלסטינית.
0: לא תקום מדינה פלסטינית. למרות ששוב, אם יתחיל תהליך מדיני, בקצה הרחוק שלו, עוד 20-30 שנה, תחת סידורי הבטחה,
1: בקצה
0: תחת
1: הרחוק, אחרי
0: כן,
1: כל
0: מיני, כן, שינוי מערכת החינוך.
1: בוא נגיד שקודם לא יהיו אנדרטרות למחבלים, כן, ביהודה ושומרון ובעזה.
0: תראה, אתה גם לא יכול להחליט מי יציב איזה פסל. אבל
1: לא, אתה לא מחליט.
0: רשות שמשלמת משכורות למחבלים, ומשפחות
1: מערכת חינוך.
0: מערכת חינוך שהסתה מופרד.
1: אבל זה הכל אחד עם השני.
0: בוודאי, אבל בקצה אין פתרון אחר מלבד הפרדה מהם. אין פתרון אחר.
1: כן,
0: לא יעזור.
1: השאלה באילו תנאים.
0: אף אחד מהמתמודדים לא רץ למסור אדמה או ריבונות לפלסטינים.
1: יאיר גולן ממש בעד למסור אדמה עוד לפני תהליך מדיני שהוא עצמו מעיד על עצמו שהוא לא מאמין בו. זה כן.
0: אני לא חושב שהוא בעד למסור אדמה.
1: כבר ניהלנו את הדיון הזה.
0: לא, סביב ערוץ 14, אז צדקת.
1: אז כן, במקרה יכול להיות שאני צדק גם הפעם.
0: לא, אבל אין זמן, די, די.
1: רעיון שלו יוצא לנדב פרי.
0: סבבה, אני אחפש. איליל?
3: כביש 4 עמוס בצומת עכו מזרח עדיין המפרץ ממחלף השבעת גנות, בכביש 1 מגנות עד קיבוץ גלויות, ובדרך 444 בצור נתן עד טירה.
0: תודה רבה, תכף אנחנו ממרח פטיבר, עכשיו מותר להביא לכיתה ממרח פטיבר של על הלחם עם הסימון הירוק החדש, ללא חשש בוטנים, אגוזים או חלב, לכן אין בעיה עם ילדים עם אלרגיות בכיתה, זה ממרח פטיבר, ואתם מספרים לנו הבוקר מתי אתם הרגשתם יוצאי דופן בכיתה שלכם, מה עשה אתכם שונים, מיוחדים, מוזרים אולי, קצת אאוטסיידרים, 1-907-2-99-99, או בוואטסאפ 054-999-4399.
2: דיווחי התנועה בחסות במאני טיים, הלוואה מהיום למחר בישראכרט. התקשרו כוכבית 6660.
4: כפוף לאישור החברה ולתנאי המלוואה, ישראכרט ניהול בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
2: בוקר חדש, טל ברמן, תום אהרון, אביה פרחי. בוקר חדש בחסות ממרח פטיבר בסימון הירוק החדש של על הלחם, מותר להביא לכיתה מעכשיו. ממרח הפטיבר של על הלחם בסימון הירוק החדש בלבד, מיוצר ללא חשש בוטנים, אגוזים או חלב, ולכן מותר להביא ולענות ממנו במסגרות החינוך. הפנסיה היא אחת ההשקעות החשובות ביותר שתעשו בחיים. קרן הפנסיה הנבחרת של אלטשולר שחם, עם דמי ניהול מפוקחים. אלטשולר שחם, לוקחים אתכם קדימה. אין באמור ייעוץ שיווק פנסיוני אישי או התחייבות להשגת תשואות. בסופש, בחג, ביום חול, ביום לא חול, בסדר, הבנתם. טיב טעם, מגיע עד אליכם. טיב טעם, החופש לבחור, גם באונליין.
5: כל המשפחה גולשת? זה הזמן לסלקום סופר וי-פיי. אינטרנט מהיר וחזק בכל החדרים בבית, כולל נתב וי-פיי 7, מגדיל טווח ושירות גלישה בטוחה. עכשיו רק ב-69 שקלים לחודש למשך חודשיים. להצטרפות חייגו כוכבית 2031, כפוף לתנאי התוכנית. סלקום.
6: כל מה שצריך לחג עכשיו בסופר פארם אונליין. גם רהיטים לבית במחירים מיוחדים. לדוגמה, סט 4 כיסאות לפינת אוכל ב-299 שקלים בלבד. סופר פארם אונליין, יש פה הכל. מוצר ממוכר חיצוני כפוף לתנאי המבצע.
7: עד 50% הנחה על מגוון דגמים שבמבצע.
8: החג הזה קונים וזוכים, קונים לחג במיקס שרונים, נהנים מהמבצעים בחנויות וגם מ-200 שקלים בקניות בחצי חינם. 200 שקלים במתנה בקנייה מצטברת ב-1000 שקלים ומעלה במתחם מיקס שרונים, הרקון 2 הוד השרון, מ-25 באוגוסט עד 11 בספטמבר, כפוף לתקנון.
9: מיקס שרונים, בשביל הדברים הטובים.
10: שאני אתקפל? וזה השדרימי. השואב עם עוצמת השאיבה החזקה בעולם, יכול גם להתקפל ולהגיע לכל פינה בבית.
11: דרימי V30, עם זרוע AI מתקדמת.
12: קנור נותנים לכם אקסטרה במטבח. קונים 4 ממוצרי קנור ומקבלים שובר אקסטרה בסך 50 שקלים למימוש בנאמן, סולטם ופוד אפיל. לפרטים והשתתפות חפשו שובר קנור בגוגל. מוגבל ל-8,000 השולחים הראשונים. בין 16 באוגוסט ל-18 בספטמבר. כפוף את הקנון.

0: כבר 70 שנה ששופרסל מעלה את רף האיכות בישראל. שופרסל, תמיד איתכם.
1: איך מתקדמים מ-5G? עוברים לפרטנר פרייבט 5G, רשת הסלולר המועדפת והמתקדמת ביותר בישראל. להצטרפות חייגו כוכבית 2300. פרטנר 5G. הלו, פיוטר, על פי סקר מכון גיאוקרטוגרפיה מדצמבר 2024. כפוף לתנאים המלאים.

0: אקו 99 FM מציגה את ההופתעה. הופעה בהפתעה, בפעם הרביעית.
1: והפעם גדלנו, ואנחנו עוברים לאמפי פארק רעננה. יום רביעי, 9 בספטמבר.
0: הכרטיסים נגמרו, אבל מוזמנים לעקוב ברשתות.
2: מי הופתיע הפעם?
3: בחסות. הפנסיה היא אחת ההשקעות החשובות ביותר שתעשו בחיים. קרן הפנסיה הנבחרת של אלטשולר שחם, עם דמי ניהול מפוקחים. אלטשולר שחם, לוקחים אתכם קדימה. אין באמור ייעוץ שיווק פנסיוני אישי או התחייבות להשגת תשואות.
4: בוקר חדש, טל ברמן, תום אהרון, אביה פרחי.
5: מתכוננים לשנת הלימודים. בחסות ממרח פטיבר בסימון הירוק החדש של על הלחם. מותר להביא לכיתה. מעכשיו, ממרח הפטיבר של על הלחם בסימון הירוק החדש בלבד מיוצר ללא חשש בוטנים, אגוזים או חלב, ולכן מותר להביא ולענות ממנו במסגרות החינוך.
6: שי, בוקר טוב.
7: בוקר טוב, מה נשמע?
8: מה קורה, שי?
9: היי, שי.
7: הכל בסדר.
6: יפה, קבל 300 שקלים לקניות במגוון רשתות, ואתם מספרים לנו הבוקר איך אתם הייתם ילדים קצת אאוטסיידרים.
7: טוב, דאבא שלי פעם היה מה שנקרא...
6: או מיוחדים או משהו כזה, כן?
7: לאבא שלי פעם היה מה שנקרא שיפודיה לפני המון המון המון שנים.
6: כן.
8: יואו, איזה חלום.
7: פשוט כל בוקר כשכולם היו באים לבית ספר עם הכריך לגבינה טובה, אני הייתי מגיע עם פיתה, חומוס, טחינה מהקבב, שישליק, זה מה שהיה פעם, לא היה פריט.
6: וואו.
7: ולפעמים גם הייתי לוקח את זה בהקדמה, מביאתי גם קופסאות של חמוצים וכאלה.
6: פותח שולחן. סלטים.
8: איך קראו לשיפודיה של אבא שלך?
7: כולם קראו לי כבר שי קבב.
6: שי שליק.
8: שי קבב.
9: וואי, שי שליק זה טוב.
6: תגיד רגע, אבל זה היה כאילו לא מאותו בוקר, נכון? השיפודיה לא עבדה לפני בית ספר, זה...
7: לא. זה דברים שנשארו, אתה יודע.
6: הביא בערב הביתה, מה שנשאר.
7: זה אדם שיש לו רגש לעסק, לא זורק אף פעם.
6: ברור.
8: נכון.
7: והרבה פעמים היה נשאר...
6: איזה דיבור, איזה, ארוחת עשר, סנדוויץ' עם קבב.
9: אבל זה עשר בבוקר.
6: מעולם לא הפריע לאף אחד.
8: מצוין.
7: אבל בואי, שילדים, אז עשר בבוקר זה יכול להיות כמו צהריים למישהו לפעמים.
6: ממש, איזה כיף.
9: גם לא לילדים.
6: חלום.
8: בדיוק.
9: עשר בבוקר.
6: גם זה לא מפריע לך לעשות דברים של הפסקת עשר כשאתה ילד. כאילו, תזונה אין לה שום קשר לפעילות. אתה יכול לדפוק את הפיתה עם הקבב ואז שחק כדורגל כל ההפסקה. היום אם אני רק חושב לעשות את זה, זה הקאה בדקה.
8: אגב, אתה הילד היחיד בעולם שנתנו לו את הכינוי קבב בצורה לא מעליבה. זה כאילו, זה הישג.
7: זה הכי מצחיק שגם, כאילו, הייתי אוכל מלא על האש, ולא הייתי שמן או משהו, וכולם היו כבר מתעצבנים עליי על זה שאני אוכל להם ככה בפנים כל כך הרבה, ולא משמין להם, אז בכלל כאילו זה היה... זה היה משהו שמדליק את כולם, גם כן. מביא דבר כזה, גם לא משמין להם.
8: רגע.
7: אבל כן, היה הרבה פרגון, היה הרבה פעמים שהייתי מביא כבר כאילו מלא.
6: וחברים וכזה.
7: ומביא, כן. יאללה, מי רוצה פיתה, מי רוצה זה, מי רוצה קבל.
9: אבל רוצה זה לא מסריח נורא, כאילו,
7: לא.
9: זה לא הבריח את ה...
8: בנות?
9: את הבנות. סליחה שזה, אבל אני זוכרת שהייתי בורחת עוד בתקופה שבנים עניינו אותי. אבל אם מביא בשר בהפסקת עשר...
8: עד לאן ברחת, כן.
9: ממש רחוק הלכתי עם זה.
7: לא, אבל זה היה כיף, איזו תקופה. הרבה פעמים אני חושב על זה, זה כאילו מגרד לי כזה בגוף.
9: איזה חמוד.
6: רגע, מה עלה בגורל השיפודיה?
8: כן, ואיך קראו לה גם?
7: לא, זה נסגר.

0: פשוט היה לזה, השם ככה קראו לזה, שיפודיה.
1: לא, לא, ברור שקוראים לזה שיפודיה. אה, קראו לה שיפודיה, שיפודיה. איפה, באיזו עיר?
0: זה היה בראשון.
2: זה היה בעיר. זה היה בעיר, קראו לזה שיפודיה.
1: כן, בעיר שקראו לה עיר. איפה? בבארי?
3: לא, בראשון הוא אמר.
1: בראשון. בראשון. אה, בשיכון המזרח בראשון. אוקיי, אוקיי, אוקיי.
3: אה, שפלה.
1: זוהר היה בא לנגב?
0: את האמת שאני עוד הייתי קטן, אז כאילו פחות היה לי...
1: אקסס לסלבס מקומיים.
0: כן.
2: אני בטוח שאם זוהר היה בא לבקר, גם אם היית קטן, היית יודע.
0: כן. אבל היו מלא אנשים.
1: יפה. נשמע כיף. שי, תודה רבה.
2: תודה, שי.
1: ביי, בוקר טוב.
0: ביי, ביי.
1: אושרת, שלום.
4: בוקר טוב.
1: מה קורה?
2: איזה קול צלול, איזה קו.
4: תודה רבה על התוכנית, אני כל כך נהנית מכם פה הרבה שנים, נמחה קל עוד לפני.
1: תודה רבה לך, אושרת. קבלי גם עד 300 שקלים, גם שי. לקניות במגוון רשתות, ואנחנו עם ממרח פטיבר שמותר להביא לכיתה, מיוצר ללא חשש בוטנים, אגוזים או חלב, לכן גם בכיתות שיש בהם ילדים עם אלרגיות אפשר להביא כריך עם ממרח פטיבר, מתוק וטעים, לא מסכנים אף אחד, והמוצר הזה עומד בדרישות משרד החינוך, אפשר להשיג בטעם קלאסי או שוקולד, ולקראת החזרה לשנת הלימודים, ממרח פטיבר חום בטעם כדורי שוקולד. זה ממרח השוקולד היחיד היום למעשה על בסיס פטיבר, ללא רכיבי חלב או אגוזים, ועם טעם עשיר ומפנק. ספרי אושרת, למה את היית ילדה מיוחדת? נשארה לנו דקה וחצי.
4: אוקיי. אני הגעתי לארץ בשנות ה-80 בערך, תחילת שנות ה-80 בכיתה ג'. אני נולדתי לילדים מארצות הברית, שזה סוג של עלייה שלא הייתה כל כך מוכרת אז, כי היו רוסים בשנות ה-70 ורוסים בשנות ה-90, אבל אמריקאים פחות ראו. ובכלל לא הייתי אמריקאית, כי ההורים שלי ישראלים, אז דיברתי עברית, וכאילו לכאורה הרגשתי שאני אמורה להתאים. ואז אני מגיעה לבית הספר ועם כל מיני התנהגויות כן אמריקאיות של מרחב אישי ושל להקשיב לאורו
1: מרחב אישי בשנות ה-90 זה גם
4: אז בסוף מצאתי את עצמי, למרות שאמרו לי ההורים שלי שישראל זה כמו אמריקה אבל בעברית, מצאתי את עצמי שקוראים לה אמריקאית, ואני מכונה הסנובית הבלונדינית שמדברת אנגלית. כי היום אמריקאית זה שיא המאוויים של כולם. אבל אז זה עוד היה יותר קרוב לנפולת נמושות של רבין.
2: וואלה.
1: באיזה שנה את מדברת?
4: 1982.
1: אה, בתחילת שנות ה-80. בית ספר אלומים בקריית אונו. טוב, זה קשוח, anyway, גם בסטנדרטים של קריית אונו.
2: מרחב אישי לא חיבדו שם?
1: סתם, לא יודע, זה היה תחרות כזה בין הבתי ספר היסודיים. ושרדת אבל, כן?
4: הנה, הנה, אני מגדל את הילדים שלי בארץ, כי אני לא רואה שום אלטרנטיבה יותר טובה.
1: וואלה.
2: כי ישראל זה אמריקה בעברית בסוף.
1: בדיוק. לפחות בתחום המרחב האישי נשארנו ישראלים.
2: בטח.
1: כן, תודה רבה אושרת.
2: תודה אושרת.
4: תודה לכם.
1: ביי, בוקר טוב.
4: ביי ביי.
1: חלק בין אושרת ושי, 300 שקלים נוספים, ממרח פטיבר של על הלחם, המצאה ישראלית, זה גם פטנט רשום היום בארץ, והליכי רישום בשאר העולם.
5: דיווח תנועה בחסות במאני טיים, הלוואה מהיום למחר בישראכרט, התקשרו כוכבית 6660, כפוף לאישור החברה ולהתנאי המלוואה ישראכרט ניהול בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
1: גיליל,
6: כביש 1 עמוס מגנות עד קיבוץ גלויות בדרך 40 מילות צומת אלעל, כביש 4 בצומת המזרח עד עין מפרץ במחלף השיבה עד גנות, כביש 444 בצור נתן ובדרך 41 באשדוד.
5: דיווחי התנועה בחסות
7: במאני טיים, הלוואה מהיום למחר בישראכרט, התקשרו כוכבית 6660,
8: כפוף לאישור החברה ולתנאי המלווה ישראכרט ניהול בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
5: בוקר חדש, טל ברמן, תום אהרון, אביה פרחי. בוקר חדש בחסות
9: אקספנג, מותג היוקרה הנמכר בישראל, שילוב של טכנולוגיה מתקדמת, חדשנות, ביצועים, עיצוב וחוויית נהיגה יוצא דופן. אקספנג, כי פסגה היא לא קו סיום, היא נקודת התחלה. הפנסיה היא אחת ההשקעות החשובות ביותר שתעשו בחיים. קרן הפנסיה הנבחרת של אלטשולר שחם, עם דמי ניהול מפוקחים. אלטשולר שחם, לוקחים אתכם קדימה. אין באמור ייעוץ שיווק פנסיוני אישי או התחייבות להשגת תשואות. בסופש, בחג, ביום חול, ביום לא חול, בסדר, הבנתם. טיב טעם, מגיע עד אליכם. טיב טעם, החופש לבחור, גם באונליין. ממרח פטיבר בסימון הירוק החדש של על הלחם. מותר להביא לכיתה. מעכשיו, ממרח הפטיבר של על הלחם בסימון הירוק החדש בלבד, מיוצר ללא חשש בוטנים, אגוזים או חלב, ולכן מותר להביא ולענות ממנו במסגרות החינוך. אקו, 99
10: מתחדשים לחג, רוכשים ממוצרי החשמל של גורניה המשתתפים במבצע ומקבלים סט צירים מתנה בשווי 1,500 שקלים. אחריות יבואן רשמי קבוצת חטיון. להשיג אצל המשווקים המורשים, כפוף לתקנון.
11: יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם, מידאה, מקבוצת המילטון.

0: ראש השנה, בזכות הטריות, חוויית הקנייה ומאות המבצעים המטורפים לחג.
1: חצי חינם.
2: שדרגת את הטלפון? שדרגת את הרכב? אולי הגיע הזמן לשדרג את הקריירה? הטכניון לימודי המשך מזמין אתכם לערב פתוח. מגוון מסלולים בהייטק, נדלן, עיצוב או ניהול. 9 בספטמבר בשעה 5:30, קמפוס שרונה תל אביב. לפרטים נוספים חפשו בגוגל בית הספר ללימודי המשך של הטכניון.
3: אני בפדריק לפילה בקר 200 גרם מדיום רר.
4: ואני בפדריק לסטייק סינטה על פלטה לוהטת עם רוטב יין.
5: פדריק, החשק לבשר, הקדר 2 מודיעין, תפריט חדש וקשר.
6: נופש משפחתי בקלופנגן.
7: אם יש לכם חיים, יש לכם הוצאות, ובחגים, בכלל.
8: במאני טיים של החגים, לוקחים הלוואה מישראכרט ומתחילים להחזיר רק בעוד 3 חודשים. התקשרו כוכבית 6660.
7: במאני טיים, רק ישראכרט.
9: כפוף לאישור החברה בתנאי המלוואה, ישראכרט מימון בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
10: כשבא לך סטייק, לך למסעדה. אבל כשבא לך ליהנות עם חברים על סטייק פריימרי ו700 גרם מיושן על עצם, לך לגסטון. גסטון סטייק האוס, איירפורט סיטי. תתרגלו לסטייק אמיתי.

0: כולנו.
1: כבר 70 שנה ששופרסל מעלה את רף האיכות בישראל. שופרסל, תמיד איתכם.
2: אין מה לדבר איתם, הם רק רוצים לישון.
3: מבצע טריידין המרה בפולירון. מחליפים את המזרן הישן ומקבלים עד 2,500 שקלים לרכישת מזרן חדש. המבצע תקף בסניפים ובאתר. פולירון ולישון, כפוף לתקנון המבצע.
2: אין מה לדבר איתם, הם רק רוצים לישון.

0: ראש השנה הזה, המיקרופון שלכם.
1: מצד שירי קריוקי.
0: חגיגה של השירים שהכי כיף לשיר באוטו. נכנסים לאינסטגרם של אקו 99 FM, בוחרים ואולי זוכים במיני מקרר מלא במשקאות ספרינג, וגם בשנה של הופעות חיות. אז מה שיר קריוקי הכי טוב ever?
1: שירים עם טל תום וביה. ערב ראש השנה, 12 בצהריים. המצעד בחסות?
2: צמאים למשהו קר, פירותי ומרענן? חגיגה! ספרינג, חגיגה של פירות.
3: בוקר חדש, טל ברמן, תום אהרון, אביה פרחי.
4: יניב קובוביץ', הכתב הצבאי של הארץ, בוקר טוב.
5: אהלן, בוקר טוב.
4: הבאנו פופקורן היום לפינה. תגיד מה זה, מה זה, באמת מה זה.
5: אני אגיד לכם קודם כל, כבן לשיפוצניק, אבא שלי זה פה נפוח, כל החיים היה שיפוצניק, ועבדתי איתו יותר ב-20 שנה.
4: אתה מדבר על הנפת הפטיש.
5: הילדה עם הקוקיות הזה, מחזיק את הפטיש כמו שהוא מחזיק, מכה שם 200 פעם והוא לא מזיז גרגר מהדבר הזה.
6: אני חייב למחות בתור אבא לבנות עם קוקיות, הן לא יכולות להיות הסמל לחוסר היכולת הזאת.
4: והן חזקות ממנו. בהחלט,
5: כן. ולא הזיזו את זה.
6: גם ממני, אגב, כן.
4: כן, כן, מעבר לכאילו אקט ההלימה הבאמת מביך, גם כל מיני שריונרים וכאלה שפרקים, כל מיני זחלים של טנקים, או איך שלא קוראים לזה, הובחו מזה. אבל בוא נדבר כאילו על הדבר המהותי. חבר כנסת עושה נזק בינלאומי אדיר.
5: הדבר המהותי של סמוטריץ' וכל הימין, הדבר הכי טוב, שעכשיו שטחים התלקחו. שתהיה איזשהו אירוע ביטחוני גדול, משמעותי, כל מיני אירועי דגל כאלה, שפתאום מדליקים את הגדה. הם רוצים, הם אומרים את זה, כן? הם רוצים עכשיו הסלמה בגדה, הם רוצים עכשיו שהשוטרים פלסטינים יתחילו לראות, והם רוצים את זה, אין להם מה למכור חוץ ממלחמה. אין להם מה למכור חוץ ממלחמה. תצמאות ודברים באוויר. עכשיו, אצל צבי סוכות, זה הופך להיות מין משהו קבוע כזה, שהוא מצפצף על הצבא, הוא משקר לצבא. אגב, גם הצבא, אין לי מושג מי יישאר את הכניסה הזאת. לא יכול להיות שגלעד קריב או כל החברי כנסת מבקשים להיכנס לפוסטרה ולחווארה. צה לא מאפשר, משום שהוא אומר שזה אירוע שיכול להעלית את הדברים. מי יישאר אחרי מה שאני פרסמתי אז, על צבי סוכות, שהוא עשה את אותו תרגיל בדיוק בקבר יוסף. בדיוק אותו תרגיל. מי אישר בצהל לצבי סוכות את הסיור הזה? הם אשמים. הם אשמים, הרי זה לא, בואו. גלעד קריב מנסה להגיע לקוסרה. הוא יותר אחראי. לא שיש לי משהו בגלעד קריב, כן? אבל הוא יותר אחראי. אז הוא אומר, אוקיי, צהל מחליט שאני לא אבוא לשם. גם הוא יכול היה לגרוף את הרווח הפוליטי שלו מהדבר הזה. והוא לא הגיע, ולא אישרו לו. מי מאשר לצבי סוכות להגיע?
6: א', זה מי מאשר, ב', גם אתמול דיברנו על אלטלנה, ועל איך כל אחד חושב שהוא יכול לאתגר את הכוח היחיד שבמדינה מותר לו להיות כוח אלים. וזה בדיוק זה, זה כאילו לבוא עם פטיש ולשבור אנדרטה, לא משנה כמה אתה חושב שהיא לא מוצדקת ושאסור שהיא תהיה שם, זה לבוא ולהגיד, יש יותר מכוח אלים אחד במדינת ישראל, יש גם אותי. עכשיו בואו תעמדו מול האתגר הזה, והצבא לא עומד מול האתגר הזה, צריך להגיד את זה.
7: לא, הוא מאבטח אותו, הוא פשוט יפתח אותו.
4: הצבא מורתע, אני באמת גם, בסוף היו שם חיילים, הבכיר שבהם, ילד צעיר בדרגת סגן, עומד מול חבר כנסת, מטורף ומשוגע, שכבר התפרץ לבסיס צבאי, השתין בכפר ערבי, על הפרצוף שלה הזה.
6: ניסר בית ספר.
4: כן, עושה באמת זוועות, ויודעים שהוא אחד האנשים המגובים והמוגנים בפוליטיקה הישראלית, במקום שישב וירקב בכלא, אז הילד הזה בדרגת סגן, בטח יליד שנת 2004 או 5, אמור כאילו, מה לעשות, לראות בו? הם עומדים שם, עכשיו הם גם אמרו החיילים שהיו שם, בכלל לא, לא, לא בדקנו להם את הרכב, הוא והעוזרים שלו והצלם שלו והאיש סושל שלו הגיעו, הכביעו את הפטישים בבגאז', הוא אומר, לא, לא בדקנו אותם, פתאום הם התחילו לעשות את הדבר הזה. מה שמטורף, שכשהוא התחיל לשבור את הפסל, והם אמרו לו, תפסיק, תעצור, אז הוא ביקש עוד כמה דקות כדי לגמור.
5: אבל תחשבו על הדבר הזה, איך זה בכלל קרה? הוא הרי מה? הוא ישב בבוקר עם האנשים, אמרו, מה נעשה כדי שיהיה לנו איזה משהו גימי
7: כזה? צריך תוכן, איש הסושיאל, צריך תוכן.
5: בואו נצא החוצה, בואו נחליט ללכת לזה שם, ואז הוא שם את הפטישים ברכב פרד שלו, כי אסור לעשות חיפוש ברכבים של החברי כנסת, אז הוא יודע שהוא מחביא את הפטישים שם, הוא לא אומר להם שהוא הולך, ואז הוא קופץ על זה ועושה את זה. זאת אומרת, אני לא יודע מה האנשים האלה עושים בשביל המדינה הזאת, אני לא יודע איך הם עובדים בשבילנו.
7: אתם יודעים מה משגע אותי אחרי זה? שאחרי זה עושים איתם, איתו, מעגלי הקשבה.
5: כן, והחיוך המקציב שלו.
7: כן, והנה, וצריך להקשיב למה שיש לו לומר, וצריך, והאחדות היא מעל הכל. איפה? איפה האחדות בזה שהוא עושה דבר כזה, הוא אי פעם ויתר על איזשהו אקט כזה, למען האחדות?
6: לא יודעת על כל בתי הספר שהוא לא ניסר.
7: כן,
5: אתם יודעים מי זה דבי סוכות? דבי סוכות, תחשבו שצהל מגייס נשים וגברים, וטריטים ולהטאב, וחולים ובריאים, והוא מגייס, צהל מגייס עבריינים לשיקום, וצהל מגייס אנשים באמת עם אלרגיות מסוימות ואפילו עם בעיות נפש. ואותו הוא לא הגייס. תבינו מי זה הבן אדם. כאילו, טל אמר לדבי סוכות, שהיום באמת, אנטריקוט עם דופק הולך לגולני, אמר לו, אותך אנחנו לא רוצים. זה כאילו הרמה של הבן אדם. זה הרמה, זו הרמה של הבן אדם.
6: אנטריקוט עם דופק.
4: כן. לא, לא, זה מטורף, זה באמת, כאילו, מה שקרה בכנסת ישראל, עכשיו, בארבע כמעט שנים האחרונות, זה פשוט הזיה, אנשים שהם באמת משולי השוליים של החברה.
5: אבל אז אני שמעתי גם את השיחה שלכם, ואז מגיע אופר
4: וינטר, כן, נשמח לשמוע אגדות. בתור מי שמכיר אותו כקצין.
5: אני מכיר את וינטר, בסדר? אגדות על אגדות על אגדות. הכי מצחיק זה שכל חייל דתי שהיה בישיבות התורניות, כן, הצבאיות האלה, בהכנה לצבא והכל, כל אחד שהוא היום בין 25-6, גדל על הסיפור שאופר וינטר, הודח מצהל רק כי יש לו כיפה, אוקיי? או רק כי יש לו דעות שונות, והיום לראות את הימין, מעיף את אופר וינטר, ונכנס בו, ומדיח אותו, ומנסה להדיר אותו מהמפה הפוליטית, זה פשוט הזיה, הזיה. הם הרי עשו על זה קריירה, שאופר וינטר, הנה, העיפו אותו רק בגלל זה, והיום הם אלה שמנסים להדיח אותו. דבר שני, וואו, טוב, הנה, אמרת שהוא, יש לו תוכנית, כמו שאתה אומר, יש לו תוכנית, אתה אומר, אתה לא מסכים איתה. זה נקרא, לפנות את העזה,
6: הגירה,
5: כן?
6: הגירה, הוא קורא לזה, כן.
5: יפה, אין לי בעיה. אתה יודע מה, כמו שאתה אומר, הנה הוא הביא תוכנית. איך? איך? מה, נעלה אותם? ואם הם לא יעלו לאוטובוסים?
6: לכן אני לא מסכים, לא, כאילו, זה, את... יש לא, עוד סיבות שאני לא מסכים איתה.
5: לא מסכים.
6: אבל זה ברור.
5: אבל אדם, זה רק רעיון. אוקיי, אני...
6: לא, מה שהם אומרים, מה שהם אומרים, אני לא עכשיו מסנגר פה, כן? כי שוב,
5: רגע, ואם הם לא יעלו, אז חיילי צהל יראו בהם?
6: אז לא, אז מה שהם אומרים, זה שיש הרבה מאוד אנשים שרוצים לצאת מעזה, והם לא יכולים, ולא נותנים להם, וצריך לתת להם. אני לא חושב שזה מה שיפתור שם את הבעיה, נו. לא אלינו, אבל אם מונעים מאנשים לצאת מעזה, אז אפשר לא למנוע מהם לצאת מעזה. שוב, אני לא חושב שזה הפתרון למה שקורה.
5: ואתה חושב שמצרים תפתח עכשיו את השער שלה ותתן ל-200,000 פלסטינים מעזה לצאת אליה.
7: לא, אבל תום לא חושב ככה.
6: לא,
5: אני לא חושב. לא, אני בטוח. לא, לא אתה. אני מדבר על וינטר. זאת אומרת, אתה בא, מה היא באוויר קשקושים? וגם, תקשיב, אני יישב רק עם ציוניות, אבל אני לא יישב עם יאיר גולן. אז בוא קח דף ועט, ותכתוב לי איך אתה מגיע לממשלה.
6: למה? מליכוד עד ליברמן, יש לך מנדטים ציוניים.
5: אבל ליברמן לא יישב, נכון? זה כמו עם הכפתח רוב וזה.
6: לא, אבל כל מפלגה בכנסת אומרת אם היא מוכנה לשבת ואם היא לא מוכנה לשבת.
5: ליברמן לא יישב עם נתניהו, 100%.
6: אני נוטה להסכים איתך.
4: הוא כבר לא ישב איתו, זאת אומרת, זה מה שגרם לנתניהו ב-2019, נדמה לי, לא להקים אותה
5: הממשלה. אנשי נתניהו התחילו ללכת ליחד כל שני וחמישי ולהגיש תלונות על ליברמן ועל המשפחה שלו ועל הילדים שלו, והוא לא יצלח להם על זה.
6: כן, הוא דיבר על זה עם ספי עובדיה וליאור קיינן השבוע.
4: כן.
5: כן, כן, זאת אומרת, גם שבן אדם בא עכשיו ומדבר, עכשיו אני לא מדבר על על הקבוצה, כן? אני לא יודע יוסף חדד, אני ערף מה הופך אותו להיות שר, כי הוא, לא יודע. אבל גם אם יש שם אנשים ראויים וטובים, 100%, אין לי בעיה עם זה, אני לא... אנשים, מי שהיום זורק להעביר איזושהי תוכנית גדולה, שב, תסביר איך אתה עושה את זה. שב, תגיד איך אתה עושה את התוכנית הזאת.
6: זה חד משמעית נכון.
4: כן. זה גם כמו שאבי אמרה, בוא נדבר על הלוואי שהבחירות האלה יהיו על רעיונות ואידיאולוגיה ודרך, ולא על האנשים שמאכלסים את המפלגות.
5: נכון, וגם את האידיאולוגיה, תסביר איך זה הולך לקרות, ולא, מה, אנחנו לא באמת ניקח עכשיו 2 מיליון אנשים, נגיד להם בואו תצאו, ואם הם לא יצאו אז נעלה אותנו למסעיות, ואם לא ירצו לעלות למסעיות אז החיילים יראו בהם. אין, תגיד איך זה הולך לקרות, זה פשוט מדהים.
4: סיסמאות.
5: זה פשוט מדהים. ושוב, אני, תבינו שצבי סוכות זה לא צבי סוכות, זה כל האירוע, זה כל האירוע, ועם כל הכבוד הגינוי פה וגינוי שם, הגינוי בא על רקע פוליטי, הוא לא בא על הרקע, הרי כל התגובות היו, מה זה התאבדות שלנו, אתם פוגעים בימין, אף אחד לא מסתכל על הדבר הזה.
6: סמוטריץ' לא גינה, אגב, ממה שאני יודע, הוא דיבר בעיקר על האנדרטאות האלה, ושהן לא צריכות להיות שם, לא ראיתי איזשהו גינוי...
4: איזה משהו רפק, הוא אמר משהו שלא...
5: שצהל
4: צריך להרוס אותם, לא...
5: אז מה?
4: ברור, זה גם אנדרטאות של מחבלים, וזה ברור, כאילו, הדבר ברור. עצם הריסוק של צהל הוא בעיה מספר אחת, ומספר שתיים, הנזק שזה עושה לנו בעולם, שגם ככה אנחנו בשפל השפלים, באמת, וזה נותן את הנשק לאויבינו הכי גרועים. לך תריב עם אנטישמים אחר כך, ברשתות, כשאתה רואה את התמונות האלה.
7: הוא שם לך את זה, והוא אומר לך, זה חבר כנסת.
4: כן.
7: הוא אומר לך, זה חבר כנסת, מה אתה אומר?
4: זאת הכותרת. אנחנו רגילים ויודעים לזלזל בזה.
5: בארצות הברית שזורק מילה טובה על ישראל, אנחנו, הנה, תראו, איתנו. הוא בן אדם שהוא חצי כלום בארצות הברית. ואצלנו, באים חסרים, עושים איזה, אומרים לך, בואו נזרוק אטום, בואו.
4: יאללה, קובו, צריך לסיים, תודה, ביי.
6: ביי, קובו.
0: דיווח תנועה. בחסות, במאני טיים, הלוואה מהיום למחר בישראכרט. התקשרו כוכבית 6660. כפוף לאישור החברה ולהתנאי המלוואה, ישראכרט ניהול בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
4: איליל?
8: כביש 1 עמוס מגנות עד קיבוץ גלויות בדרך 4 בצומת עכו מזרח עד עין המפרץ, כביש 40 מלוד לצומת אלעל, איילון דרומה בשלום, כביש 531 בג'לג'וליה, בכביש 41 באשדוד ובדרך 444 בצור נתן.
0: דיווחי התנועה. בחסות, במאני טיים, הלוואה מהיום למחר בישראכרט. התקשרו כוכבית 6660. כפוף לאישור החברה ולתנאי המלוואה, ישראכרט מימון בנק. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. בוקר חדש. טל ברמן, תום אהרון, אביה פרחי. בוקר חדש, בחסות
9: כל המשפחה גולשת? זה הזמן לסלקום סופר וי-פיי. אינטרנט מהיר וחזק בכל החדרים בבית, כולל נתב וי-פיי 7, מגדיל טווח ושירות גלישה בטוחה. עכשיו רק ב-69 שקלים לחודש למשך חודשיים. להצטרפות חייגו כוכבית 2031, כפוף לתנאי התוכנית. סלקום.
10: ממרח פטיבר בסימון הירוק החדש של על הלחם, מותר להביא לכיתה. מעכשיו, ממרח הפטיבר של על הלחם בסימון הירוק החדש בלבד, מיוצר ללא חשש בוטנים, אגוזים או חלב, ולכן מותר להביא ולענות ממנו במסגרות החינוך. אקספנג, מותג היוקרה הנמכר בישראל. שילוב של טכנולוגיה מתקדמת, חדשנות, ביצועים, עיצוב וחוויית נהיגה יוצא דופן. אקספנג, כי פסגה היא לא קו סיום, היא נקודת התחלה. מפירות ים ועד פירות הדר, מגוון שלם של טעמים מחכה לכם בטיב טעם. טיב טעם, החופש לבחור.
11: אתם מאזינים לחדשות 12 באקו 99 FM.
12: דלתות עבור. דלתות עבור, הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל.
13: דלתות עבור. ידיעה שהגיע זה אתה, בחירות 2026, מבוטלות.
14: נמאס לכם מפייק ניוז? הורידו את אפליקציית היום. כל הניוז, בלי הפייק. בחירות 2026, רואים רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל, היום.
11: חדשות 12 השעה 8, שלום רב לכם, באולפן גדעון אוקו עם החדשות. נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ העביר לקונגרס את מתווה הסכם הגרעין האזרחי עם סעודיה, אך הדגיש שיישומו מותנה בנורמליזציה עם ישראל, כך פורסם ברויטרס. אם ההסכם יאושר, הוא יהיה תקף ל-30 שנה ויכלול הקמה של קורים גרעיניים בעלות של עשרות מיליארדי דולרים. במייל שעובר למנהיגים בקונגרס נכתב, ההסכם יקודם רק אם סעודיה תצטרף להסכמי אברהם. שר החוץ האמריקני מרקו רוביו הציג בימים האחרונים בשיחות טלפון שהוא מקיים עם מקביליו בעולם את המדיניות העדכנית של ארצות הברית לפי איראן. רוביו אמר כי בשלב הזה ארצות הברית לא צפויה לבצע תקיפות יזומות חדשות. בכירים אמריקנים מאשרים את הדברים, אבל טוענים שרוביו לא שלל לחלוטין פעולה צבאית במקרה שבו איראן היא זו שתפתח באש. כמו כן הודיעו כי הלחץ הכלכלי על איראן יגבר באמצעות המצור והמהלך החדש של משרד האוצר. סערת צבי סוכות וניפוץ האנדרטה. משלחת של יועצים אמריקנים שמבקרת בישראל בימים אלה העבירה מסר חריף בעניין, חשף כתבנו המדיני ירון אברהם.
15: באחד מהמפגשים עם בכיר ישראלי, אותה משלחת אמריקנית מתיחה בו דברים מאוד קשים ואומרת לו, אנחנו מגנים עליכם בכל דרך ובתנאים קשים כשהעולם כולו נגדכם. התמורה שלכם לא יכולה להיות מעשי אלימות, ביזה וניסיונות פגיעה בפלסטינים. אל תיקחו את התמיכה האמריקנית כמובנת מעליה. כשאתם מאפשרים לפעולות אלה להמשיך, זה יחזור עליכם בדלת האחורית. לדרישת האמריקנים נזכיר, נתניהו כבר קיים דיון דחוף בנושא לפני מספר שבועות.
11: שנתיים וחצי לאחר העלמותה של איימן עוד קסאו, אמש הודיע שבק כי הוא מעורב בממצאי החיפוש. מדווחת כתבתנו ציונה דסטה.
16: כעבור שנתיים וחצי מאז נעלמה איימן עוד קסאו, אתמול נרשמה התפתחות נוספת בפרשה, כאשר השבק הודיע כי ייכנס לאירוע. הכל קרה בעקבות לחץ ציבורי ובעקבות פגישת המשפחה אמש עם נשיא המדינה. צפיפה אביה של איימן עוד מבקש להעביר את ניהול החקירה במלואו לידי שירות הביטחון הכללי. בתגובה לדברים הבהירו בשבק כי הארגון מסייע בביצוע פעולות החקירה לבקשת המשטרה ובאישור כלל הגורמים. עם זאת בשירות מדגישים כי החקירה הפעילה ממשיכה להיות מובלת על ידי משטרת ישראל ומטבע הדברים לא ניתן לפרט על היקף הסיוע.
11: עכשיו התחזית עם מתן יעקב.
17: כפל מבצעים באופטיקנה, גם 40% הנחה על מגוון משקפי שמש מהמותגים המובילים וגם הנחת מע"מ. אופטיקנה. Respect your eyes. בתוקף 6 בספטמבר.

0: כפוף לתקנון.
1: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל. עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. כוכבית 3883. כפוף לתקנון.
2: בוקר טוב, אנחנו ביום של עלייה בטמפרטורות, הן גבוהות מהרגיל העונה. בים התיכון צפי לגלים עד 60 סנטימטרים. מחר ובימים הקרובים נישאר בעומס חום כבד ברוב האזורים. השינוי במזג האוויר צפוי בעיקר ביום ראשון עם הקלה מורגשת בעומס החום, גם צפי לגשמים מקומיים.
1: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל. עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. כוכבית 3883. כפוף לתקנון.
3: שאני אתקפל? וזה שדרימי.
4: השואב עם עוצמת השאיבה החזקה בעולם יכול גם להתקפל ולהגיע לכל פינה בבית.
3: דרימי V30, עם זרוע AI מתקדמת.
5: את החדשות עורכת הדר אקריש, ועד כאן מחדשות 12.

0: בוקר טוב, מה קורה?
1: מה עניינים?
2: בסדר, בסדר.
0: כן?
2: כאילו, כן. כן, היו...
0: היו כמה אירועים.
2: כן.
0: כמה אירועים.
2: היה ערב, כן, מאוד מעורר רגשית. כאילו, הלב אתמול, שהלכתי לישון, הלב היה עם דולי פרטון, ועם יעל של הביאה.
1: בהחלט.
2: עם שתיהן, הלב שלי היה. כן, אבל לא, דולי פרטון נפרד ממנה אתמול, וזה כאילו, כן, זה היה מאוד עצוב. האמת היא שזה קטע לראות את זה גם בעיתונים, זה קרה די בערב המאוחר, אז כאילו עוד לא סגרו, כאילו כבר סגרו כנראה את העיתונים.
1: באמת? בדרך כלל אפילו ידיעות כאילו עד הלילה הם...
0: כן.
2: כן, אבל לא, אבל אתה רואה שיש סטריפ, כאילו, כשאתה רואה שיש סטריפ קטן למטה, אז אתה אומר, טוב, הכניסו את זה ממש...
1: עם הרגל.
0: כן. גם הייתה התלבטות, כי הרי היא לא כזה בישראליות, אבל חשיבותה הבינלאומית היא אדירה.
2: היא מטורפת, כן.
1: טראמפ הוריד את הדגל לחצי התורן לשבוע.
2: זה לדעתי בגלל שהיא מתה בגיל 80, וגם הוא בן 80, וזה כאילו... זה פגש אותו.
0: כן.
2: לדעתי זה פגש אותו. לא סתם, אבל באמת החשיבות שלה במוזיקה היא עצומה.
0: חפשו, במדע... חפשו דולי פרטון בגוגל, הם גם כבר הכינו שעולים פרפרים על כל המסך, ואז עולה כזה I Will Always Love You, שזה שיר שהיא כתבה.
1: אגב, קראתי היום איפשהו שהיא כתבה את זה באותו יום שהיא כתבה את ג'ולין.
0: כן.
2: כן, כן.
1: אתם יודעים את זה מהפודקאסט ששמעתם עליו?
2: נכון.
0: כן.
1: כן,
0: על דולי פרטון.
1: כן.
0: אני גם המלצתי עליו פה ב-2019.
1: וגם עוד פעם אחת ב-2024.
0: כן. פודקאסט מבריק של אדם בשם ג'אד אבומרוד, שהוא גם הקים את רדיו לאב, לא משנה, זה 8 או 9 פרקים נדמה לי, או 6 פרקים, לא זוכר, לא משנה. מבריק, באמת, כן. פודקאסט מושלם, איתה, עם רעיון איתה, סוקר את הדרך שלה, וזה גרם לי להבין לראשונה בעצם את ה... משמעות והחשיבות שלה, כי כאילו, אני אומר לכם, בתור ילד שגדל בשנות ה-80, דולי פרטון זה היה פחות המוזיקה הקאנטרי והמהפכנות הפמיניסטית וההליכה נגד הכוחות הגבריים שרצו לשלוט בה, ויותר ציצי גדול, אוקיי? זה ככה.
2: וזה בדיוק היא נלחמה, אבל לא ויתרה על הציצי הגדול.
1: שזה כאילו פמיניזם מאוד מתקדם.
2: לגמרי.
1: זה כאילו, בימים שבהם הפמיניזם הכתיב שצריך לבחור בין להיות אישה נאה לבין להיות אישה פורצת דרך, ואז באו כל מיני גלים אחרי זה שאמרו אפשר גם וגם וזה לא סותר, והיא כאילו עשתה איזה עוד
2: לתו. כן, היא גם מספרת בהרבה רעיונות שלה שבהתחלה אמרו לה כל הזמן תורידי, תצני, כאילו את לא יכולה להתלבש ככה, את לא, והיא כזה, אני יכולה והם יבינו. כאילו, היה לה מין עמוד שדרה כזה של בסוף העולם התיישר, לפי מה שאני מאמינה בו, וכאילו היה לה מין גם מצפן מוסרי כזה, שהוא היה מאוד מאוד חזק וברור, בין אם זה לתמוך גם בקהילה הגאה, בתקופה שבה לא הרבה אומנים היו ככה מדברים ואומרים, כן, אנחנו...
0: ומהמקום שהיא באה, ממנו, שזאת אמריקה הלבנה, הדרומית, השמרנית.
2: כן, כן, וזו אגב, זו השראה ש... אני מאוד מאוד אוהבת לראות אנשים כאילו שהם כן דתיים, לא משנה איזו דת, אבל כן מסתכלים על האדם כדבר שהוא חיובי ושאין טעויות לדת מהסוג הזה, אני יכולה להתחבר. ודולי פרטון היא הייתה ממש אחד מהקולות הברורים של זה, וגם אנחנו רואים את ההשפעות שלה אצל כל כך הרבה כוכבות חדשות. הרי היא עשתה את ההכלה הזאת בין קאנטרי לבין פופ, מבלי לוותר על אף ג'אנר. ואנחנו רואים את זה אחרי זה בעוד כל מיני כוכבות הכי גדולות כרגע, כן? טיילור סוויפט. בלי דולי פרטון אין טיילור סוויפט.
0: כי אמריקה במוזיקה הייתה מאוד מאוד מחולקת, הרי עד היום יש מצעד לקאנטרי, מצעד להיפ-הופ, מצעד לפופ, מצעד לרוק. ודולי פרטון היא מהראשונות, בטח כאישה שעשו את הקרוס-אובר הזה, את החצייה של הגבולות, והביאה הרבה מאוד קהל שמוזיקת קאנטרי הייתה נחותה בעיניו לאהוב את המוזיקה שלה.
1: וגם היא כל כך כל כך מוכשרת, כאילו המילים, מילים פוצעות בנגינה כל כך יפה ו... מחשפת ועם עומק אינסופי, וגם כשהתחלתי לשמוע את הפודקאסט הזה שמלצתם עליו, אז באמת אתה לא מבין את עומק הכאב שיש בשירים שלה, ואת ה... אפילו הייתי מגדיר את זה אפלה או, או אופל, כי זה... כי קאנטרי זה ז'אנר לא לחלשי לב מבחינת המילים שלו, וזה ממש, אפרופו גם החזות וכל הניגוד הזה שהיא הצגה, זה ממש יוצר אומנית די חד פעמי.
2: וגם מצחיקה.
1: ושנונה
2: ברמות. זהו, ותיאטרלית.
0: ורגליים על הקרקע, מגפיים על הקרקע.
2: יפה.
0: ואפילו ביונסה כתבה לה הספד ממש יפה.
1: וואלה.
2: אבל היא חירבה את ג'ולין, אגב.
0: כן.
2: הביצוע של ג'ולין, היא לא הבינה, היא לא הבינה את המשמעות.
0: כתבה, האתר של ביונסה מוקדש מאתמול בלילה שלנו בעצם לדולי פרטון. אתה היית ברומטר, כוכב הצפון, אמיצה ומבריקה, כישרונית וטנשס, איך הייתם מתרגמים טנשס? לימדת כל כך הרבה שיעורים, איך להיות עצמך באופן ייחודי, אני אסירה תודה על האומנות שלך, על הלב שלך, על הנדיבות שלך, על ההומור שלך, על היזמות שלך. ותראו, האמת זה יפה מביונסה, כי הדיבור על עצמה מגיע רק בשורה השלישית. היא אומרת, היה לי הכבוד, הזכות לעבוד איתך, אני אנצור את זה לנצח, בלה בלה בלה.
2: זהו, אנשים בתעשיית המוזיקה, הם מאוד רצו את ההדרכה של דולי פרטון, והיא תמיד הושיטה יד, תמיד. כאילו, גם, עזבו, ראתה לא מזמן את סברינה קרפנטר, אמרה, היי, בלונדינית ועם נעלי עקב, אני רוצה לשיר איתה. היא הייתה מאוד, מאוד כזאת עוזרת ונותנת, אבל לא לוקחת קרדיט על אף אחת. ויש ציטוט שלה מ-2019, התראינה ממגזין, במגזין פיפל, והיא אמרה שם, אני מתרגמת כאילו בתרגום חופשי, שאנשים יכולים לעזור לך בדרך ולהזיז כמה אבנים, יכולים להזיז כמה אבנים ממנה בשבילך, אבל את תצטרכי ללכת אותה בסוף. שזה דבר מאוד מאוד יפה, היא מבינה שהיא סללה להם את הדרך, והזיזה בשבילה את האבנים, אבל היא אומרת, אבל אין צריכות ללכת אותה, והן הולכות אותה, שזה מאוד מאוד יפה.
1: והיא גם הייתה יזמית מטורפת, כאילו, הייתה ביזנס וומן מטריפה.
0: שלונה פארק, דולי פרטון.
1: דוליווד.
0: כן.
1: כן.
0: קיצור?
2: לא, אבל אני אוהבת שעכשיו צפים כל הרעיונות איתה, כי באמת כל כך מצחיקה, כל תשובה שלה, בול, בול במקום, של סינגר סונגרייטרית.
0: וגם, אני שוב אחזור, בארץ, כאילו, היא לא הייתה כזאת גדולה. לא בשנות ה-70 ולא בשנות ה-80, כי זה משהו נורא אמריקאי.
2: כי קאנטרי, ואנחנו לא בקאנטרי, בדיוק כמו ש... כאילו, טיילור סוויפט בארץ, אני חושבת, אנשים מבינים כמה היא גדולה, אבל כמה אנשים מכירים פה את הרפרטואר שלה?
1: יותר מצל דולי פרטון, אני חושב, כי היא כן הרבה יותר פופ.
0: לא, והיא גם עשתה את הקורס אובר הרבה יותר מוקדם גם, ואנחנו גם...
2: לא, אבל בסוף הקאנטרי פה הוא לא חודר. הקאנטרי שלנו זה המזרחית.
0: נכון.
1: נכון.
0: אגב, זה כאילו באמת המוזיקה שהיא כאילו נחשבה, הפחות נחשבת, של אנשים היותר פשוטים במרכאות, זה לגעה. הקאנטרי ומוזיקה מזרחית זה הקבלה ממש ידועה, כאילו זה... ויש את אלה שמצליחים לנצח את זה ולעשות את הקרוס-אובר. אגב, עומר אדם, שזה בדיוק כאילו...
2: מזרחית ופופ.
0: כן.
2: פופ ומזרחית.
0: שהוא...
2: היו לפניו, אבל כן.
0: אף אחד אבל לא מסתכל על עומר אדם היום.
1: בתור זמר מזרחי.
0: בתור מוזיקה מזרחית.
2: כן, אבל כשהוא התחיל, הוא הביא ממש טורקי.
0: כן.
1: נכון.
2: כשהוא התחיל, הוא הביא את זה מאוד מאוד כבד. דווקא זה היה בנוף כאילו של הפופ, פתאום מישהו בא ועושה את זה...
1: וגם סגנון השירה שלו עד היום הוא מאוד מאוד מאוד כזה. כאילו, ממש הטכניקה של איך הוא שר, אתה ממש שומע את השירה הטורקית הזאת.
0: כן.
1: אבל הוא גם... גם מבחינת הקהל, הוא הולך על הקהל הכי רחב שיש. כאילו, אם נניח הוא החליף את ה... מלך של הדור הקודם שזה יאל גולן, שהחליף את המלך של הדור הקודם שזה זוהר ארגוב, כל אחד מהם הצליח לחדור יותר ויותר שכבות של ישראליות, ועומר אדם הוא ממש בטופ של זה, וגם באיזשהו שלב הוא גם התחיל מוזיקלית, כאילו פתאום קאבר למאיר אריאל, או, או כאילו הוא ממש התפרס להרבה מאוד מקומות, והביא את הכישרון שלו להרבה מאוד ז'אנרים אחרים, וזה כאילו, זה גם הנציח את המעמד הזה שלו,
0: כן,
1: את הקרוס-אובריות.
0: הוא עשה את הקרוס-אובר וכבר כאילו שכח, כאילו כמעט, הוא לא נתפס כמוזיקה מזרחית, אומר אדם, הוא פשוט מוזיקה, נקודה, ישראלית, בקרוב איטלקית גם. אז אמר האהוב עליי, אולטימו, חושש מאוד מהחדירה.
2: כן, כן.
1: רואה אותו בפרק של גמורה פתאום.
0: בדיוק. אתמול התחתן, עומר אדם.
2: לא, הוא... כן, אתמול זאת הייתה החתונה הקטנה, כאילו שחותמים על
0: הכתובה.
2: על הכתובה, והיום זה האירוע, כאילו זאת החתונה. גם אתמול הייתה בלילה מסיבת חוף, למה אני יודעת את זה? כי הם לא מפסיקים להתקן אותנו, בהכל. אני רוצה שפשוט יהיה דיווח בסוף היום של מה היה. אני לא יכולה שכל רגע שולחים לי באמת את הדברים הכי הכי קטנים שקורים שם. כאילו זה, זה, זה
0: פושים.
2: מטורף. פושים, פושים, כן. אבל זה חלק מזה שהם באמת לא נתנו שום מידע על החתונה הזאת. והם לא, הם, אתם יודעים, כאילו משחקים את המשחק ושולחים אייטמים וכאלה. אז כל אחד, כל גוף מרגיש שכשהוא מגלה משהו, זה הישג עיתונאי שצריך לצאת איתו עכשיו.
1: כן.
0: ובהיותו האומן הכי גדול במדינת ישראל.
2: כן.
0: זה מסקרן?
2: כן.
0: בטח שהוא מתחתן עם מישהי פתאום, כאילו כולנו ליווינו את הסיפור, את הרומני עבר שלו, בטח עם יעל של ביה.
2: כן.
1: זה יותר רומן מאשר רומן, כאילו הזוגיות עם יעל של ביה הייתה, מה זה, הייתה זוגיות...
0: נכון.
1: שהמעמד שלה בישראל היה... לא זוכר מתי הייתה כזאת זוגיות.
0: ופתאום האיטלקייה המסתורית הזאת שהגיעה משום מקום.
2: שגם היא קצת דומה ליעל.
0: נכון, אבל מצד שני כן ממשפחה עשירה איטלקית מבוססת. יש פה את כל החומרים שמהם סקרנות רכילותית עשויה. וסבבה, כמה כבר יש לנו כאלה?
1: ממש.
0: בוא, אנחנו כל היום בצבי סוכות.
2: נכון.
0: בפיגועים וערבים וכלכלה ומילואים.
2: לא, שובר אנדרטה, שבור את הכוס.
0: תביא איזה פורטופינו.
2: לא, אבל זהו, זה שהיום אבל הם מתחתנים, כאילו היום האירוע, וגם הוא במנזר.
0: באמת?
2: עכשיו, כן. וזה קצת מצחיק אותי, כאילו, אתם יודעים, כזה, הרי הרכיבה על מוזיקה גם אמונית, והדת, וזה, וכאילו, אומר אדם גם, כאילו, פתאום מנזר.
0: כן.
2: כאילו, זה קטע.
0: טוב שלא מנזר השתקנים, ואז... אבל...
1: לא, אבל זה לא כנסייה, כאילו, זה...
2: כן, לא, אבל...
1: מנזר זה כאילו יותר שכונה כזה.
0: זה לייט. זה יותר כאילו איפה שהם ישנים, מאשר איפה שהם מתפללים.
1: בדיוק.
0: למרות ששוב, בכל מנזר, הרגעים נזירים. נזירים הם לא דבר מוסלמי או יהודי, כן? זה... ברור שזה דבר נוצרי, ויש... הם מתפללים, וזה אורח חיים דתי. הם פורשים כדי לקיים את הדת באופן ההדוק ביותר שלה, אלה נזירים. ומתנזרים מכל חטאי ותענוגות העולם הזה.
1: אבל יש שם היום נזירים לא.
0: לא יודע, מה זה משנה גם, שיעשה איפה שהוא רוצה, שיעשה גם בכנסייה, מחפת לי כאילו. זה, יכול להיות שזה מנזר שהפך להיות אולם אירועים כזה, מי יודע? הכל בסדר.
1: המילה אולם אירועים,
0: כן.
1: זורקת אותי לכאילו טרויה באשדוד.
0: כן.
1: זה לא הסיפור.
0: נכון, הם טסו עד שם, ואני מניח, גם היא ממשפחה יהודית הרי.
1: כן. קוראים לה ישראלוביץ' או משהו כזה? מה שמשפחה הקודם
2: שלה? זה גם שאלה.
1: שזה קוריאה.
2: זה גם שאלה, אתם יודעים למה? כי אתמול, במסגרת הפושים שעלו,
1: כן.
2: ראיתי שהיא שינתה את השם שלה באינסטגרם לסשה אדם.
0: ולא שומרת על השם המקורי שלה?
2: אני לא יודעת אם בתעודה...
0: באינסטגרם
2: היא
0: שינתה, אבל...
2: באינסטגרם היא שינתה לסשה אדם, וזה גם דבר שהוא מוזר. כי אם אתם כל כך כאילו רגע רוצים את הרגע שלכם, בלי אף אחד וזה, אז מה דחו? איך אתמול כבר היא הלכה לאינסטגרם שלה ושינתה לסשה אדם? זה מהלך...
0: כן.
2: מוזר קצת.
0: תראה, הם כן הוציאו כמה תמונות רשמיות, כביכול, והם נראים חמודים.
1: מאוד.
0: מאושרים וחמודים, ו... הדבר שלי היה קשה בתוך הסיפור הזה, הרי הם הזמינו לא המון אנשים והוציאו מטוס, שממן עומר אדם כמובן. עכשיו, לעומר אדם צריך לזכור, יש אבא. ואבא כמו אבא הוא דבר שהוא לפעמים מביך אותך ולפעמים זה, אבל בסוף זה אבא שלך. ונראה לי, ואגב, משפחת אדם היא משפחה, אני לא מכיר אותה, אבל היא משפחה טובה, כאילו יש שם אנשים ערכיים.
1: כאילו ככה זה נראה.
0: לוחמים בכירים, אתה אף פעם לא יכול לדעת מה קורה בדלת אמות הבית, אבל...
1: אבל נראה שהדלת אמות סבבה שם.
0: כן, אפילו היי אמות יש שם, כאילו זה בית גדול.
1: מלא אמות.
0: והאבא במטוס עם כל האורחים, אני לא... ראיתי אתמול, נדמה לי איפה זה היה, בצינור או גיא פינס או משהו כזה, הודעה שהאבא מדבר אל הקהל. וזה מתחיל כאילו בכל מיני אמירות כאלה של אבא, אני לא רציתי להוציא את הכסף הזה עליכם, אני לא רציתי להזמין כל כך הרבה אנשים, אני לא רציתי זה.
2: כן.
0: א', מי מספר שזה לא הכסף שלך, אבל בסדר, לא משנה, לא יודע בדיוק מה המנגנון הפיננסי שם, בסדר, לא משנה.
1: אפשר לדעת.
0: זה היה קצת תוקפני מדי, אפילו שזה, ברור שזה בדחקה, כן, ברור שזה לא אמיתי, ברור שזה בצחוק, למרות שאמא שלי תמיד הייתה אומרת, בכל צחוק יש אמת.
1: לגמרי.
0: וכשמי שבוחר את המילים האלה, כאילו, לסתלבט על האורחים ועל הכסף שיוצא עליהם וזה, גם קצת אולי בתוך ביטנו מרגיש שזה אמיתי. דבר ראשון. דבר שני, הוא אמר משהו כמו, תקשיבו, המשפחה של סשה היא משפחה אירופאית, מתורבתת, מכובדת.
2: אריסטוקרטית.
0: אריסטוקרטית. תתנהגו כמו בני אדם, כי הם לא מכירים את ההתנהגות שלכם.
1: נכון.
0: הם לא רגילים לזה. עכשיו, זה היה... שוב אני אומר, ברור שיש משהו בישראליות שהוא כאילו יכול להגיד דברים איומים בצחוקים, אוקיי? אני יכול לשבת עם חברים שלי ואנחנו אומרים אחד לשני דברים איומים, בסדר? וזה בצחוקים, אבל זה גם כן באמת. ואין לי ספק שכאילו דרכו להעביר את המסר, היא הייתה כביכול בסיבוב הזה של ההתבדחות. אבל גם המסר עבר.
1: חד משמעית.
0: אנחנו לוקחים אתכם לאיטליה, חבורת ברברים מהמזרח התיכון.
2: כן, הם לא יודעים מי אתם שם.
0: כן.
2: ולא אכפת להם.
0: אתה אדון זמר יחף, שים נעליים. אתה אדון, לא יודע מה, כדורגלן, סידרנו לך חדר לבד.
1: כן, בדיוק.
0: וכל שאר הארכי פארכי שהתקבצו פה, אתם באירופה עכשיו, אוקיי?
1: מת על זה. מת על זה. מתחבר.
0: שמה, אני מודה שהייתי נעלב אם הייתי אורח. אני לא אורח, איש לא חשב להזמין
1: בדיוק.
0: אותי, אבל זה מעלי, יש בזה, שוב, זה דחקה, זה בציניות, זה ברור שזה לא כפשוטו, אבל מתחת לסיבוב של הדחקה והציניות, מסתתרת גם אמת.
1: אמת שהיא חשובה, ואני באמת בטוח שמשפחת אדם, ובצדק,
0: קצת חששה.
1: חששה, ובצדק, ואני גם אפילו שוקל לקחת את הנאום הזה ולהשמיע אותו לבנות שלי בפעם הבאה שאנחנו נטוס לאירופה.
3: דיווח תנועה בחסות במאני טיים, הלוואה מהיום למחר בישראכרט. התקשרו כוכבית 6660, כפוף לאישור החברה ולתנאי ההלוואה. ישראכרט ניהול בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
0: ליליל, מה קורה?
2: גם תתנהגו יפה, תתנהגו יפה, ותשתו בחלק האחורי של המטוס.
1: נכון.
2: כן, כן. אגב, הרי יצא סרטון מהמטוס, וכאילו אסור לאורחים ממש לצלם מה קורה שם. גם זה, זה איזושהי הדלפה.
1: מעניין.
2: כן, זה מישהו צילם, ורואים גם שכאילו הוא מצלם לא כדי ממש, כאילו הוא לא עושה את זה במופגן.
0: מוחבא.
2: כן,
1: אבל זה קצת כמו כאילו הדלפה מקבוצת וואטסאפ, שזה יחסי. אם אתה לא מתשתש את העקבות, אז כאילו יחסית קל לעלות על מי, כאילו, מי הדליף את זה. כי כאילו כל מי שמצולם בסרטון לא
2: הדליף את זה.
0: נכון, ולפי המיקום אפשר בקלות, כאילו, זה תוך כדי ההכרזה, תוך כדי הנאום...
1: כן.
0: צחוקים סלש אזהרה.
1: ככה ידענו על הנאום הזה.
0: של האבא, כן.
2: כן.
0: אז אפשר בקלות לפי סידור הישיבה ולראות מי...
2: יו, יש גם סידור ישיבה לחתונה וגם סידור ישיבה לטיסה. תחשבו, יש עוד כאילו דברים שצריך להתעסק. ההושבה בטיסה, זה גם דבר.
0: כן, נעול לו ליד זה,
2: היה ליד זה. ממש, האם יהיו ביחד, הם ידברו וידליפו.
0: כן.
2: אורלו נפלה שם.
0: בדיוק, מאבטחים יזכרו לוודא שהיא לא עולה על המטוס, בטח פוסט.
2: כן. אז כן, הכי אפשר, אפשר לגמרי, וזה כזה באמצע של המטוס הרגישי.
1: זה מרגיש יותר מאחורה, לא?
0: תלוי איזה מטוס. היה ביזנס למטוס של האורחים? כאילו, אתם חושבים שהיה דרך גם בתוך ה... כי זה טיסה לדרום איטליה, זה בטח איזה 3.5 שעות, ככה בכלל.
1: ויש גם אנשים עשירים מאוד, שלא רגילים.
0: אולי הפלקס האמיתי הם אלה שלקחו טיסה לבד שלהם.
2: הגיעו גם כמה אורחים במטוסים פרטיים.
1: מטוסים פרטיים יותר מהמטוס הפרטי.
0: כן, זה לא מטוס פרטי.
1: זה כבר לא מספיק פרטי.
0: המטוס שצולמה הקלטה, זה מטוס כזה... פשוט, שלושה כיסאות, שלושה כיסאות, מטוס פרטי.
1: כן, בסדר, ברור שמטוס פרטי זה כזה.
0: הוא חכור באופן פרטי, אבל הוא לא סטנדרט של מטוס פרטי.
2: לא, בדיוק.
0: יש כאלה שהגיעו עם הג'ט שהם משלמים עליו.
1: אשכרה. זה כאילו, למה? כי הם רוצים לשתות? כאילו, איך זה?
0: לא, כי מה הם יטוסו עם כל הבררה האנושית הזאת, שמקבלת הבהלות מאבא של עומר אדם?
1: אבל לא שלחו להם את ההקלטה של האבא למטוס
0: שלהם,
1: שכל אחד ישמיע לעצמו.
0: מי שיש לו מטוס פרטי, או יכול לשים את הכסף על טיסה פרטית, יודע להתנהג באירופה.
1: שאלה.
0: או בסין.
1: כן.
0: איליל, מה קורה?
2: כביש 41 עמוס באשדוד בדרך 4 בכניסה לצומת עכו מזרח, בדרך 4 גם מחלף השבעה עד גנות, וכביש 1 מגנות עד קיבוץ גלויות.
0: תכף אנחנו עם ממרח פטיבר, עכשיו מותר להביא לכיתה ממרח פטיבר של על הלחם עם הסימון הירוק החדש, מיוצר ללא חשש בוטנים, אגוזים או חלב, לכן גם בכיתות עם ילדים עם אלרגיות אפשר להביא כריך עם ממרח פטיבר מתוק וטעים, ללא חשש של לסכן מישהו. זה עומד בדרישות משרד החינוך, יש טעם קלאסי, טעם שוקולד, ואתם מספרים לנו הבוקר למה הייתם מיוחדים בבית ספר או קצת אאוטסיידרים, אאוטסיידרים, הרגשתם יוצאי דופן, מה עשה אתכם שונים או מיוחדים? הטלפון שלנו 1-907-2-99-99, הוואטסאפ 054-999-4399.
3: דיווחי התנועה, בחסות במאני טיים, הלוואה מהיום למחר בישראכרט. התקשרו כוכבית 6660.
4: כפוף לאישור החברה ולתנאי המלוות, ישראכרט מימון בנק. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
3: בוקר חדש, טל ברמן, תום אהרון, אביה פרחי. בוקר חדש, בחסות
5: ממרח פטיבר בסימון הירוק החדש של על הלחם, מותר להביא לכיתה. מעכשיו, ממרח הפטיבר של על הלחם בסימון הירוק החדש בלבד, מיוצר ללא חשש בוטנים, אגוזים או חלב, ולכן מותר להביא ולענות ממנו במסגרות החינוך. לעשות קניות מסביב לעולם בלי לצאת מהארץ, רק בטיב טעם, מגוון של טעמים מכל העולם. טיב טעם, החופש לבחור. אקספנג, מותג היוקרה הנמכר בישראל, שילוב של טכנולוגיה מתקדמת, חדשנות, ביצועים, עיצוב וחוויית נהיגה יוצא דופן. אקספנג, כי פסגה היא לא קו סיום, היא נקודת התחלה. הפנסיה היא אחת ההשקעות החשובות ביותר שתעשו בחיים. קרן הפנסיה הנבחרת של אלטשולר שחם, עם דמי ניהול מפוקחים. אלטשולר שחם, לוקחים אתכם קדימה. אין באמור ייעוץ שיווק פנסיוני אישי או התחייבות להשגת תשואות.

0: ראש השנה הזה, המיקרופון שלכם.
1: מצד שירי קריוקי.
0: חגיגה של השירים שהכי כיף לשיר באוטו. נכנסים לאינסטגרם של אקו 99 FM, בוחרים ואולי זוכים במיני מקרר מלא במשקאות ספרינג, וגם בשנה של הופעות חיות. אז מה שיר הקריוקי הכי טוב ever?
1: שרים עם דל תום ורביה. ערב ראש השנה, 12 בצהריים. המצעד בחסות?
2: צמאים למשהו קר, פירותי ומרענן? חגיגה! ספרינג, חגיגה של פירות.
3: מתחדשים לחג, רוכשים ממוצרי החשמל של גורניה המשתתפים במבצע ומקבלים סט צירים מתנה בשווי 1,500 שקלים. אחריות יבואן רשמי קבוצת חטיון. להשיג אצל המשווקים המורשים, כפוף לתקנון.
4: עד 50% הנחה על מגוון דגמים שבמבצע.
5: בקו נמכר יותר, יותר, יותר, יותר מכל יצרן אחר. בקו, יצרן מוצרי החשמל מספר אחת באירופה.
6: החג הזה קונים וזוכים. קונים החג במיקס שרונים, נהנים מהמבצעים בחנויות וגם עם 200 שקלים בקניות בחצי חינם. 200 שקלים במתנה. בקנייה מצטברת ב-1,000 שקלים ומעלה במתחם מיקס שרונים, הרקון 2, הוד השרון, מ-25 באוגוסט עד 11 בספטמבר. כפוף לתקנון.
7: מיקס שרונים, בשביל הדברים הטובים.
8: מהקומקום הכי קטן עד המקרר לבן, כל העולם יודע מידה.
9: יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם, מידה, מקבוצת המילטון.
8: כל העולם יודע מידה.
10: כנור נותנים לכם אקסטרה במטבח. קונים 4 ממוצרי כנור ומקבלים שובר אקסטרה בסך 50 שקלים למימוש בנאמן סולטם ופוד אפיל. לפרטים והשתתפות חפשו שובר כנור בגוגל. מוגבל ל-8,000 השולחים הראשונים. בין 16 באוגוסט ל-18 בספטמבר. כפוף לתקנון.
11: ידיעה שהגיע זה עתה. בחירות 2026 מפותלות.
12: נמאס לכם מפייק ניוז? הורידו את אפליקציית היום. כל הניוז בלי הפייק. בחירות 2026 רואים רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל היום.
13: הודעה משמחת לנהגים. מחירי הדלק יורדים מהכיס של רנו. עכשיו ברנו. טריידין המרה במחיר מחירון על דגמים נבחרים. וגם 2,500 שקלים לדלק מתנה. זה הרבה מאוד דלק. רנו מבית פריסבי. כפוף לתקנון באתר. לרכבי 0 קילומטר בבעלות פרטית.
14: שדרגת את הטלפון? שדרגת את הרכב? אולי הגיע הזמן לשדרג את הקריירה? הטכניון לימודי המשך מזמין אתכם לערב פתוח. מגוון מסלולים בהייטק, נדלן, עיצוב וניהול. 9 בספטמבר בשעה 5:30, קמפוס שרונה תל אביב. לפרטים נוספים חפשו בגוגל בית הספר ללימודי המשך של הטכניון.
15: הורים, השנה את ממרח הפטיבר שלה ללחם מותר להביא לכיתה, ללא חשש בוטנים, אגוזים, חלב או סומסום. רק בצנצנות החדשות עם הסימון הירוק. להשיג בטעמים פטיבר קלאסי ובטעם כדורי שוקולד.
16: הלב אומר ספורט, הראש בוחר לוינסקי וינגייט. אתם מוזמנים לשלישי אישי, מפגשי ייעוץ לתוכניות לתואר ראשון ושני בחינוך, בהוראה ובספורט ולהסבת אקדמיים להוראה. לפרטים כוכבית 5009. המרכז האקדמי לוינסקי וינגייט. הלב במקום הנכון.
17: בעלי עסקים, ב-BTB תוכלו לקבל לא רבע, לא חצי, את כל ההלוואה שאתם צריכים לצמיחת העסק שלכם. עד 1,000,000 שקלים ללא שיעבודים. לפרטים התקשרו כוכבית 2916. החברה ולהוראות הדין. הענקת הלוואה נתונה לשיקול דעתה של החברה. אי עמידה בפירעון הלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
18: עכשיו בעלם חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר. רק ב...
8: עלם.
18: כפוף לתקנון.
11: ידיעה שהגיע זה עתה. בחירות 2026 מפותלות.
12: נמאס לכם מפייק ניוז? הורידו את אפליקציית היום. כל הניוז בלי הפייק. בחירות 2026 רואים רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל היום.

0: כולנו.
1: כבר 70 שנה ששופרסל מעלה את רף האיכות בישראל. שופרסל, תמיד איתכם.
2: אין מה לדבר איתם, הם רק רוצים לישון.
3: מבצע טריידין המרה בפולירון. מחליפים את המזרן הישן ומקבלים עד 2,500 שקלים לרכישת מזרן חדש. המבצע תקף בסניפים ובאתר. פולירון ולישון, כפוף לתקנון המבצע.
4: אקו 99 FM מציגה את ההופתעה. הופעה בהפתעה, בפעם הרביעית.
5: והפעם גדלנו,
6: ואנחנו עוברים לאמפי פארק רעננה.
5: יום רביעי, 9 בספטמבר.
4: הכרטיסים נגמרו, אבל מוזמנים לעקוב ברשתות.
6: מי הופתיע הפעם?
7: בחסות.
8: לעשות קניות מסביב לעולם, בלי לצאת מהארץ. רק בטיב טעם. מגוון של טעמים מכל העולם. טיב טעם, החופש לבחור.
9: בוקר חדש. טל ברמן, תום אהרון, אביה פרחי.
10: מתכוננים לשנת הלימודים. בחסות ממרח פטיבר בסימון הירוק החדש של על הלחם. מותר להביא לכיתה. מעכשיו, ממרח הפטיבר של על הלחם בסימון הירוק החדש בלבד מיוצר ללא חשש בוטנים, אגוזים או חלב, ולכן מותר להביא ולענות ממנו במסגרות החינוך.

0: שם זרים, היו שם כאלו אצולה.
1: הודים עם כסף ואת.
0: בדיוק, הודים וכסף והרבה משפחות מעורבות, האמא ההולנדית וכל מיני כאלו.
2: את היית זרה בבית ספר.
0: אני ואחותי די הזרות היחידות. גם הבית ספר, כל השנים שלמדתי שם היה כל פיגומים ועוד דקן. ואף פעם לא סידרו אותו עד שעזבנו.
1: כן, עוד לא.
0: בדיוק. שנות ה-70 היה הרבה פיגועים, אז הקונסוליה שלחה מטעם המשטרה שומר שישמור עליי ועל אחותי.
1: כן, כי היו פיגועים זה. של אש"ף נגד ישראלים, נכון, חששו בדיוק. שגם יהיה בהודו,
0: כן, כן,
1: חזית
0: כן.
1: העממית, כל הארגונים ה-70's היפים.
0: בדיוק. ואז במשך, לא יודעת, חצי שנה היה שומר, עד שאבא שלי הגיע לבית ספר והלך לחפש אותו, שומר הודי, ושאל אותו אם הוא יודע על מי הוא שומר, ולא היה לו מושג על מי הוא שומר.
1: וואו.
0: אז אבא שלי לקח את אחותי ואותי ואמר לו, אתה רואה? זה עליהם אתה שומר. ורק אז אני הבנתי שגם יש עליי שומר, והרגשתי מאוד מיוחדת על זה שיש לי שומר בכלל.
1: דיבור בתור ילדה. דיבור.
2: כן, מה, אייזנקוט רק מתחנן לשומרים.
3: השאלה היא, האם בתור ילד כשיש לך שומר, כאילו מה גבולות הגזרה שלו? אז נגיד, ברור שמחבל שבא לעשות פיגוע, הוא צריך לעצור. אבל אם יש מכות, האם הוא מתערב לטובתך?
1: שאלה מול.
3: או לא? מה הסמכות שלו?
0: אתה בבית ספר הודי, לא כל כך יש מכות, כי המשמעת הייתה מאוד רצינית.
1: זה גם גנדי וכזה, אתה בוחרים לא באלימות, כן?
0: כאילו, ממש לא. וגם...
2: לא, אבל באיזה גיל זה היה, נגיד...
0: הייתי בת 10 בערך, 9-10, משהו כזה.
2: הבנתי.
0: אז זה לא היה, אבל ידעתי שיש מישהו ששומר עליי.
3: הוא לא ידע.
0: בדיוק, וכמה הוא היה שם באמת, זה לא ברור. כן, אבל זו הייתה חוויה מאוד נעימה בכלל, להיות שם, ולהיות עם כל התחושה הזו.
2: רגע, ודיברת איתו עם השומר? זאת אומרת, היה ביניכם קשר? כי לפעמים שומר, כאילו לא אמור לייצר איזושהי אינטראקציה, נכון? עם מושא השמירה.
0: לא, הוא היה... הוא לא תמיד היה שם גם, ברור.
1: עליה שלום. הוא פשוט היה עושה את הדברים שלו, כאילו, ולא מגיע.
0: בדיוק, הוא לא תמיד היה שם.
1: את יודעת מה מדהים, אני חושב על זה עכשיו, גם דיברנו בשעה הקודמת עם מאזינה שעלתה מארצות הברית, את פחות או יותר האדם היחיד שהגיע לישראל ואמר, וואו, כמה מסודר פה, כמה נקי, כמה אנשים שומרים על גבולות של מרחב אישי.
3: אין פיגומים בכל מקום.
2: אני אוהבת הבנייה פה.
0: כן, לגמרי. והבית ספר היה נקי ומסודר. וזה היה גם באינטרנשנל סקול, שהיום הוא באמת נראה אחרת.
1: בטוח.
0: אבל זה באמת היה גועל נפש.
1: כן. טוב.
0: וזה היה הטוב ביותר.
1: כן.
0: כמעט.
1: בסדר, עוד הוא גם מאז התקדמה הרבה קדימה, בחלק מהאזורים. מדינה ענקית, הגדולה בעולם היום מבחינת אוכלוסייה. תודה רבה.
3: הדמוקרטיה הכי גדולה בעולם.
0: תודה לכם.
1: ביי ביי רות, תודה רבה. כן, למרות שיש הרבה הודים שיחלקו גם הם על האם הם דמוקרטיה, עם מה שמודי עושה בבחירות, עם מערכת המשפט, עם התקשורת. יש שם הרבה מאוד...
2: כן, גם איך מתאים לנו לומר...
3: אין לי כוח להיות ימני של הודו. לא, זה גדול עליי, תקשיב, זה גדול עליי.
1: לא, באמת שם בית המשפט העליון, זה...
3: כן, מצד שני הוא גם עושה הרבה דברים מדהימים מבחינת כאילו, הוא חילק IDs לכל האוכלוסייה. זה פרויקט מטורף שלא היה כמו.
1: כן. מי על קו? עופר?
4: אבי. כן, יאללה, שיהיה.
1: אתה לא רוצה שיגיד לי... יש לך, כאילו
2: מחר... הוא אמר אבי?
1: כן, זה השם האמיתי שלו כנראה, והוא ביקש שם אחר, לא?
3: הוא הפוך.
1: אתה אבי או עופר?
4: עופר.
1: עופר.
3: אתה עופר באמת?
1: טוב, עופר, קבל גם אתה 300 שקלים לקניות במגוון רשתות. על הלחם השיקו טעם חדש של ממרח פטיבר לקראת החזרה לשנת הלימודים. חום בטעם כדורי שוקולד, ממרח השוקולד היחיד היום, למעשה שהוא על בסיס פטיבר, ללא רכיבי חלב או אגוזים, ועם טעם עשיר ומפנק. ספר בבקשה, עופר, למה אתה היית מיוחד בבית ספר?
4: אני הייתי מיוחד בבית ספר, זה היה בית ספר יסודי. חלפו מאז כבר כמעט 50 שנה, לא נראה כזה רחוק, אבל לא מרגיש גם כזה רחוק, אבל כמעט 50.

0: זה היה בית ספר בקריות, בית ספר ש... בוא נאמר, החבר'ה שם לא היו מאוד מאוד מבריקים, וגם רובם הגיעו משפחות קצת קשות, ואני בתור בן יחיד אז באותה תקופה, אחרי זה, שאר החבר'ה נולדו כשהייתי כבר בן 10, אז עד גיל 10 בערך הייתי בן יחיד.
1: חגיגה.
0: מה?
1: חגיגה, אני אומר, היה לך את כל המשאבים לעצמך.
0: וגם הייתי ילד מאוד מנומס, ומאוד מתחשב, והיה לי איזשהו הרגל כזה שמחכה למורה בכניסה לבית ספר. רוב המורות אז בזמנו הגיעו רכובות על אופניים, מלווה אותן עד לחניה של האופניים, עוזר לנו לחנות את הרכב, סוחב את התיק לחדר מורים, מהחדר מורים מלווה אולי את אותה מורה או מורה אחרת לכיתה, עוזר להם לפרוס דברים, לעלות אחרי זה למשל מבחנים לחדר מורים.
2: למה עשית את כל זה?
0: איך?
2: למה עשית את כל זה?
0: אולי כדי רצות, אולי כדי לבלוט, פשוט זה עשה לי טוב שהמורה אחרי זה גם מעריכה את זה גם באופן פומבי.
3: זה עשה לך טוב מול הילדים האחרים?
0: כן. מגיע לכיתה יחד עם המורה, נכנס יחד איתה, עוזר לה עם התיק ומתיישב, ואז המורה ככה...
2: לא בן זוג שלה. לא, זה להתנהג כמו בן זוג של המורה. נכנסתי איתה לכיתה.
0: וזה היה גם בבוקר, וגם כשהלימודים מסתיימים, עוזר להם עם האופניים, ויוצא עד לשער של בית הספר, ומשם ממשיך הביתה.
3: ולא נגיד, ותלמידים אחרים קיבלו את זה? כאילו לא קיבלו לך חנפן של הכיתה או משהו כזה?
0: לא, דווקא מאוד... כן, דווקא מאוד ככה הריצו וחשבו שיש לי איזשהו קשר מיוחד עם המורים ושאני מתחבב עליהם ומתחבר אליהם. וגם מדי פעם ככה ניסו, שמע, אולי תביא לנו, אם אתה כבר סוחף את המבחנים, אולי יש לך איזשהו מידע פנימי על זה או על משהו אחר.
3: וכן היו לך איזשהן הטבות או הקלות או תמורה?
0: אני חושב שבמידה מסוימת, זאת אומרת, גם אם במקומות מסוימים קצת תשאלתי, לא יודע, לא מביא עכשיו, לא מגיש עבודה או... או לא יודע, לא הבאתי איזושהי מחברת, אז בסדר, אז מחליקים את זה.
3: אוקיי, יפה, בסדר, תודה רבה אופר.
1: תודה רבה אופר.
0: אז היה לזה איזשהו ערך מוסף לפעילות הזו.
3: תודה רבה.
1: תודה אופר.
3: ביי ביי, בוקר טוב.
0: ביי ביי, יום טוב, תודה לכם, ביי ביי, ביי.
3: נחלק בין רות ואופר, 300 שקלים, לכל אחד מהם... זה מתנת ממרח פטיבר, שעכשיו מותר להביא לכיתה של על הלחם עם הסימון הירוק החדש, מיוצר ללא חשש בוטנים, מגוזים וחלב, לכן אפשר להביא כריך מתוק וטעים ללא חשש של אלרגיות של ילדים אחרים.
4: דיווח תנועה בחסות במאני טיים, הלוואה מהיום למחר בישראכרט. התקשרו כוכבית 6660, כפוף לישור החברה ולתנאי המלוואה. ישראכרט ניהול בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
3: אילי, מה קורה?
5: כביש 4 עמוס במחלף השבעה בדרך 41 בין הרגלים, בדרך 40 מלוד צומת אלעל, בדרך 4 בגנות עד במחלף השבעה עד גנות, ובדרך 1 מגנות עד קיבוץ גלויות.
4: דיווחי התנועה בחסות
6: במאני טיים, הלוואה מהיום למחר בישראכרט. התקשרו כוכבית 6660,
7: כפוף לאישור החברה ולתנאי המלוואה. ישראכרט מימון בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
4: בוקר חדש, טל ברמן, תום אהרון, אביה פרחי. בוקר חדש בחסות
8: ממרח פטיבר, בסימון הירוק החדש של על הלחם, מותר להביא לכיתה. מעכשיו ממרח הפטיבר של על הלחם בסימון הירוק החדש בלבד, מיוצר ללא חשש בוטנים, מגוזים או חלב, ולכן מותר להביא ולענות ממנו במסגרות החינוך.
9: הפנסיה היא אחת ההשקעות החשובות ביותר שתעשו בחיים. קרן הפנסיה הנבחרת של אלטשולר שחם, עם דמי ניהול מפוקחים. אלטשולר שחם, לוקחים אתכם קדימה. אין באמור ייעוץ שיווק פנסיוני אישי או התחייבות להשגת תשואות.
10: כל המשפחה גולשת? זה הזמן לסלקום סופר וי-פיי. אינטרנט מהיר וחזק בכל החדרים בבית, כולל נתב וי-פיי 7, מגדיל טווח ושירות גלישה בטוחה. עכשיו רק ב-69 שקלים לחודש למשך חודשיים. להצטרפות חייגו כוכבית 2031, כפוף לתנאי התוכנית. סלקום.
11: מפירות ים ועד פירות הדר, מגוון שלם של טעמים מחכה לכם בטיב טעם. טיב טעם, החופש לבחור.
12: אקו 99 FM. כל מה שצריך לחג עכשיו בסופר פארם אונליין. גם מוצרי חשמל המטבח במחירים מיוחדים. לדוגמה, תנור בנוי פיילוט 70 ליטר ב-699 שקלים בלבד, כולל משלוח חינם. סופר פארם אונליין, יש פה הכל. מוצר ממוכר חיצוני כפוף לתנאי המבצע.
13: עד 50% הנחה על מגוון דגמים שבמבצע.
14: במה נשחק עד שנגיע לסבתא?
15: תספרו ג'קו.
14: הנה אחד.
16: מי עוד אחד? יא, עוד אחד.
17: ישראל מעורבת בנבחרת הביזנס קלאס של ג'קו. מותג הרכב הנמכר בישראל. תאמו נסיעת מבחן באתר או בכוכבית 8650. כל מוביל. על פי דוח איגוד יבואני הרכב בישראל. לחודשים ינואר עד יולי 2026.
18: שאני אתקפל? וזה השדרימי. השואב עם עוצמת השאיבה החזקה בעולם יכול גם להתקפל ולהגיע לכל פינה בבית.
19: דרימי V30 עם זרוע AI מתקד

0: פתח לראש השנה בזכות הטריות, חוויית הקנייה ומאות המבצעים המטורפים לחג.
1: חצי חינם.
2: ידיעה שהגיע זה אתה, בחירות 2026 מבוטלות.
3: נמאס לכם מפייק ניוז? הורידו את אפליקציית היום. כל הניוז בלי הפייק. בחירות 2026 רואים רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל. היום.
4: הורים, השנה את ממרח הפטיבר שלה ללחם מותר להביא לכיתה. ללא חשש בוטנים, אגוזים, חלב או סומסום. רק בצנצנות החדשות עם הסימון הירוק. להשיג בטעמים פטיבר קלאסי ובטעם כדורי שוקולד.
5: יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם. מידאה, מקבוצת המילטון.
6: אני בפדריק לפלט איירון 700 גרם עם ברביקיו ורום,
7: ואני בפדריק לנתח אנטריקוט 300 גרם משובח ומיושן 21 יום.
8: פדריק, החשק לבשר, הקדר 2 מודיעין, תפריט חדש וקשר.
9: אנשים נשארים בקופות אוברסייז שלהם במקום לעבור ללאומית. פריירים לא מתים, הם פשוט תקועים בתור.
10: אתר מדרג קבע, לאומית במקום הראשון מבין כל קופות החולים בסביעות הרצון, בזמינות התורים ובאפליקציה. גם אתם רוצים להיות מרוצים? התקשרו עכשיו, כוכבית 507. לאומית, קודם כל את.
11: בקו, נמכר יותר, יותר, יותר, יותר, מכל יצרן אחר. בקו, יצרן מוצרי החשמל מספר אחת באירופה.
12: כשבא לך סטייק, לך למסעדה. אבל כשבא לך בעסקי צהריים, נתח אנטריקוט 300 גרם משובח ומיושן, 21 יום, לך לגסטון. גסטון סטייקהאוס, איירפורט סיטי. תתרגלו לסטייק אמיתי.
13: עכשיו בעלם, חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו, תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר. רק ב...
14: עלם.
13: כפוף לתקנון.

0: כולנו. כבר 70 שנה ששופרסל מעלה את רף האיכות בישראל. שופרסל, תמיד איתכם.
1: תלמדו מכוכבה. אם אתן לא רואות את התור בקצה המנהרה, זה הזמן לחתוך.
2: משרד הבריאות בדק ומצא. לאומית הכי מהירה גם ברפואת נשים, אור, אורתופדיה והתפתחות הילד. למה את מחכה? התקשרי עכשיו. כוכבית 507. לאומית, קודם כל את.

0: אקו 99 FM מציגה את ההופתעה. הופעה בהפתעה, בפעם הרביעית.
1: והפעם גדלנו, ואנחנו עוברים לאמפי פארק רעננה. יום רביעי, 9 בספטמבר.
0: הכרטיסים נגמרו, אבל מוזמנים לעקוב ברשתות.
2: מי הופתיע הפעם?
3: בחסות.
4: כל המשפחה גולשת? זה הזמן לסלקום סופר וי-פיי. אינטרנט מהיר וחזק, בכל החדרים בבית, כולל נתב וי-פיי 7, מגדיל טווח ושירות גלישה בטוחה. עכשיו רק ב-69 שקלים לחודש למשך חודשיים. להצטרפות חייגו כוכבית 2031, כפוף לתנאי התוכנית. סלקום.
5: בוקר חדש. טל ברמן, תום אהרון, אביה פרחי.
6: היום מסתבר יום הכלב הבינלאומי.
7: נכון מאוד. בעברי או בלועזי
6: נראה לי. בוקר טוב, ריקי בצרי, מייסדת ויושבת ראש עמותת SOS חיות. מה שלומך?
8: בוקר טוב, תודה רבה.
7: בוקר טוב, ריקי.
6: אז ספרי לנו מהו יום הכלב הבינלאומי, ובעצם למה חשוב שיהיה כזה?
8: האמת שאני לא רואה בזה שום ערך משמעותי כרגע, כי לכאורה הציון של יום כלב או יום האישה או יום הילד, הוא לכאורה צריך לתת איזשהו כבוד, לציין איזשהו כבוד, איזושהי הערכה למי שאנחנו רוצים באותו יום לציין. ויום הכלב הבינלאומי מבחינתי הוא יום עגום, שבעצם מדגיש את האומללות אצלנו במדינת ישראל של הכלבים. זה פשוט עליבות, זה פשוט הפקרות. ואם אנחנו כבר מציינים את יום הכלב, אז אולי כדאי לציין באמת את האומללות הזאת שקיימת, ולא את החמלה שאיננה.
6: כן.
8: לצערי.
6: רגע, טוב. ברור קודם כל שימים כזה אלה מסוג ימי הכלב, אלה אקטים יחצניים שנולדו בשביל שכלי התקשורת יעלו את הנושא לתודעה ולמודעות במה שלא עוסקים בשוטף. אז אחרי שצלחנו את המשוכה הזאת, בואו נדבר, למה את כל כך... מעניין לשמוע את זה, סבורה שהמצב הוא גרוע מאוד כרגע בישראל.
8: אני
6: מבחינת אימוץ של כלבים, מבחינת כמות של כלבים במחסות, מה הכוונה?
8: אני למעלה מ-45 שנים בתחום של הצלות בעלי חיים וניסיון להביא ליחס הוגן כלפיהם. אני חושבת שהמצב אצלנו במדינת ישראל הוא בכי רע, אבל כל כך רע. יש הפקרות טוטלית של מדינת ישראל לתחום בעלי החיים. מה שקורה היום זה שלמשל בבסיסים צבאיים יורים בהם. פשוט יורים בהם, ואנחנו נתקלים.
6: יורים במי? באיזה כלבים?
8: יורים בכלבים.
6: לא כמדיניות צהל, את מספרת על תקריות, זה לא משהו מוסדר בפקודת מטכ"ל.
8: קודם כל, אם יש הנחיה שמותר ואפשר, אז אתה יודע, זה הכל פרוץ.
6: מה זה הנחיה שמותר ואפשר? יש לך כאילו...
8: כן, כן, כן, בהחלט, בהחלט.
6: הוכחות לזה?
8: מה אתה אומר?
6: יש הוכחות לזה?
8: כן, בוודאי.
6: שמה, יש פקודות צהליות שמותר לראות בכלבים?
7: לראות בכלבים בבסיסים צבאיים?
8: בוודאי, בוודאי. אני בזמנו גם דיברתי איתכם על העניין הזה, ושאלתי למה צריך לראות בהם, והרבה מאוד פעמים הם גם לא מתים ביריות, הרבה מאוד פעמים...
6: רגע, את מדברת על הלהקות האזתיות העצומות של כלבי בר כאלה, או סתם כלבלבים שמתקרבים לבסיסי צהל בכל מדינת ישראל?
8: תראה, בבסיסי צהל, מה שקורה, ואנחנו הרבה מאוד פניות מקבלים מחיילים וחיילות צהל, משום שמה שקורה זה ככה, אנחנו במהלך כל השנים מחנכים ומנסים לחנך לאהבה, לחמלה, לטיפוח. מגיעים הבני נוער הנחמדים האלה שסייעו לבעלי חיים, ופתאום אסור להם, יש חוק שאסור להם בצבא להכיל או לגעת בעלי החיים. עכשיו, מי שמתקרב לבסיסים ונמצא בתוך הבסיסים, זה בדרך כלל כלבים שכן צמאים למגע, הם באים כי הם רעבים ויש שם אנשים, והם באים, ואני לא מדברת על הלהקות במרכאות, אני אומרת, אני מדברת על כלבים שנמצאים בתוך הבסיס בדרך כלל, אלה שיורים בהם הם כלבים שניגשים לבני אדם, והם גם נחמדים. לרוב זה, אנחנו מקבלים פניות של כלבות שממליטות בבסיסים, והם נמצאים עם גורים. זה יכול להיות בין 8-11 גורים, לפעמים גם 12 גורים, שזה באמת נורא לכלב. חיילים וחיילות מתקשרים במצוקה שהם לא יכולים לסייע, ואנחנו עומדים בפני, אתה יודע, מצב שאנחנו צריכים לעזור להם.
6: כן.
7: כמה כלבים אתם מצילים בכל שבוע?
8: אני לא שמעתי את השאלה.
7: כמה כלבים אתם מצילים בכל שבוע?
8: אנחנו מקבלים בכל יום, אני אומרת בממוצע, 20 פניות של כלבים במצוקה. אם מדובר בכלבות וגורים, אם מדובר בכלבים פצועים, לפעמים אני אומרת זה כלבה ירויה, שהיא לא מתה, היא רק פצועה, והיא מניקה במצב הזה, והיו לנו לפחות 5 מקרים כאלה בחודשים האחרונים. באמת, אומללות, ומה שקורה זה שגם הפעילים והמתנדבים די נשברים מכל הפניות האלה, מפני שזה הולך וגובר. אנחנו מקבלים עשרות בעלי חיים, אנחנו לא יכולים לעזור לכולם, אין שום אופציה כזאת. ואנחנו נאלצים להגיד, אין לנו אפשרות לעזור.
6: אז אולי נסיים רק במשהו פרקטי. אם יש יום אימוץ שאתם מקיימים היום...
8: תראה, אנחנו מקיימים בכל שבת, במהלך השבוע אפשר לאמת בכל השבוע בלי שום בעיה, אבל במהלך השבוע, מכיוון שאנחנו עמותה ללא מכלאות ורוב בעלי החיים, רוב הכלבים נמצאים אצלנו במשפחות אומנה, מגיעים לפחות 100 כלבים, בתוכם גם גורים וחתולים, ליום אימוץ שנערך בכפר שמריהו, בווייז SOS חיות הרצליה, ובין 10 לשעה 2 אנחנו מנסים למסור לאימוץ את הכלבים אחרי שהם טופלו, טופחו, קיבלו חיסונים ועוקרו. לצערי בזמן האחרון גם אין כל כך הרבה אימוצים, ולכן היכולת שלנו להציל היא פחותה. ואני מזמינה באמצעותכם את הקהל שמעוניין לאמץ. יש אצלנו כלבים וחתולים מדהימים שאם יאומצו לבתים טובים, או זה שאני אומרת, לפעמים אנחנו זקוקים למשפחות אומנה, שלוקחים את הכלב לשבוע ומביאים אותו ליום האימוץ אחריו.
7: לפעמים גם מתאהבים בכלב במהלך האומנה הזו.
8: כן, אני אומרת, אנחנו רוצים לתת עכשיו בקמפיין של קח כלב ליום אחד ואולי תאמץ אותו לעד, או לשבוע אחד ואולי תאמץ אותו לעד.
6: אבל כי אנחנו חייבים לסיים, אז את אומרת...
8: אני רוצה להזמין את האנשים שיבואו ליום האימוץ שלנו בכל שבת, בין 10 ל-2, SOS חיות הרצליה בווייז. אנחנו מחכים לכם עם עשרות כלבים. בואו לאמץ.
6: תודה רבה לך.
8: כרגע. תודה רבה לכם.
7: תודה.
6: בוקר טוב, ביי ביי.
8: תודה.
2: בוקר מתעוררים על הפנסיה. בחסות, הפנסיה היא אחת ההשקעות החשובות ביותר שתעשו בחיים. קרן הפנסיה הנבחרת של אלטשולר שחם, עם דמי ניהול מפוקחים. אלטשולר שחם, לוקחים אתכם קדימה. אין בהם ייעוץ או שיווק פנסיוני אישי או התחייבות להשגת תשואות.
6: והבוקר בוואטסאפ, משפטים שההורים שלכם אומרים על כסף, אומרים או אמרו על כסף. לכל אחד מאיתנו יש רפרטואר שלם בתחום, אני מניח. 054-999-4399-300 שקלים לקניות. פנסיה היא אחת ההשקעות החשובות ביותר שתעשו בחיים. קרן הפנסיה הנבחרת של אלטשולר שחם עם דמי ניהול מפוקחים. אלטשולר שחם, לוקחים אתכם קדימה. אין באמור ייעוץ או שיווק פנסיוני אישי או התחייבות להשגת תשואות.
2: דיווח תנועה בחסות במאני טיים, הלוואה מהיום למחר בישראכרט. התקשרו כוכבית 6660, כפוף לאישור החברה ולתנאי הלוואה. ישראכרט ניהול בע"מ. אי עמידה בפירעון הלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי
6: ליל. מה קורה?
3: כביש 40 עמוס ברם לילות, כביש 4 במחלף השיבה בצומת אקו מזרח בעין המפרץ, כביש 531 בג'לג'וליה דרך 444 בצור נתן.
9: דיווחי התנועה בחסות במאני טיים, הלוואה מהיום למחר בישראכרט. התקשרו כוכבית 6660,
10: כפוף לאישור החברה ולתנאי הלוואה. ישראכרט ניהול בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
5: בוקר חדש, טל ברמן, תום אהרון, אביה פרחי. בוקר חדש בחסות
4: כל המשפחה גולשת? זה הזמן לסלקום סופר וי-פיי. אינטרנט מהיר וחזק בכל החדרים בבית, כולל נתב וי-פיי 7, מגדיל טווח ושירות גלישה בטוחה. עכשיו רק ב-69 שקלים לחודש למשך חודשיים. הצטרפות חייגו כוכבית 2031, כפוף לתנאי התוכנית. סלקום.
2: ממרח פטיבר בסימון הירוק החדש של על הלחם, מותר להביא לכיתה. מעכשיו ממרח הפטיבר של על הלחם בסימון הירוק החדש בלבד, מיוצר ללא חשש בוטני, מגוזים או חלב, ולכן מותר להביא ולענות ממנו במסגרות החינוך. הפנסיה היא אחת ההשקעות החשובות ביותר שתעשו בחיים. קרן הפנסיה הנבחרת של אלטשולר שחם, עם דמי ניהול מפוקחים. אלטשולר שחם, לוקחים אתכם קדימה. אין באמור ייעוץ שיווק פנסיוני אישי או התחייבות להשגת תשואות. מפירות ים ועד פירות הדר, מגוון שלם של טעמים מחכה לכם בטיב טעם. טיב טעם, החופש לבחור.
11: אקו 99
12: הייסנס, היי סייל לחגים. רוכשים מקרר הייסנס מהדגמים המשתתפים במבצע, מקבלים שובר ביי ממתנה עד 1,000 שקלים, ושלוש שנות אחריות יבואן רשמי קבוצת חטיון. להשיג אצל המשווקים המורשים, כפוף לתקנון.
13: חוגגים את סוף החופש במקדונלדס. וגלידה בגביע בשני שקלים. בימים ראשון ורביעי הקרוב, כפוף לתנאי הטבה.
14: עד 50% הנחה על מגוון דגמים שבמבצע.
15: אני בפדריק לסטייק פריים ריב 700 גרם מיושן על העצם.
16: ואני בפדריק לשיפוט דנבר קאט ישר מהגריל.
17: פדריק, החשק לבשר, הקדר שתיים מודיעין, תפריט חדש וקשר.
18: כל השדות מובילים לעונת הסיום. חופים של שדות, סדרת הלהיט של נטפליקס חוזרת להרפתקה אחת אחרונה. עכשיו בפרטנר טיבי פלוס עם נטפליקס כלול. לפרטים ולהצטרפות חגו כוכבית 2,300, כפוף לתנאים המלאים.
19: חוגגים את סוף החופש במקדונלדס. וגלידה בגביע בשני שקלים. בימים ראשון ורביעי הקרוב, כפוף לתנאי הטבה.
20: אתם מאזינים לחדשות 12 באקו 99 FM.
21: ידיעה שהגיע זה אתה, בחירות 2026 מבוטלות.
22: נמאס לכם מפייק ניוז? הורידו את אפליקציית היום. כל הניוז, בלי הפייק. בחירות 2026 רואים רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל, היום.
23: דלתות תבור. הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל. דלתות תבור.
24: חדשות 12 השעה 9, שלום רב לכם, באולפן גדעון אוקו עם החדשות. נשיא ארצות הברית טראמפ העביר לקונגרס את מתווה הסכם הגרעין האזרחי עם סעודיה, אך הדגיש שיישומו מותנה בנורמליזציה עם ישראל, כך פורסם ברויטרס. אם ההסכם יאושר, הוא יהיה תקף ל-30 שנה, ויכלול הקמה של קורים גרעיניים בעלות של עשרות מיליארדי דולרים. במייל שעובר למנהיגים בקונגרס נכתב, ההסכם יקודם רק אם סעודיה תצטרף להסכמי אברהם. לפי הדיווח למחוקקים, יש כעת 90 ימים לבחון אותו ולהחליט על עמדתם, חלקם כבר הביאו ביקורת על כך שאין בו מספיק אמצעי בקרה שנוגעים לאפשרות שסעודיה תפתח נשק גרעיני. סערת חבר הכנסת צבי סוכות וניפוץ אנדרטת המחבלים בזמן סיור בכפר פלסטיני. שר החינוך יואב קיש התייחס לאירוע כאן בתוכנית 7-9 ואמר שזה מעשה מטופש.
25: האנדרטה הזו היא אנדרטה משוקצת שרק מידע על האופי הרצחני של אותם פלסטינים, וחייבים וצריך לפעול ולהרוס את הדבר המשוקץ הזה. בשום פנים ואופן זה לא צריך לעשות בידיו של חבר הכנסת סוכות, שלא צריך לקחת את החוק לידיו. בעיניי זה היה מעשה מטופש שגם הוביל לפגיעה בתדמיתה של ישראל. חייבים להרוס את האנדרטה הזו, הוא לא היה צריך לעשות את זה.
24: התפתחות בחקירת חיסולו של יאניס יושבייב, שנחשב לראש המאפיה הקווקזית באזור חדרה. אמש נעצר חשוד מרכזי במעורבות בחיסול בידי לוחמי הימם, כשהוא מסתתר במחסן בשכונת מגורים. כתבתנו שרון קנובליך עם הפרטים.
26: המידע המודיעיני שהוביל למעצר החל להתגבש כבר ביום שני. בהמשך התקבל ואומת מידע ממוקד על מקום המצאו של החשוד. לוחמי הימם הגיעו למחסן סמוך לדירה בחדרה, שם הוא הסתתר ועצרו אותו ללא התנגדות. מדובר בגבר בשנות ה-50-60 לחייו, שלא היה חמוש למעט סכין מטבח שהייתה ברשותו. אתמול נעצרו חשודים נוספים במעורבות בחיסול, ובמשטרה נערכים למעצרים נוספים. על פרטי החקירה, הוטל צו איסור פרסום.
24: אדם חשוד בגניבת רכב בירושלים נהרג הלילה במהלך מרדף משטרתי. מהמשטרה נמסר כי החשוד שזהותו לא פורסמה ניסה להימלט מהשוטרים בנהיגה פרועה, ביצע תאונה עצמית ומת מפצעיו בבית החולים לאחר ניסיונות החייאה. באירוע נפצעו קל שוטר ואזרח נוסף שפונו לקבלת טיפול רפואי, ידיעה שמסרה כתבתנו אינבר טוויזר. עכשיו התחזית עם מתן יעקב.
27: כפל מבצעים באופטיקנה, גם 40% הנחה על מגוון משקפי שמש מהמותגים המובילים, וגם הנחת מע"מ. Respect your eyes. בתוקף 6 בספטמבר כפוף לתקנון.
28: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל. עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. כוכבית 3883. כפוף לתקנון.
29: בוקר טוב, אנחנו ביום של עלייה בטמפרטורות, הן גבוהות מהרגיל העונה. בים התיכון צפי לגלים עד 60 סנטימטרים. מחר ובימים הקרובים נישאר בעומס חום כבד ברוב האזורים. השינוי במזג האוויר צפוי בעיקר ביום ראשון עם הקלה מורגשת בעומס החום, גם צפי לגשמים מקומיים.
28: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל. עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. כוכבית 3883. כפוף לתקנון.
30: שאני אתקפל?
0: וזה השדרימי. השואב עם עוצמת השאיבה החזקה בעולם, יכול גם להתקפל ולהגיע לכל פינה בבית. דרימי V30, עם זרוע AI מתקדמת.
24: את החדשות עורכת הדר אגריש, ועד כאן מחדשות 12.

0: בוקר חדש. טל ברמן, תום אהרון, אביה פרחי.
1: בוקר טוב, מה קורה, מה קורה, מה קורה?
2: מה הולך?
1: נזכיר למאזינים שלנו את מצעד שירי הקריוקי שלנו, זה קורה בערב ראש השנה. מוזמנים להיכנס לאינסטגרם של אקו 99FM, לבחור את שיר הקריוקי הכי טוב לדעתכם. ואחד או אחת מכם, הזוכים, יקבלו גם מיני מקרר מלא משקאות ספרינג, וגם שנה שלמה של הופעות חיות. המצעד ישודר בתוכנית מיוחדת שלנו, בערב חג ראש השנה, 11 בספטמבר, 12 בצהריים. המצעד הזה בחסות ספרינג, חגיגה של פירות. עם ספרינג, גם הרגעים הקטנים ביום הופכים לחגיגה. הצביעו והשפיעו באינסטגרם של הרדיו. שני דברים קטנים. אחד, כדורגל זה יכול להיות הדבר הכי אכזרי בעולם. אתמול הפועל באר שבע היו רחוקים כ-30 שניות מלהפיל לליגת האלופות, ואז חטפו גול דקה 94, הפסידו בערכה, איבדו את השתונות שם לגמרי. קשה להתאושש פסיכולוגית אחרי שחוטפים גול כל כך מאוחר, אבל זה לא רק ההפלה. זאת אומרת, מה שהיה אתמול זה דלתות מסתובבות, כי ההפלה לליגת האלופות זה אירוע משנה חיים של כל אחד ואחד מהמעורבים בזה. ותחשבו שכל שחקן שמופיע בליגת האלופות זה כבר כאילו לבל אחר של קריירה. המאמן שאני מת עליו של הפועל באר שבע, רן קוז'וך, זה מאמן שהביא קבוצה לליגת האלופות. אתה נחשף לבמה באמת הכי גדולה בעולם, אפילו הייתי אומר, לא רק באירופה. הכסף שזורם למועדון שלך הוא בעשרות מיליוני יורו.
3: השחקנים שאתה פוגש
1: הם הכי גדולים בעולם. זה באמת 30 שניות מבחינת העתיד של המועדון, ואפילו משפיע על העיר כולה. אוקיי? למרות שישראל לא מארחת מאז המלחמה, זאת אומרת שלא היינו פתאום רואים פה את ברצלונה בבאר שבע, שזה כבר היה בשנות ה-90, נגמר זה 10-0 נדמה לי, משהו... אבל באר שבע היום היא לא אותה קבוצה. ממש, כביכול כאילו לנתניה ובאר שבע אמורה להיות איזו יריבות, אני לא בתוכה, הורידו אותנו ליגה ב-2013, בסדר? אבל אלה 30 שניות שבאמת... כאילו החיים הם נזרקים ימינה או שמאלה במובן הזה, ולצערה של הפועל באר שבע, אני מודה שאני הצטערתי גם בשבילה, ממש, ממש תחושת התסכול שהיא כל כך מוכרת לחובבי כדורגל ישראלי, שזה תמיד כאילו חסר את הדבר הקטן הזה, אבל הם אף פעם לא היו כל כך קרובים לשינוי החיים שלהם עצמם. עכשיו נכון, הם יהיו בליגה האירופאית וזה, אבל זה המפעל השני בחשיבותו. אין דבר שדומה ללשחק בליגת האלופות, וזה ממש...
3: בסה.
1: מה זה בסה? כאילו, אתה אומר, תחזיקו זה, אבל כבר הם נפלו מהרגליים, הם שכבו עליהם. באמת, זה היה... זה היה קשה, אבל אתה אומר, חשירו אותו, לא משנה אפילו מקצועית, סתם ברמת הסיפור של החיים של כל אחד מהשחקנים האלה שהיו על המגרש, היה יכול להיזרק לכיוון שונה לגמרי. זה מדהים, זה לא רק 30 שניות, זה חיים שלמים שבאמת השתנו. עכשיו, יכול להיות שלחלקם אותי, ההזדמנות להגיע, כן? מתישהו, אבל לחלקם הגדול לא. ולהגיע כל כך קרוב, בהגרלה, והם עברו את כל השלבים עד הרגע הזה, באמת זה מתסכל בטירוף. מתסכל בטירוף. דבר שני, נכון, אתמול דיברנו על GTA 6 שעתיד לצאת בנובמבר וזה, אז מאזין כתב לי, ואחרי זה גם הלכתי ולקרוא, יש את הסייברליק הזה, המדליף, שכביכול טוען שיש לו עותק של GTA. והוא משחרר ממנו הרי כל פעם הדלפות ותמונות, וירה להכיר את השם שלו כדי להוכיח שזה אמיתי. יש דיבור שהוא באמת יש לו כזה עותק, והוא הפעיל קיל סוויץ'. שזה אומר, כי הרי החברה של GTA, שמייצרת את המשחק, היא במרדף משפטי מטורף אחריו. כולל משטרה, לא יודע, FBI, כזה מין.
2: מרדף GTA.
1: והוא, לפי הדיבור, השאיר קיל סוויץ', שזה אומר שיש איזשהו מנגנון או תוכנה כלשהי שהוא יצר, שבודקת אם הוא לא עצור כל 24 שעות. ואם הוא לא מגיב, נגיד היא שולחת לו איזה אות, והוא לא מגיב לו אישית, אז הוא מאיים לשחרר את המשחק לרשת. כאילו, אם הוא לא מגיב לאות, המשחק יצא פיראטית, כאילו, זה מה שהוא... לפחות יש דיבור על זה שהוא טוען.
3: אתם יודעים מה יהיה מבריק?
1: מדהים, אה? איזה ג'יימס בונדי, כאילו.
2: ממש, אבל זה מרגיש כמו באמת איזשהו...
1: סחיטה, אגב, כי הוא רוצה...
2: לא, אבל זה מרגיש מאוד כאילו שיווקי למשחק.
1: גם יכול להיות.
2: זה בעיניי מהלך...
3: תארו לכם שיש במשחק עלילה של סייבר... איך קוראים לו?
1: כן.
3: סייבר...
1: ליק.
3: ליק.
1: יכול להיות.
3: של סייבר ליק. כאילו, שזה דמות במשחק גם שעושה...
1: את אותו דבר.
3: כן.
1: יכול להיות. למרות שזה יהיה משבר אמון גדול מאוד מבחינת הקהל.
3: תלוי כמה העלילה תהיה טובה.
1: כן. קיצור, זה עוד טוויסט בסיפור הזה. ואנחנו ביקשנו שתשלחו אלינו...
2: אני פשוט משתגעת. אתם ראיתם אותי כל הזמן עכשיו, כאילו, בטלפון. אני ראיתי סרטון שאני השתגעתי ורציתי להראות לכם אותו. אפילו ראיתי אותו בבוקר ואמרתי, אני שומרת אותו, ואין לי מושג איפה הוא. ואני פשוט, אני לא יכולה.
3: לא, זה הדבר הכי מתסכל
2: שיש. אני לא יכולה, זה יושב לי. זה יושב עליי.
3: אולי סייברליק ידליף לך אותו.
2: כן, כאילו, לאן זה הלך? לאן זה נעלם?
1: ידוע שהסרטון שאתה הכי רוצה לראות, לפחות בפייסבוק, הוא זה שאתה פותח את האפליקציה, רואה אותו, ואז היא מתעדכנת, ואז לך תמצא אותו, אין שום סיכוי.
3: אסון, אסון, אסון, אסון.
1: והסיכוי הכי גרוע, אגב, נגיד, הסרטון הכי גרוע בטיק טוק או באינסטגרם, זה שאתה בשירותים, יושב, ואז אתה מתחיל את פעולת ההתנקות, ואתה שם את הטלפון בצד, ואז הוא בלופ.
3: בטח, נורא.
1: וואו.
2: וואי. כן, ואז אני אומרת...
1: אתה יכול דקה, שתיים.
2: כן, ואז כאילו בא לי להגיד לפון, כאילו ולאלגוריתם, תקשיבו, זה לא אופי שלי, זה לא אופי שלי. אל תיתנו לי אחרי זה...
3: אל תיקחו מפה דאטה.
2: כן, אל תיקחו מהדבר הזה.
3: אומר, בוא נעים טורפת על זה.
1: כמה היא רואה את זה. אתה רוצה ליצור את זה, תקשיב, הידיים שלי לא נקיות, אני לא יכול לגעת בטלפון.
3: למרות שאני כאילו מצפה...
2: היא רוצה עוד מאוד היה פינטו.
3: אני מצפה מהטלפון שידע שאני בשירותים. לא פיזית שידע מה ההתנהגות שלי, כל מיני סימנים שאני אפילו לא יודע להבחין אותם.
1: אולי מהזווית.
3: שזאת התנהגות של שירותים. כן, זווית, כמה זמן אני משתהה על כל דבר.
1: פעם היה גם עניין של מעקב אחרי עיניים, שאם העיניים על נקודה מסוימת במסך, עכשיו, כשאתה מזווית, אתה שם את הטלפון בצד, העיניים שלך לא על הטלפון בכלל. טוב, ביקשנו שתשלחו לנו וואטסאפים ותספרו מה המשפטים שההורים שלכם אומרים או אמרו על כסף. כן?
2: כן.
1: איליל?
4: רגע, הנה, אני פה. אמרתי לאמא שאני חוסכת כסף על כרטיסים, כי הייתי הולכת לבית ספר ברגל עם חברות בשביל ההתעמלות, אז היא אמרה, את מבזבזת כסף, אני צריכה לקנות או לתקן לך את הנעליים, וזה הרבה מאוד כסף. מבזבז אני.
1: וואו. אבל יותר משפטים קבועים כאלה, קלישאות על כסף.
4: כסף זה שטויות, אני יודע איך לעקוץ את הבנק.
1: אבא או אמא?
4: לא כתבו מי.
1: יודע זה אבא כנראה.
3: כן, נכון.
1: אני יודע איך לעקוץ את זה.
3: לא הבנתי את הקלישה.
1: כן.
4: אמא שתמיד אמרה לי משפט בספרדית כדי לשכנע אותי לבקש העלאות משמעותיות בעבודה. No jora, no bebe, baby, baby. שזה אומר מי שלא בוכה לא יונק. משפט שהולך איתי שנים.
3: מי שלא בוכה לא יונק.
1: וואו.
3: פאקינג מי שלא בוכה.
1: לא יונק.
3: זה לא יונק.
2: תשובה לרויקי מצחיקי. כזה מה אתה בוכה, אז מה? מי שלא בוכה לא יונק.
1: זה ילד שכשהוא היה מתבגר, אמרו לו מי שלא מעיז לא מתיז.
2: נכון.
3: זה בן אדם שמתפקד רק בחריזה.
1: ובאיומים.
4: אבא שלי עצמאי, שהיינו שנים שומעים את אמא שלי אומרת, כשהייתה צריכה לבצע איזושהי רכישה, תני לי רק לעבור את החודש, ובתקופת החגים רק נעבור את החגים, וכאלה. גם תרנגול עיוור בסוף ימצא גרגר, והוא צוחק ברוע.
3: צוחק ברוע זה הטוויסט אפק.
4: אמא שלי תמיד אמרה משפט שאבא של הסבא שלי היה אומר, תמיד תשמרי גרוש לבן ליום שחור, ואני זוכרת שגם סבא היה אומר, כל שקל שאת מרוויחה, תמיד תשימי חצי בצד.
3: גרוש לבן ליום שחור, זה כאילו כמעט כשעשית את הקריאה לפעולה, כמעט פסלתי זה מראש, כי זה באמת אחד המוכרים. גרוש לבן ליום שחור.
4: כסף זה כמו זרע, אבא שלי היה אומר.
2: לאן זה הולך?
4: כמה שתעבוד יותר קשה, תהנה מהתוצאה.
3: איכס. אבא.
1: אולי זה לא זרע זרע? אולי זה זרע שאתה זורע באדמה?
3: כתוב זרע.
4: שזוגריים הוא. תודה.
1: אבל לא הבנתי. לא הבנתי.
2: גם אני לא הבנתי.
1: איפה שתעבוד יותר קשה, איזה תוצאה תהנה?
3: מי מתייחס לאוננות בתור עבודה קשה?
1: חשבתי על סקס וילדים, כאילו, הלכתי על הילדים כתוצאה.
2: כן, זהו. הלכנו על התוצאות הקשות.
1: אוקיי.
4: אבא שלי תמיד אמר על כל דברים שמדובר בכסף, חמש, אני בכוונה אומרת חמש שקל, או כמה להחזיר על הקניות, כמה תערוכה, על הכל חמש.
1: זה יותר דחקה מאשר שיעור בחינוך, כאילו חינוך פיננסי.
2: לא הבנתי.
1: כמה זה עלה? חמש שקל. כמה זה?
3: חמש שקל. לא משנה מה שעולים,
1: כמה
3: עולה
1: כרטיסי טיסה על זה? חמש שקל.
2: כן. 30 שקל.
3: לא, זה רק חמש.
4: חמש. אוקיי, אוקיי. אבא שלי תמיד היה אומר, תשאירו את הדוד דולק, חברת חשמל, תשלח לנו מכתב תודה בחג.
3: בטח, בטח. אני מכיר את...
4: מכתב תודה בחג? לא שמעתי.
2: זה יפה, המכתב תודה בחג.
3: לא הכרתי את המכתב תודה, הכרתי את... כאילו, פיתרו אותי מהעבודה שלי בחברת חשמל, אז... אז תחבו את האורות, כן. זה. אבל מכתב תודה זה.
1: תשאירו את הדוג דולק, ניתן לו?
2: כן. כן.
4: רגע, יש אחרון, כסף וזה ולמותו הדבר, שניהם יכולים להצמיח אותך, אבל אם הם עומדים בלי שימוש, זה הופך למסריח.
1: תראו.
3: זה לא רע, כי זה לא, באמת מחזיק לא. אמת מסוימת.
1: כן, רגע. אבל פתגם או קלישה שתיובה צריכה להיות פשוטה וזה, זה
2: כן.
1: כזה מסורבה.
3: אתה צודק, המכניקה לא נכון.
2: כאלה שמוכרים קורס לשוק ההון. נכון, זה המשפט הזה.
3: פשוט כן התחברתי למסר.
1: ומנסה להעמיס אותך תוך כדי.
3: אם הם היו...
2: אדוני, אתה רוצה אותי או את הכסף שלי?
3: אם הם היו עובדים יותר על הניסוח, שהוא באמת כאילו פטלטל, אז יש פה אלגוריה יפה. בגלל שדשן שעומד ולא עושים ממנו כלום, מסריח כמו כסף.
2: הבנו, זה המשפט.
3: מה יפה במשפט?
1: אתה מבין, אם אתה מסביר את המשפט,
3: אתה צודק.
1: אם המשפט הוא כמו באורך של ההסבר שלו, לא טוב, לא כתוב טוב.
3: אבא שלי תמיד אמר, אם המשפט הוא באורך של ההסבר שלו, זה לא טוב.
1: טוב.
3: הדוד.
1: מי ששלח את זה יקבל 300 שקלים לקניות. הפנסיה היא אחת ההשקעות החשובות ביותר שתעשו בחיים. קרן הפנסיה הנבחרת של אלטשולר שחם עם דמי ניהול מפוקחים. אלטשולר שחם לוקחים אתכם קדימה. אין באמור ייעוץ או שיווק פנסיוני אישי או התחייבות להשגת תשואות.
5: דיווח תנועה בחסות במאני טיים, הלוואה מהיום למחר בישראכרט. התקשרו כוכבית 6660. כפוף לאישור החברה ולהתנאי המלוואה, ישראכרט ניהול בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
4: כביש 4 עמוס בצומת אקו מזרח בדרך במחלף השיבה במחלף גנות, כביש 1 במחלף קיבוץ גלויות ובלטרון, ובדרך 444 עדיין עמוס בצור נתן.
5: דיווחי התנועה, בחסות במאני טיים, הלוואה מהיום למחר בישראכרט. התקשרו כוכבית 6660.
6: כפוף לאישור החברה ולתנאי המלוואה, ישראכרט ניהול בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
5: בוקר חדש, טל ברמן, תום אהרון, אביה פרחי. בוקר חדש, בחסות
7: כל המשפחה גולשת? זה הזמן לסלקום סופר וי-פיי. אינטרנט מהיר וחזק בכל החדרים בבית, כולל נתב וי-פיי 7, מגדיל טווח ושירות גלישה בטוחה. עכשיו רק ב-69 שקלים לחודש למשך חודשיים. להצטרפות חייגו כוכבית 2031, כפוף לתנאי התוכנית. סלקום.
8: לעשות קניות מסביב לעולם בלי לצאת מהארץ, רק בטיב טעם. מגוון של טעמים מכל העולם. טיב טעם, החופש לבחור.
9: אקו 99
10: FM. הייסנס, הייסייל לחגים. רוכשים מקרר הייסנס מהדגמים המשתתפים במבצע, מקבלים שובר ביי ממתנה עד 1,000 שקלים ושלוש שנות אחריות יבואן רשמי קבוצת חטיון. להשיג אצל המשווקים המורשים, כפוף לתקנון.
11: בקו נמכר יותר, יותר, יותר, יותר מכל יצרן אחר. בקו, יצרן מוצרי החשמל מספר אחת באירופה.
12: ידיעה שהגיע זה עתה, בחירות 2026 מפותלות.
13: נמאס לכם מפייק ניוז? הורידו את אפליקציית היום. כל הניוז בלי הפייק. בחירות 2026 רואים רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל, היום.
14: כשבא לך סטייק, לך למסעדה. אבל כשבא לך להתפנק עם המשפחה על ארוחת בשרים משובחים, לך לגסטון. גסטון סטייקהאוס, איירפורט סיטי. תתרגלו לסטייק אמיתי.
15: עד 50% הנחה על מגוון דגמים שבמבצע.
16: הורים, השנה את ממרח הפטי ברשלה ללחם מותר להביא לכיתה, ללא חשש בוטנים, אגוזים, חלב או סומסום, רק בצנצנות החדשות עם הסימון הירוק. להפיק בטעמים פטי בר קלאסי ובטעם כדורי שוקולד.
17: אבא, במה נשחק עד שנגיע לסבתא?
18: תספרו צ'קו.
17: הנה אחד.
19: מי עוד אחד?
10: ישראל מאוהבת בנבחרת הביזנס קלאס של ג'קו, מותג הרכב הנמכר בישראל. תאמו נסיעת מבחן באתר או בכוכבית 8650. כל מוביל, על פי דוח איגוד יבואני הרכב בישראל, לחודשים ינואר עד יולי 2026.
17: הודעה משמחת לנהגים. מחירי הדלק יורדים מהכיס של רנו. עכשיו ברנו. טריידין המרה במחיר מחירון על דגמים נבחרים. וגם 2,500 שקלים לדלק מתנה. זה הרבה מאוד דלק. רנו מבית פריזבי. כפוף לתקנון באתר, לרכבי 0 קילומטר בבעלות פרטית.
12: ידיעה שהגיע זה אתה, בחירות 2026, מבוטלות.
13: נמאס לכם מפייק ניוז? הורידו את אפליקציית היום. כל הניוז, בלי הפייק. בחירות 2026 רואים רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל, היום.
18: הלב אומר ספורט, הראש בוחר לוינסקי וינגייט. אתם מוזמנים לשלישי אישי, מפגשי ייעוץ לתוכניות לתואר ראשון ושני בחינוך, בהוראה ובספורט, ולהסבת אקדמיים להוראה. לפרטים כוכבית 5009. המרכז האקדמי לוינסקי וינגייט. הלב במקום הנכון.
19: בעלי עסקים, ב-BTB תוכלו לקבל לא רבע, לא חצי את כל ההלוואה שאתם צריכים לצמיחת העסק שלכם. עד מיליון שקלים ללא שיעבודים. לפרטים התקשרו כוכבית 2916. כפוף לתנאי החברה ולהוראות הדין. הענקת ההלוואה נתונה לשיקול דעתה של החברה. היא עמידה בפירון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
20: אני בפדריק לפלט איירון 700 גרם עם ברביקיו ורום.
21: ואני בפדריק לנתח אנטריקוט 300 גרם משובח ומיושן 21 יום.
22: פדריק, החשק לבשר, הקדר 2 מודיעין, תפריט חדש וקשר.
23: מי ענק הנעליים של ישראל?
24: אליטל!
23: מי יצא במבצע 1 פלוס 1 על נעלי הילדים?
24: אליטל!
23: אדידס, נייקי, סקצ'רס, ריבוק ועוד המון מותגים. עכשיו ב-1 פלוס 1, נתראה באליטל.
24: אליטל, אליטל, אליטל.
23: כפוף לתקנון המבצע, על

0: אם יש לכם חיים, יש לכם הוצאות, ובחגים, בכלל.
1: במאני טיים של החגים, לוקחים הלוואה מישראכרט ומתחילים להחזיר רק בעוד 3 חודשים. התקשרו כוכבית 6660.
0: במאני טיים, רק ישראכרט.
2: כפוף לאישור החברה בתנאי המלוואה, ישראכרט מימון בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
3: כשבא לך סטייק, לך למסעדה. אבל כשבא לך ליהנות עם חברים ועם פילה בקר 400 גרם משובח מלב הנתח, לך לגסטון. גסטון סטייקהאוס, איירפורט סיטי. תתרגלו לסטייק אמיתי.
4: ידיעה שהגיע זה אתה, בחירות 2026 מפותלות.
5: נמאס לכם מפייק ניוז? הורידו את אפליקציית היום. כל הניוז בלי הפייק. בחירות 2026 רואים רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל היום.

0: ראש השנה הזה, המיקרופון שלכם.
1: מצד שירי קריוקי.
0: חגיגה של השירים שהכי כיף לשיר באוטו. נכנסים לאינסטגרם של אקו 99 FM, בוחרים ואולי זוכים במיני מקרר מלא במשקאות ספרינג, וגם בשנה של הופעות חיות. אז מה שיר הקריוקי הכי טוב ever?
1: שירים עם דל תום ורביה. ערב ראש השנה, 12 בצהריים. המצעד בחסות?
2: צמאים למשהו קר, פירותי ומרענן? חגיגה! ספרינג, חגיגה של פירות.
3: אקו 99 FM מציגה את ההופתעה. הופעה בהפתעה, בפעם הרביעית.
4: והפעם גדלנו,
5: ואנחנו עוברים לאמפי פארק רעננה.
4: יום רביעי, 9 בספטמבר.
3: הכרטיסים נגמרו, אבל מוזמנים לעקוב ברשתות.
5: מי הופתיע הפעם?
1: בחסות אקספנג, מותג היוקרה הנמכר בישראל. שילוב של טכנולוגיה מתקדמת, חדשנות, ביצועים, עיצוב וחוויית נהיגה יוצא דופן. אקספנג, כי פסגה היא לא קו סיום, היא נקודת התחלה.
6: בוקר חדש, טל ברמן, תום אהרון, אביה פרחי.
7: בוקר טוב, תור צוק, מגישת הפודקאסט Weekly Sync, מה שלומך?
8: בוקר טוב,
9: מה
8: העניינים?
9: מה קורה, תור?
8: תגידו, אתם הזמנתם לאחרונה משהו מאמזון?
7: כן.
9: אני גם.
10: וואלה.
8: ומשהו, הבחנתם במשהו שונה?
7: פעם זה היה מגיע עם שליח עד הבית, היום זה יותר עובר דרך הדואר, שממש מעיף את החבילות לכל מיני מוקדי חלוקה, אם זאת הכוונה.
9: לדעתי, אני כן קיבלתי את זה הביתה.
8: והאימייל שהודיע לכם, מתי הזמנתם? בחודש האחרון?
7: נראה לי שכן.
8: והאימייל היה בו משהו שונה?
7: אימייל של אמזון? אישור, את יודעת מה, אני עכשיו...
9: מה, הוא היה עם COIL בסוף?
8: לא, הוא אמור להיות הרבה יותר וייג ונטול פרטים. לאמזון יש עכשיו בעיה שלהמון אנשים על האימייל יושבים סוכנים שסורקים את האימיילים שלהם ומוציאים דאטה. ואם אמזון שולחת לך פירוט מלא של כל המוצרים שקנית, וגם באיזה מחיר קנית אותם, כי אנחנו יודעים שגם זה משתנה, והדאטה הזה הולך לסוכן שאתה ספציפית, לא, טל?
7: אני לא.
8: אבל האדם הממוצע מתחיל לחבר סוכנים לתוך האימיילים שלהם.
9: גם לא אדם ממוצע, בואי.
8: אבל אנחנו יכולים לסכם שהעולם הולך לשם.
9: הולך לשם.
8: תכף אנחנו נדבר על זה שבאמת אנחנו, העולם נשטף עכשיו במלא מלא מלא סוכנים, סוכני AI, שהשימוש הכי נפוץ שלהם זה מין chief of staff כזה, כאילו מישהו שיעשה לי את המשימות, יענה לי על האימייל, יעבור לי על הקלנדר. כן, ככה זה נקרא, יש המון, גרוק עכשיו הוציאו את גרוק בוט, שאנשים מאוד מאוד אוהבים אותו, ג'מנאי הוציאו את
7: ספארק. גם גוגל, אפילו אם אתה לא בונה את הבוט, כבר אפילו הג'ימייל עצמו מתחיל כאילו לסרוק לך את האימיילים, להציף לך למעלה הצעות ופתרונות ודברים כאלה. זה כן קורה, כי כן השארתי לו לחבר את השירותים. בינו לבין עצמו.
10: כן, זה כאילו הג'ימייל הוא מגדיל ראש. הוא כזה, היא כרגע לא רוצה, אם מתישהו תרצה, אני בינתיים עובד, אני מכין את השטח לדבר הזה, כדי שכשהיא תחליט...
8: שתהיה בשל.
10: כן, לא, כשהיא תחליט, לא יהיה לי כאילו מלא עבודה לעשות.
8: מבינים?
7: אז רגע, אז מה עם האמזון בעצם?
8: אז אמזון שולחים עכשיו אימיילים שלא מפרטים לך את מה קנית, אלא אומרים לך משהו כזה כמו הפריט ביוטי שהזמנת בדרך.
9: כי בעצם בקצה של המחשבה שלהם הם אומרים, נניח ש100% מהאנשים יחברו סוכנים לאימייל שלהם, אז כל הדאטה של אמזון בעצם יהיה בחוץ, בגלל ש...
7: אבל איזה דאטה יש בהזמנה?
9: הסוכנים ידעו כמה אנשים הזמינו כמה דברים בכמה כסף. זה דאטה ששווה כסף.
8: קודם כל, אמזון בנו אימפריה על להבין את הצרכן ולאסוף עליו דאטה. עכשיו, מה שמאוד מאוד יפה זה שהם משתמשים פה בטרמינולוגיה של פרטיות. הם בעצם אומרים, אנחנו יודעים שהסיפור של אימיילים עכשיו חשוף, אני שומרת על הפרטיות שלך. לא אספר בדיוק מה קנית וכמה שילמת, אני אשמור את זה.
10: וגם בגלל זה השליחים לא מגיעים עד הבית, כי הם... כאילו, אין להם את הכתובת שלך יותר.
9: לא, הם לא יודעים על הפרטיות.
7: אז הם שולחים מן אישור הזמן, האמת שניסיתי לחפש, ואני רואה שמאמצע יולי לא הזמנתי באמת מאמזון, שהם שולחים את המייל אישור הזמנה, ונגיד לוחץ על לינק ורק באפליקציה של אמזון, או באתר רואה את מה הזמנת?
8: כן.
7: זה לא מפורט כביכול במייל?
8: זה לא מפורט, אז יש להם שתי טענות. אחת זה שגם ככה אנשים בודקים מה המצב עם המשלוח שלהם באפליקציה, לא יודעת אם זה נכון, עליי זה לא נכון. ושוב, הם משתמשים בטרמינולוגיה של פרטיות. עכשיו, זה קצת פרטיות של כזה אפל כזה. זה פרטיות של אני רוצה לשמור את הדאטה אצלי. עכשיו, נכון שאם אני לא נותנת גישה, אז זה גם שומר על הפרטיות שלך, אבל לא צריך להתבלבל פה.
9: אפל זה השוואה מדויקת, כי זה פרטיות שאיכשהו משרתת את המודל העסקי שלי.
7: את הפרטיות של אפל. בניגוד אגב, גמור לאלי אקספרס, שהם שולחים לך, אתה חושב, שיפמנט אפדייט, ואז אתה פותח טוב, אתה אומר, מישהו נשם ליד המחסן שלנו, בשונג'אנג, ועכשיו...
10: ממש.
8: ועכשיו אתה מקבל עדכון.
10: כל המשלוח שלך זה החתונה של עומר אדם.
7: כן.
10: כל רגע עדכון.
7: פאקינג קניתי מטען לטלפון, כן?
8: עכשיו, אחת הטענות נגד זה, זה שזה בגלל שזה כל כך וייג, זה קר פורה לפישינג, כי אם זה לא משהו שאני מכירה, אלא משהו כזה וייג, שמאוד סביר, נכון, סביר להניח שהזמנתי איזה מוצר ביוטי. זה קצת כמו כזה הודעות של כביש 6. סביר להניח שנסעתי בכביש 6, אז אם שולחים לי הודעה על חיוב, אני יכולה בקלות ליפול בזה.
9: אגב, שם זה ההזדמנות של האג'נט להוכיח את עצמו, ולבוא ולהגיד לך, קיבלת פישינג פה, אח שלי.
7: מצד שני, כביש 6, מראש זה מתנהל כמו סקאם. זה כאילו הגונב מגנב פתוח.
8: אז זה באמת ביטוי מאוד מאוד מעניין לסיפור הזה שעכשיו המלחמה בעולם של אייג'נטים, זה באמת באמת מי שולט בדאטה ומי מצליח להחזיק אותו אצלו, ואנחנו רואים שהמון מודלים שהחזיקו המון שנים ובנו פה אימפריות, פשוט מתפוררים בזמן מאוד מאוד קצר, ובאמת העולם הזה של האייג'נטים האלה שהופכים להיות עוזרים אישיים שלנו, מתפוצץ עכשיו בטירוף, יש המון המון המון פתרונות, הסיליקון ו לי מלא בכאלה. עכשיו יש כל מיני טרנדים, אינסטינקט וטאון וכל מיני כאלה שבאמת עוברים לך על האימייל ואומרים, אני רואה שזמנת מלון פה, אבל יש לך יותר זול שם. כאילו ממש עושים דברים פרואקטיביים, ויש גם שחקניות מאוד גדולות בשוק הזה, ובאמת מודלים שהיו אבני יסוד של איך האינטרנט נראה היום, ממש מתפוררים. זה נורא מעניין לראות את זה.
9: האינטרנט עצמו בדרך להתפורר, כאילו...
8: אנחנו מכירים את ה-dead internet theory, כן? ההנחה שהיום על רשת האינטרנט יש יותר בוטים מבני אדם שפועלים.
7: אגב, זה גם לא אומר שהעניין של האג'נטים אכן ישרוד. זאת אומרת, כרגע זה הטרנד שמאיים. עוד דקה וחצי, מישהו הרי יכול להשיק איזשהו מודל אחר, שבעצם יגרום לזה שהבוטים בכלל כבר לא יקרה אצל רוב האנשים, כמשהו רווח. שהאג'נטים, סליחה. זה יכול לקרות הרי.
10: אני מחכה למודל שאפשר למחוק בעצם את הדאטה שלך, את ההיסטוריה הדאטה שלך מהכל.
7: יש.
10: יש?
7: יש המון חברות ושירותים שמציעים למחיקה מהרשת, כן.
9: כן.
10: הם צריכים לעשות את זה יותר טוב.
8: אנחנו מכירים כל מיני מפורסמים פוסט כל מיני שערוריות שהלכו למחוק את
9: זה.
10: לא, אבל את הדאטה, את כל מה שגוגל יודעים עליי, את כל מה שזה ככה.
7: את יכולה to opt out כזה.
10: כן, כן.
8: זאת המהפכה שעשתה החקיקה GDPR, החקיקה האירופאית, שבעצם היום כל מי שמציע שירותים בשוק האירופאי, שזה בסוף כולם, את יכולה קודם כל לבקש את הדאטה, שזה דבר נורא נורא מעניין. נגיד, היה טרנד בזמנו שמשתמשי טינדר ביקשו את הדאטה, היו כל מיני אפליקציות שעשו לך את הג'רני שלך בטינדר, כמה מאצ'ים היו לך, כמה... עכשיו, אפשר לעשות את זה בכל מיני מקומות. בטוויטר, בעצם כל החברות האלה מחזיקות עלייך את הדאטה, והוא בעצם שייך לך, את יכולה לבקש אותו. ואת יכולה גם לבקש להימחק, אבל צריכה לעשות את זה. עדיף לא לדעת.
10: האמת היא שיש משהו שרציתי לדבר איתך עליו, אבל זה בטח זה יהיה בפינה הבאה שלנו, אבל ממש רציתי לשמוע עליו. יש את האפליקציה אינג', נכון?
8: אינג' של דייטינג.
10: כן, וראיתי שהמייסד שלה, כאילו מפתח עכשיו אפליקציה חדשה.
9: Unhinged.
10: מושלם. Unhinged זה אשכרה, אבל מה שקורה בהינג', אוקיי? אבל הינג' שזה יהיה מבוסס AI, שבו זה תכלס כאילו מבטל את כל עולם החתונמי, כאילו את כל התוכניות דייטינג, ופשוט נרשמים. בגלל שהוא יודע עלייך המון דברים ודאטה, הוא פשוט אומר לך...
8: קחי את זה.
10: קחי את זה. זהו.
9: הוא שלך.
7: כאילו שורה תחתונה.
10: שורה תחתונה, זה.
9: חתונה מאוטונומית.
10: זה ממש מעניין.
8: מעניין מאוד.
10: כן.
8: יש לי עוד מה להגיד על זה, אז אולי באמת נדבר על זה בפינה הבאה. אני רק רוצה, בהמשך לשיחות ה-GTA המרובות שהיו פה,
9: לספר... ושעוד נכונות לנו.
8: אייטם אחד מטריף, שצבא ארצות הברית, בעצם לא הצבא כולו, גדוד הנדסה אחד ספציפי, שיש לו בעיה עם להשאיר אנשים בפנים. הם יצאו בתוכנית חדשה, והודיעו שכל מי שחותם על הערכת שירות לעוד שנתיים. ביום שיוצא GTA 6, הם נותנים לו חופשה בת 4 ימים.
7: די.
8: לשבת לשחק במשחק. מדהים.
7: טוב לי בקבע.
8: הנה, חבילת, חבילת...
9: חבר הם גם נותנים?
8: אז קדימה, אם יש מאזינים בחדר, קדימה.
7: תורצוק. Weekly Sync, תודה רבה.
9: תודה, תור.
7: נספר לכם שאנחנו גם עם קרן הפנסיה הנבחרת של אלטשולר שחם, עם דמי ניהול מפוקחים, אלטשולר שחם, לוקחים אתכם קדימה, אין באמור ייעוץ או שיווק פנסיוני אישי או התחייבות להשגת תשואות. ועוד נספר לכם שההופתעה שלנו הולכת ומתקרבת, זה קורה בתשעה בספטמבר, אמפי פארק רעננה, סולד אאוט, אין כרטיסים. כל מה שצריך לחג עכשיו בסופר פארם, כל מה שצריך לחג עכשיו בסופר פארם אונליין, גם מוצרי חשמל למטבח במחירים מיוחדים, כמו מקפיא ביתי שלושה תאים ב-590 שקלים בלבד, כולל משלוח חינם, סופר פארם אונליין, יש פה הכל. זה מוצר ממוכר חיצוני, כפוף לתנאי המבצע, וגם בחסות טיב טעם, בסופי שבוע, בחג, ביום חול, ביום לא חול, טיב טעם מגיע עד עליכם, טיב טעם, החופש לבחור, גם באונליין. ואנחנו סיימנו, נגיד תודה רבה לאיליל נדב, עידו כהן, עידית אבשלום, עידן ארונן ועידו דודוביץ', ונתראה מחר.
10: ביי ביי.
0: בוקר חדש, טל ברמן, תום אהרון, אביה פרחי.

ג'ולין, דולי פרטון, שאתמול התבשרנו שהלכה לעולמה בגיל 80 באופן מאוד מאוד מאוד מפתיע. עוד רבות נדבר ונספר על האישה המטורפת הזו שהתחילה באמת אפשר לומר מכלום ושום דבר והגיעה לפסגות מטורפות והביאה לנו כל כך הרבה מוזיקה מצוינת. ובינתיים נגיד בוקר טוב ושלום לכם, עכשיו 36 דקות אחרי 9, אתם על הקוד 99 FM, אנחנו פותחים בוקר משותף להיום, יום רביעי בשבוע, כיף גדול שאתם כאן, נעמה יוגב לוי עורכת עבורנו את המוזיקה, אני אגר קרני מואלם, אנחנו עד 12, מבלים ביחד, עכשיו אנחנו עם נוגה ארז ועם Stuck in Heaven, שתהיה הזנה טובה.

0: הייסנס, היי סייל לחגים. רוכשים מקרר הייסנס מהדגמים המשתתפים במבצע, מקבלים שובר ביי ממתנה עד 1,000 שקלים, ושלוש שנות אחריות יבואן רשמי קבוצת חטיון. להשיג אצל המשווקים המורשים, כפוף לתקנון.
1: אני בפדריק לסטייק פריים ריב 700 גרם, מיושן על העצם.
2: ואני בפדריק לשיפוט דנבר קאט ישר.

0: מהגריל.
1: פרדריק, החשק לבשר, הקדר שתיים מודיעין, תפריט חדש וקשר.
2: היי ליה, מה שלומך?
3: אני בסדר לה, קצת שקט לי פה בבית.
2: אני מבינה, אני מתאמת לך מתנדב שיבוא לבקר אותך.
3: וואו, זה בסדר, אני אכיל לו את הקרמשית שלי.
4: ניצולי שואה ובני משפחותיכם, אנחנו פה כדי לסייע לכם במגוון פתרונות. הרשות לזכויות ניצולי השואה במשרד ראש הממשלה, הבית לניצולי השואה, כוכבית 5105.
5: עברתם דירה לאחרונה? חפשו ברשת עדכון כתובת ועדכנו את כתובתכם עד יום חמישי, 3 בספטמבר, כ"א באלול. כך, ביום הבחירות לכנסת ה-26, ב-27 באוקטובר 2026, תזיין במרחשבן תשפז, תוכלו להצביע קרוב לבית. עוד פרטים באתר משרד הפנים או חייגו 1-800-10-1975. מגיש משרד הפנים.
6: אבא, במה נשחק עד שנגיע לסבתא?
7: תספרו ג'קו.
6: הנה אחד.
8: הנה עוד אחד. יא,
6: עוד אחד.
9: ישראל מעורבת בנבחרת הביזנס קלאס של ג'קו, מותג הרכב הנמכר בישראל. תאמו נסיעת מבחן באתר או בכוכבית 8650. כל מוביל, על פי דוח איגוד יבואני הרכב בישראל, לחודשים ינואר עד יולי 2026.
10: מהקומקום הכי קטן עד המקרר לבן, כל העולם יודע מידה.
11: יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם, מידה, מקבוצת המילטון.
12: שאני אתקפל, וזה השדרימי.
13: השואב עם עוצמת השאיבה החזקה בעולם, יכול גם להתקפל ולהגיע לכל פינה בבית.
14: דרימי V30, עם זרוע AI מתקדמת.
15: כנור נותנים לכם אקסטרה במטבח. קונים 4 ממוצרי כנור ומקבלים שובר אקסטרה בסך 50 שקלים למימוש בנאמן סולטם ופוד אפיל. לפרטים והשתתפות חפשו שובר כנור בגוגל. מוגבל ל-8,000 השולחים הראשונים. בין 16 באוגוסט ל-18 בספטמבר. כפוף את הקנון.
16: הודעה משמחת לנהגים. מחירי הדלק יורדים מהכיס של רנו. עכשיו ברנו. טריידין המרה במחיר מחירון על דגמים נבחרים. וגם 2,500 שקלים לדלק מתנה. זה הרבה מאוד דלק. רנו מבית פריזבי. כפוף לתקנון באתר. לרכבי 0 קילומטר בבעלות פרטית.
17: שדרגת את הטלפון? שדרגת את הרכב? אולי הגיע הזמן לשדרג את הקריירה? הטכניון לימודי המשך מזמין אתכם לערב פתוח. מגוון מסלולים בהייטק, נדלן, עיצוב או ניהול. 9 בספטמבר בשעה 5:30, קמפוס שרונה תל אביב. לפרטים נוספים חפשו בגוגל בית הספר ללימודי המשך של הטכניון.
18: לילות וסליחות בירושלים. חוויה שאין בשום מקום אחר. הסמטאות, הקולות והאווירה מיוחדת. לצד הסליחות, שפע תרבות, אוכל ובילויים. יש דברים שחייבים להרגיש מקרוב. פרטים באתר עיריית ירושלים.

0: יש לכם חיים, יש לכם הוצאות, ובחגים, בכלל.
1: במאני טיים של החגים, לוקחים הלוואה מישראכרט ומתחילים להחזיר רק בעוד 3 חודשים. התקשרו כוכבית 6660.
0: במאני טיים, רק ישראכרט.
2: כפוף לאישור החברה בתנאי הלוואה, ישראכרט מימון בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
3: הורים, השנה את ממרח הפטיבר שלה ללחם מותר להביא לכיתה, ללא חשש בוטנים, אגוזים, חלב וסומסום. רק בצנצנות החדשות עם הסימון הירוק. להפיק בטעמים פטיבר קלאסי ובטעם כדורי שוקולד.
4: בעלי עסקים, ב-BTB תוכלו לקבל לא רבע, לא חצי, את כל ההלוואה שאתם צריכים לצמיחת העסק שלכם. עד 1,000,000 שקלים ללא שיעבודים. לפרטים התקשרו כוכבית 2916. החברה ולהוראות הדין. הענקת ההלוואה נתונה לשיקול דעתה של החברה. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
5: עכשיו בעלם חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר. רק ב... עלם. כפוף לתקנון.
6: מי ענק הנעליים של ישראל?
7: אליטל.
6: מי יצא במבצע 1+1 על נעלי הילדים?
7: אליטל.
6: אדידס, נייקי, סקצ'רס, ריבוק ועוד המון מותגים. עכשיו ב1+1. מתראה באליטל. כפוף לתקנון המבצע, לזול מביניהם.
8: תלמדו מכוכבה. אם אתן לא רואות את התור בקצה המנהרה, זה הזמן לחתוך.
9: משרד הבריאות בדק ומצא. לאומית הכי מהירה גם ברפואת נשים, אור, אורתופדיה והתפתחות הילד. למה את מחכה? התקשרי עכשיו, כוכבית 507. לאומית, קודם כל את.
10: כל השדות מובילים לעונת הסיום. חופים של שדות. סדרת הלהיט של נטפליקס חוזרת להרפתקה אחת אחרונה. עכשיו בפרטנר טיבי פלוס עם נטפליקס כלול. לפרטים ולהצטרפות חגו כוכבית 2,600. כפוף לתנאים המלאים.
11: אין מה לדבר איתם, הם רק רוצים לישון.
12: מבצע טריידין המרה בפולירון. מחליפים את המזרן הישן ומקבלים עד 2,500 שקלים לרכישת מזרן חדש. המבצע תקף בסניפים ובאתר. פולירון ולישון. כפוף לתקנון המבצע.

She's got the look. רוקסט. אנחנו קרובים לסוף החלק הראשון של הבוקר המשותף שלנו כאן באקו 99 FM. אין לנו חדשות בסוף השעה הזו, רק הפסקה קצרה שאליה ייקחו אותנו פלורנס אנד דה משין. נשמח מאוד שתישארו איתנו. זה ספקטרום, say my name.

0: חוגגים את סוף החופש במקדונלדס. עם גלידה בגביע בשני שקלים. בימים ראשון עד רביעי הקרוב. כפוף לתנאי ההטבה.
1: כשבא לך סטייק, לך למסעדה. אבל כשבא לך בעסקי צהריים, נתח אנטריקוט 300 גרם משובח ומיושן, 21 יום, לך לגסטון. גסטון סטייקהאוס, איירפורט סיטי. תתרגלו לסטייק אמיתי.
2: כפל מבצעים באופטיקנה, גם 40% הנחה על מגוון משקפי שמש מהמותגים המובילים, וגם הנחת מע"מ. אופטיקנה.
3: Respect your eyes. בתוקף עד 6 בספטמבר, כפוף לתקנון.
4: שענן, עברת דירה ולא התקנת את הכתובת באתר רשות האוכלוסין וההגירה? חבל. אז אם אתה רוצה להצביע ביום הבחירות ליד הבית, כדאי שתעדכן את הכתובת עד יום חמישי, 3 בספטמבר.
5: היכנסו עוד היום לאתר רשות האוכלוסין וההגירה ועדכנו את כתובת המגורים שלכם. מגיש משרד הפנים.
6: צריכים ספח חדש לתעודת הזהות? לרשום את שם הנולד? לבקש תעודת לידה או לא עלינו תעודת פטירה? אז אתם יכולים לקום בבוקר מוקדם, להתקשר לעבודה ולהגיד שאתם מאחרים, להתלבש, לקחת את הרכב, לעמוד בפקקים, לחפש חנייה, לעשות סיבוב, או הנה חנייה, לעלות במעלית, לקחת מספר, לעמוד בתור וטינג טונג, הגיע תורכם? או שאתם יכולים פשוט להיכנס לאתר רשות האוכלוסין וההגירה ולבצע מגוון פעולות בלי לחכות בתור, בלי לבזבז זמן יקר. רשות האוכלוסין וההגירה, מתקדמים בשבילך.
7: מהקומקום הכי קטן עד למקרר לבן, כל העולם יודע מידע.
8: יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם, מידע, מקבוצת המילטון.
7: כל העולם יודע מידע.
9: שאני אתקפל? וזה השדרימי.
10: השואב עם עוצמת השאיבה החזקה בעולם, יכול גם להתקפל ולהגיע לכל פינה בבית.
11: דרימי V30, עם זרוע AI מתקדמת.
0: חוגגים את סוף החופש במקדונלדס. עם גלידה בגביע בשני שקלים. בימים ראשון עד רביעי הקרוב. כפוף לתנאי ההטבה.
12: שדרגת את הטלפון? שדרגת את הרכב? אולי הגיע הזמן לשדרג את הקריירה? הטכניון לימודי המשך מזמין אתכם לערב פתוח. מגוון מסלולים בהייטק, נדלן, עיצוב או ניהול. 9 בספטמבר בשעה 5:30, קמפוס שרונה תל אביב. לפרטים נוספים חפשו בגוגל בית הספר ללימודי המשך של הטכניון.
13: לילות וסליחות בירושלים. חוויה שאין בשום מקום אחר. הסמטאות, הקולות והאווירה המיוחדת. לצד הסליחות, שפע תרבות, אוכל ובילויים. יש דברים שחייבים להרגיש מקרוב. פרטים באתר עיריית ירושלים.
14: מי ענק הנעליים של ישראל?
15: אליטל!
14: מי יצא במבצע 1+1 על נעלי הילדים?
15: אליטל!
14: אדידס, נייקי, סקצ'ר, סריבוק ועוד המון מותגים. עכשיו ב-1+1, נתראה באליטל.
15: אליטל, אליטל, אליטל.
14: כפוף לתקנון המבצע, לזול מביניהם.

0: כבר 70 שנה ששופרסל מעלה את רף האיכות בישראל. שופרסל, תמיד איתכם.
1: סוויס סיסטר, נראה אותך יוצא מהמיטה.
2: ועכשיו 30% הנחה על מיטת המעצבים המתכווננת אלגנט. החל מ-9,900 שקלים.
1: סוויס סיסטר.
2: כפוף לתקנון המבצע.

0: על תותבור, הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל. תותבור.
1: ידיעה שהגיע זה אתה, בחירות 2026, מבוטלות.
2: נמאס לכם מפייק ניוז? הורידו את אפליקציית היום. כל הניוז בלי הפייק. בחירות 2026 רואים רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל. היום.
3: פחות מדקה וחוזרים למוזיקה.
4: כפל מבצעים באופטיקנה, גם 40% הנחה על מגוון משקפי שמש מהמותגים המובילים, וגם הנחת מע"מ. אופטיקנה.
5: Respect your eyes. בתוקף השישה בספטמבר, כפוף לתקנון.
6: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל. עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. כוכבית 3883. כפוף לתקנון.
7: שאני אתקפל? וזה השדרימי.
8: השואב עם עוצמת השאיבה החזקה בעולם, יכול גם להתקפל ולהגיע לכל פינה בבית.
9: דרימי V30, עם זרוע AI מתקדמת.
6: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל. עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. כוכבית 3883. כפוף לתקנון.

0: איזה יופי. אקו 99 FM, 5 דקות אחרי 10 עכשיו. כיף שאתם כאן איתנו, ברוכים השבים. אנחנו פותחים עוד שעה בבוקר המשותף שלנו. נעמה יוגב לביא על המוזיקה. אני כאן איתכם אגר קרני מואלם. פתחנו עם רופוס ויינרייט ועם Going to a Town. ולאיזה טאון נלך אם לא? לטבריה. זה מיכה שטרית. האזנה טובה, תבלו.
1: נדפוק במלך, נדפוק לו בראש. אחת, שתיים, שלוש. כמו ברומא, כמו בפריז.

0: מוזיקה מעולה כל היום.
1: נורלה, את חייבת לעזור לי. אני מנסה לשלוח פה תמונה של שבת שלום בוואטסאפ, וזה לא עובר לי. זברוך!
2: אין בעיה, ליה. נציג שלנו ידריך אותך.
3: ניצולי שואה ובני משפחותיכם, אנחנו פה כדי לסייע לכם במגוון פתרונות. הרשות לזכויות ניצולי השואה במשרד ראש הממשלה, הבית לניצולי השואה, כוכבית 5105.
4: שענן, עברת דירה ולא התקנת את הכתובת באתר רשות האוכלוסין וההגירה? חבל. אז אם אתה רוצה להצביע ביום הבחירות ליד הבית, כדאי שתעדכן את הכתובת עד יום חמישי, 3 בספטמבר.
5: היכנסו עוד היום לאתר רשות האוכלוסין וההגירה ועדכנו את כתובת המגורים שלכם. מגיש משרד הפנים.
6: בקו נמכר יותר, יותר, יותר, יותר מכל יצרן אחר. בקו, יצרן מוצרי החשמל מספר אחת באירופה.
7: כנור נותנים לכם אקסטרה במטבח. קונים 4 ממוצרי כנור ומקבלים שובר אקסטרה בסך 50 שקלים למימוש בנאמן, סולטם ופוד אפיל. לפרטים והשתתפות חפשו שובר כנור בגוגל. מוגבל ל-8,000 השולחים הראשונים. בין 16 באוגוסט ל-18 בספטמבר. כפוף את הקנון.
1: לא לחמותה, את שומעת? שוב הגיעו בדואר, הצטלך שצריך למלא. אותיות בגודר של מיקרובים.
2: אני כבר דואגת לזה, ליה. יבואו לעזור לך.
3: ניצולי שואה ובני משפחותיכם, אנחנו פה כדי לסייע לכם במגוון פתרונות. הרשות לזכויות ניצולי השואה במשרד ראש הממשלה, הבית לניצולי השואה, כוכבית 5105.

0: אם יש לכם חיים, יש לכם הוצאות, ובחגים, בכלל.
1: במאני טיים של החגים, לוקחים הלוואה מישראכרט ומתחילים להחזיר רק בעוד 3 חודשים. התקשרו כוכבית 6660.
0: במאני טיים, רק ישראכרט.
1: כפוף לאישור החברה ולתנאי המלוואה, ישראכרט מימון בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
2: עכשיו בעלם, חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו, תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר. רק ב... כפוף לתקנון.
3: הורים, השנה את ממרח הפטיבר של על הלחם מותר להביא לכיתה, ללא חשש בוטנים, אגוזים, חלב או סומסום, רק בצנצנות החדשות עם הסימון הירוק. להשיג בטעמים פטיבר קלאסי ובטעם כדורי שוקולד.
4: תקופת

0: מובחר.
1: בעל הבית, תן לי מנטריקות, פרגיות, כבדים, ושים לי גם איזה מושט יפה. ודניס,
0: חצי חינם, הסל המנצח בחצי חינם, חוסכים בכל קנייה.
2: חצי חינם מזמינה אתכם ליהנות מסל קניות מנצח לראש השנה, בזכות הטריות, חוויית הקנייה ומאות המבצעים המטורפים לחג.
0: חצי חינם.
3: ועכשיו 30% הנחה על מיטת המעצבים המתכווננת אלגנט, החל מ-9,900 שקלים. כפוף לתקנון המבצע.
4: הלב אומר חינוך, הראש בוחר לוינסקי וינגייט. אתם מוזמנים לשלישי אישי, מפגשי ייעוץ לתוכניות לתואר ראשון ושני בחינוך, בהוראה ובספורט, ולהסבת אקדמיים להוראה. לפרטים כוכבית 5009. המרכז האקדמי לוינסקי וינגייט. הלב במקום הנכון.
5: הודעה משמחת לנהגים. מחירי הדלק יורדים מהכיס של רנו. עכשיו ברנו. טריידין המרה במחיר מחירון על דגמים נבחרים. וגם 2,500 שקלים לדלק מתנה. זה הרבה מאוד דלק. רנו מבית פריסבי. כפוף לתקנון באתר, לרכבי 0 קילומטר בבעלות פרטית.
6: השבוע בבוקר חדש, מתכוננים לשנת הלימודים, המשחק של על הלחם. שחקו איתנו ותוכלו לזכות בפרסים מעולים. מתנת, ממרח פטיבר של על הלחם, מותר להביא לכיתה. ממרח הפטיבר של על הלחם, בסימון הירוק החדש בלבד, מיוצר ללא חשש בוטנים, אגוזים או חלב, ולכן גם בכיתות שיש בהן ילדים עם אלרגיות, אפשר להביא כריך ממרח פטיבר, מתוק וטעים, ללא חשש לסכנה לסביבה. המוצר עומד בדרישות מערכת החינוך. אפשר להשיג בטעם קלאסי או שוקולד. בוקר חדש, בכל בוקר בשבע, אקו 99 FM.

0: I'm free to do what I want. יש עכשיו טרנד של זימונים, שאם אומרים משהו מספיק פעמים וממש מאמינים בו כאילו הוא כבר כאן, אז הוא יגיע. אז אולי אם נגיד את זה מספיק פעמים, גם אנחנו נהיה חופשיים לעשות מה שאנחנו רוצים. אקו 99 FM, הגיע הזמן שנדבר קצת על ההופתעה שלנו.
1: אקו 99 FM.
0: שעתידה להתקיים בעוד שבועיים בדיוק, יום רביעי, 9 בספטמבר, באמפי פארק רעננה, במיוחד למאזיני אקו 99 ובוקר חדש. כמו שאתם יודעים, הכרטיסים אזלו, אי אפשר לקנות אותם יותר, אבל עדיין נשאר סיכוי לזכות בכרטיסים אחרונים בשידורים של בוקר חדש. אתם מוזמנים לעקוב כל בוקר, ראשון עד חמישי, 7 בבוקר עד 9:30. אם לא תצליחו, פשוט תהיו איתנו בשידור החי או ברשתות החברתיות שלנו ותגלו מי מופתיע. ההופתעה בחסות סלקום סופר וי-פיי, אינטרנט מהיר וחזק בכל החדרים בבית, כולל נתב וי-פיי 7, מגדיל טווח ושירות גלישה בטוחה. עכשיו רק ב-69 שקלים לחודש למשך חודשיים, להצטרפות חייגו כוכבית 2031, כפוף לתנאי התוכנית.
1: אקו 99 FM.
0: נשמע עכשיו את מי שהופתיע בפעם הקודמת. זה רמי פורטיס. שעלה לבמה בהופתעה עם שלומי שבן ורביד פלוטניק, זה אין קשר.

0: פרסומת אחת וחוזרים למוזיקה.
1: רשת דלתות חמדיה, המציעה מגוון מבצעים על דלתות כניסה מוצבות מפלדה ודלתות פנים שקטות.
2: דלתות חמדיה.
3: מוזיקה מעולה.
4: מוזיקה מעולה.

0: פוליס, can't stand losing you. אקו 99 FM, עכשיו אנחנו עם נס וסטילה שהודיעו על אלבום בכורה שבדרך אחרי יותר משלוש שנים שבהם הם מוצאים להיט אחרי להיט אחרי להיט, עכשיו הגיע התור של אלבום ראשון. עד כה הם הוציאו מתוכו שני סינגלים, הראשון הוא מי כמוני והשני הוא אפשר לקרוא לו באטל המעולה הזה שנקרא מונולוג.
1: Yeah. אוכלת הסביכה, זה ככה בשקרה בולל אותני ואת מטפסים על התקרה לב שלי נקרא, ששוב אני נקרא ולשיח מסריח מינימום גרי ושפרה דבר איתך אפשר, עשיתי ואי אברח כי כל ריף מחדש עד שהוא עושה

0: Missing. Everything but the girl, שהם טרייסי טורן ובן וואט, שהוציאו את השיר הזה במקור ב-1994, בגרסה הרבה יותר שקטה, והוא לא כל כך תפס, עד שהדי-ג'יי והמפיק טוד טרי עשה לו את הרמיקס הזה ב-1995, והפך אותו ללהיט. אקו 99 FM, אנחנו נצא עכשיו להפסקה קצרה, ואז נחזור עם Pet Shop Boys. אקו 99 FM
1: כל היום
2: מתחדשים לחג, רוכשים ממוצרי החשמל של גורניה משתתפים במבצע ומקבלים סט צירים מתנה בשווי 1,500 שקלים. אחריות יבואן רשמי קבוצת חטיון, להשיג אצל המשווקים המורשים, כפוף לתקנון.
3: עברתם דירה לאחרונה? חפשו ברשת עדכון כתובת ועדכנו את כתובתכם עד יום חמישי 3 בספטמבר כ"א באלול. כך ביום הבחירות לכנסת ה-26 ב-27 באוקטובר 2026 תזיין במרחשבן תשפז, תוכלו להצביע קרוב רוב לבית. עוד פרטים באתר משרד הפנים או חייגו 1-800-1019-75. מגיש משרד הפנים.
4: אבא, במה נשחק עד שנגיע לסבתא?
5: תספרו ג'קו.
4: הנה אחד.
6: והנה עוד אחד.
2: ישראל מאוהבת בנבחרת הביזנס קלאס של ג'קו, מותג הרכב הנמכר בישראל. תאמו נסיעת מבחן באתר או בכוכבית 8650. כל מוביל, על פי דוח איגוד יבואני הרכב בישראל, לחודשים ינואר עד יולי 2026.
7: יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם, מידאה, מקבוצת המילטון.

0: לקילוגרם, קרעיים אוף טרי, 2 קילוגרם, רק ב-50 שקלים, וגם פילה אמנון כפול ללא אור, מעדני הים, רק ב-14 שקלים ו-90 לקילוגרם, ועוד מגוון ענק של מבצעים מטורפים לחג. חצי חינם.
1: צריכים ספח חדש לתעודת הזהות? לרשום את שם הנולד? לבקש תעודת לידה או לא עלינו תעודת פטירה? אז אתם יכולים לקום בבוקר מוקדם, להתקשר לעבודה ולהגיד שאתם מאחרים, להתלבש, לקחת את הרכב, לעמוד בפקקים, לחפש חנייה, לעשות סיבוב, או הנה חנייה, לעלות במעלית, לקחת מספר, לעמוד בתור וטינג טונג, הגיע תורכם? או שאתם יכולים פשוט להיכנס לאתר רשות האוכלוסין וההגירה ולבצע מגוון פעולות בלי לחכות בתור, בלי לבזבז זמן יקר. רשות האוכלוסין וההגירה, מתקדמים בשבילך.
2: חבילת הערוצים של ספורט אחת. באנגליה, טוטנהאם, ניוקאסל ואברטון בגביע הליגה. מחר, הפועל תל אביב מול אטלנטה ומכבי תל אביב מול לוגאנו בגומלין פלייאוף הקונפרנס ליג. ובשישי, ענן חלילי וקריסטל פלאס מול ארלינג הולנד ומנצ'סטר סיטי.
3: חבילת הערוצים הטובה בעולם, ספורט אחת.
2: איתכם בכל רגע. להצטרפות בהוט, יס, סלקום טיווי ופרטנר טיווי.
4: לילות וסליחות בירושלים, חוויה שאין בשום מקום אחר. הסמטאות, הקולות והאווירה המיוחדת, לצד הסליחות, שפע תרבות, אוכל ובילויים. יש דברים שחייבים להרגיש מקרוב. פרטים באתר עיריית ירושלים.
5: עכשיו בעלם, חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו, תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר. רק ב...
6: עלם.
5: כפוף לתקנון.
6: Oh,

0: כבר 70 שנה ששופרסל מעלה את רף האיכות בישראל. שופרסל, תמיד איתכם.
1: החג הזה קונים וזוכים. קונים החג במיקס שרונים. נהנים מהמבצעים בחנויות וגם מ-200 שקלים בקניות בחצי חינם. 200 שקלים במתנה. בקנייה מצטברת ב-1,000 שקלים ומעלה במתחם מיקס שרונים, הרקון 2, הוד השרון, מ-25 באוגוסט עד 11 בספטמבר. כפוף לתקנון.

Pet Shop Boys. It's a Sin. אקו 99 FM. 5 דקות לפני 11. סוגרים שעה נוספת של מוזיקה. עוד שעה שלמה לפנינו, נשמח מאוד אם תהיו איתנו גם ב... יש לנו מוזיקה מעולה להביא לכם. עד הפסקת הפרסומות, נהיה עם נרקיס ורביד, ממה אתה בורח?

0: ידיעה שהגיע זה אתה, בחירות 2026, מפותלות.
1: נמאס לכם מפייק ניוז? הורידו את אפליקציית היום. כל הניוז בלי הפייק. בחירות 2026 רואים רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל. היום.
2: דלתות עבור. הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל.
3: פחות מדקה וחוזרים למוזיקה.
4: כפל מבצעים באופטיקנה, גם 40% הנחה על מגוון משקפי שמש מהמותגים המובילים וגם הנחת מע"מ. אופטיקנה.
5: Respect your eyes. בתוקף 6 בספטמבר כפוף לתקנון.
6: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל. עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. כוכבית 3883. כפוף לתקנון.
7: שאני אתקפל? שבזה השדרימי. השואב עם עוצמת השאיבה החזקה בעולם, יכול גם להתקפל ולהגיע לכל פינה בבית. דרימי V30, עם זרוע AI מתקדמת.
6: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל. עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. כוכבית 3883. כפוף לתקנון.

When Doves Cry. אקו 99 FM, כיף שאתם איתנו, חזרנו לעוד שעה. נעמה יוגב לביא על המוזיקה, אני אגר קרני מועלם, עכשיו אנחנו עם ריי ששואלת שאלה חשובה.

0: ריי, where the hell is my husband?
1: אקו 99 FM.
0: טוב, הגיע הזמן שלנו לדבר על משהו שקורה בעוד קצת יותר משבועיים, ולא, זאת לא ההופתעה הפעם, אלא יומיים אחר כך, ערב ראש השנה, נשדר כאן מצעד שירי קריוקי. מהו השיר שאין חגיגת קריוקי בלעדיו? מי שקובע במצעד הזה זה אתם, בוחרים באינסטגרם של אקו 99FM את שיר הקריוקי הכי טוב ever, ואולי תזכו במיני מקרר מלא במשקאות ספרינג וגם בכרטיסים לשנה של הופעות חיות. התוצאות כאמור בערב ראש השנה ב-12 בצהריים, יום שישי 11 בספטמבר, עם טל ברמן, תום אהרון ואביה פרחי כל הדרך אל החג. המצעד בחסות, השיר האהוב עליכם מתנגן ברדיו, חגיגה, ספרינג, חגיגה של פירות.
1: אקו 99 FM.
0: הנה מועמד חזק להיכנס למצעד, אבל שוב, מי שמשפיעים זה רק אתם. הנה שרי.

0: כל היום.
1: צריכים ספח חדש לתעודת הזהות? לרשום את שם הנולד? לבקש תעודת לידה או לא עלינו תעודת פטירה? אז אתם יכולים לקום בבוקר מוקדם, להתקשר לעבודה ולהגיד שאתם מאחרים, להתלבש, לקחת את הרכב, לעמוד בפקקים, לחפש חנייה, לעשות סיבוב, או הנה חנייה, לעלות במעלית, לקחת מספר, לעמוד בתור וטינג טונג, הגיע תורכם? או שאתם יכולים פשוט להיכנס לאתר רשות האוכלוסין וההגירה ולבצע מגוון פעולות בלי לחכות בתור, בלי לבזבז זמן יקר. רשות האוכלוסין וההגירה, מתקדמים בשבילך.
2: בקו נמכר יותר,
3: יותר,
2: יותר,
3: יותר
2: מכל יצרן אחר. בקו, יצרן מוצרי החשמל מספר אחת באירופה.
4: החג הזה קונים וזוכים, קונים החג במיקס שרונים, נהנים מהמבצעים בחנויות וגם מ-200 שקלים בקניות בחצי חינם. 200 שקלים במתנה, בקנייה מצטברת ב-1000 שקלים ומעלה במתחם מיקס שרונים, הרקון 2 הוד השרון, מ-25 באוגוסט עד 11 בספטמבר, כפוף לתקנון.
5: מיקס שרונים, בשביל הדברים הטובים.
6: עכשיו בעלם חצי מחיר, עד 50% מהמחיר שתשלמו תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר, רק ב...
5: עלם,
6: כפוף לתקנון.
5: חצי

0: לילות וסליחות בירושלים, חוויה שאין בשום מקום אחר. הסמטאות, הקולות והאווירה מיוחדת, לצד הסליחות, שפע תרבות, אוכל ובילויים. יש דברים שחייבים להרגיש מקרוב. פרטים באתר עיריית ירושלים.
1: איך מתקדמים עם 5G? עוברים לפרטנר פרייבט 5G, רשת הסלולר המועדפת והמתקדמת ביותר בישראל. להצטרפות חייגו כוכבית 2300. פרטנר 5G. Hello Future, על פי סקר מכון גיאוקרטוגרפיה מדצמבר 2024. כפוף לתנאים המלאים.
2: משתלם לדעת יותר, הפינה של יוטב קוסטיקה ומור בית השקעות, עם מה שכדאי לדעת על כסף. בחסות מור בית השקעות, עושים מור בשביל הכסף שלך ושלך. כוכבית 4544. אין באמור ואין בתוכן הפינה שיווק או ייעוץ פנסיוני או פיננסי או מיסוי המותאם לצרכים האישיים או כדי להוות הצעה לציבור לרכישת ניירות ערך או הזמנה לשיווק או ייעוץ השקעות. בוקר חדש, בכל בוקר בשבע, אקו 99 FM.

Suddenly I see. אקו 99 FM, אם הצטרפתם אלינו עכשיו, אז הגעתם בדיוק בזמן, ואיזה כיף לנו בחיים שאנחנו זוכים לפתוח רדיו ולשמוע את השיר הזה. ג'ורג' מייקל, הגאון, וואם, I'm your man, מתוך Music from the Edge of Heaven.

0: פרסומת אחת וחוזרים למוזיקה.
1: רשת דלתות חמדיה, המציעה מגוון מבצעים על דלתות כניסה מוצבות מפלדה ודלתות פנים שקטות. דלתות
2: חמדיה. אקו 99 FM, כיף גדול שאתם איתנו. אנחנו עכשיו עם שיר חדש שיצא הקיץ למוניקה סקס, הוא נקרא כישוף נגדי.

once in a lifetime. Talking Heads. באחד משיתופי הפעולה שלהם עם בריאן אינו, אחד מיני רבים, כאן הוא השתתף בכתיבה והפיק את השיר. אקו 99 FM, הגיע הזמן להגביר. אנחנו באים לחזק עכשיו את מי שצריך. אלן יו רדיקלס, אם יו גט וואט יו גיב.

0: כל היום.
1: נולך חמותה, את שומעת? שוב הגיעו בדואר הצטלך שצריך למלא אותיות בגודל של מיקרובים.
2: אני כבר דואגת לזליה, יבואו לעזור לך.
3: ניצולי שואה ובני משפחותיכם, אנחנו פה כדי לסייע לכם במגוון פתרונות. הרשות לזכויות ניצולי השואה במשרד ראש הממשלה, הבית לניצולי השואה, כוכבית 5105.
4: כנור נותנים לכם אקסטרה במטבח. קונים ארבעה ממוצרי כנור ומקבלים שובר אקסטרה בסך 50 שקלים למימוש בנאמן, סולטם ופוד אפיל. לפרטים והשתתפות חפשו שובר כנור בגוגל. מוגבל ל-8,000 השולחים הראשונים. בין 16 באוגוסט ל-18 בספטמבר. כפוף את הקנון.
5: תקופה.

0: לך לראש השנה, בזכות הטריות, חוויית הקנייה ומאות המבצעים המטורפים לך.
1: חצי חינם.
0: בחבילת הערוצים של ספורט אחת, מאנגליה, טוטנהאם, ניוקאסל ואברטון בגביע הליגה. מחר, הפועל תל אביב מול אטלנטה ומכבי תל אביב מול לוגאנו בגומלין פלייאוף הקונפרנס ליג. ובשישי, ענן חלילי וקריסטל פלאס מול ארלינג הולנד ומנצ'סטר סיטי.
2: חבילת הערוצים הטובה בעולם, ספורט אחת.
0: איתכם בכל רגע. להצטרפות בהוט, יס, סלקום טיווי ופרטנר טיווי. עכשיו בעלם חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר. רק ב...
2: עלם.
0: כפוף לתקנון.

0: כבר 70 שנה ששופרסל מעלה את רף האיכות בישראל. שופרסל, תמיד איתכם.
1: אקו 99 FM מציגה את ההופתעה. הופעה בהפתעה, בפעם הרביעית.
2: והפעם גדלנו, ואנחנו עוברים לאמפי פארק רעננה. יום רביעי, 9 בספטמבר.
1: הכרטיסים נגמרו, אבל מוזמנים לעקוב ברשתות.
3: מי הופתיע הפעם?
4: בחסות. הפנסיה היא אחת ההשקעות החשובות ביותר שתעשו בחיים. קרן הפנסיה הנבחרת של אלטשולר שחם, עם דמי ניהול מפוקחים. אלטשולר שחם, לוקחים אתכם קדימה. אין באמור ייעוץ או שיווק פנסיוני אישי או התחייבות להשגת תשואות.

0: לולה מארש, Wishing Girl, סוגרים לנו את הבוקר המשותף הזה כאן באקו 99 FM. איזה כיף שהייתם כאן איתנו, תודה רבה. תודה רבה לנעמה יוגב לוי שבחרה לנו את המוזיקה, לנעמה אלפי הטכנאית השידור, אני הייתי כאן איתכם אגר קרני מואלם, שחף אייל כבר כאן והיא תהיה איתכם מהשעה 12. ניפרד עם אריהם.
1: In the jungle, the quiet jungle, the lion sleeps tonight.
0: יאללה ביי.

0: הסדרה של חברות הנדלן הגדולות בישראל.
1: ידיעה שהגיע זה אתה, בחירות 2026, מבוטלות.
2: נמאס לכם מפייק ניוז? הורידו את אפליקציית היום. כל הניוז בלי הפייק. בחירות 2026 רואים רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל. היום.
3: פחות מדקה וחוזרים למוזיקה.
4: כפל מבצעים באופטיקנה, גם 40% הנחה על מגוון משקפי שמש מהמותגים המובילים וגם הנחת מע"מ. אופטיקנה.
5: Respect your eyes. בתוקף 6 בספטמבר כפוף לתקנון.
6: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל. עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. כוכבית 3883. כפוף לתקנון.
7: שאני אתקפל? וזה השדרימי.
8: השואב עם עוצמת השאיבה החזקה בעולם, יכול גם להתקפל ולהגיע לכל פינה בבית.
9: דרימי V30, עם זרוע AI מתקדמת.
6: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל. עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. כוכבית 3883. כפוף לתקנון.

כמעט שתי דקות עכשיו אחרי השעה 12, צהריים טובים, יום רביעי. אילה אבשלום היא עורכת את המוזיקה, אני שחפי על, אנחנו עד שתיים ביחד. אתם מאוד מאוד מוזמנים. כן, אז רגע לפני השיר הבא, דולי פרטון, אגדת הקאנטרי, שחקנית, יוצרת, אישה שהגיעה ממשפחה ענייה מטנסי ומצאה את עצמה מול תעשיית מוזיקה שלא ידעה איך להכיל אותה, לא התנצלה לרגע על מי ועל מה שהיא, הפכה לסמל תרבות והשפיעה רבות על תעשיית המוזיקה. אתמול היא נפטרה, ג'וליה רוברטס, ששיחקה איתה במגנוליות מפלדה, שזה אחד הסרטים היפים, כתבה אתמול שאור השמש התעמעם היום.

0: דודו טסה, הלב שלה, מתוך האלבום האי, שגם נכתב באי, ביוון. עכשיו 13 דקות אחרי 12, אקו 99 FM, הפסקה קצרה, כבר חוזרים.
1: אקו 99 FM.
2: אקו 99 FM מציגה את ההופתעה. הופעה בהפתעה, בפעם הרביעית.
3: והפעם גדלנו,
4: ואנחנו עוברים לאמפי פארק רעננה.
3: יום רביעי, 9 בספטמבר.
2: הכרטיסים נגמרו, אבל מוזמנים לעקוב ברשתות.
4: מי הופתיע הפעם?
3: בחסות.
5: בסופש, בחג, ביום חול, ביום לא חול. בסדר, הבנתם. טיב טעם, מגיע עד אליכם. טיב טעם, החופש לבחור, גם באונליין.
4: מתחדשים לחג. רוכשים ממוצרי החשמל של גורניה משתתפים במבצע ומקבלים סט צירים מתנה בשווי 1,500 שקלים. אחריות יבואן רשמי קבוצת חטיון. להשיג אצל המשווקים המורשים. כפוף לתקנון.
6: כנור נותנים לכם אקסטרה במטבח. קונים 4 ממוצרי כנור ומקבלים שובר אקסטרה בסך 50 שקלים למימוש בנאמן, סולטם ופוד אפיל. לפרטים והשתתפות חפשו שובר כנור בגוגל. מוגבל ל-8,000 השולחים הראשונים. בין 16 באוגוסט ל-18 בספטמבר. כפוף לתקנון.
7: בחבילת הערוצים של ספורט אחת, באנגליה, טוטנהאם, ניוקאסל ואברטון בגביע הליגה. מחר, הפועל תל אביב מול אטלנטה ומכבי תל אביב מול לוגאנו בגומלין פלייאוף הקונפרנס ליג. ובשישי, ענן חלילי וקריסטל פלאס מול ארלינג הולנד ומנצ'סטר סיטי.
8: חבילת הערוצים הטובה בעולם, ספורט אחת.
7: איתכם בכל רגע. להצטרפות בהוט, יס, סלקום טיווי ופרטנר טיווי.
9: הורים, אתם כל היום רצים לעבודה, לילדים, לחוגים, אבל מהיום משרד העבודה מגיע עד עליכם. הסבסוד למעונות היום והמשפחתונים נפתח, והשנה הפכנו למענכם את התהליך לנגיש, פשוט ומקוון. יצרנו למענכם אזור אישי חדש ומתקדם. אתם מגישים בקשה ואנחנו יוצרים איתכם קשר ומעדכנים אתכם לאורך כל התהליך. יש לכם שאלה? נעמה, הנציגה הדיגיטלית שלנו, מחכה לכם בחיוג כוכבית 3080. משרד העבודה, עובדים למענכם.
10: חוגגים את סוף החופש במקדונלדס. וגלידה בגביע בשני שקלים. בימים ראשון ורביעי הקרוב. כפוף לתנאי ההטבה.

0: מובחר.
1: בעל הבית, תן לי מנטריקוט, פרגיות, כבדים, ושים לי גם איזה מושט יפה. ודניס,
0: חצי חינם, הסל המנצח בחצי חינם, חוסכים בכל קנייה.
2: חצי חינם מזמינה אתכם ליהנות מסל קניות מנצח לראש השנה, בזכות הטריות, חוויית הקנייה ומאות המבצעים המטורפים לחג.
0: חצי חינם.
3: שדרגת את הטלפון? שדרגת את הרכב? אולי הגיע הזמן לשדרג את הקריירה? הטכניון לימודי המשך מזמין אתכם לערב פתוח. מגוון מסלולים בהייטק, נדל"ן, עיצוב וניהול. 9 בספטמבר בשעה 5:30, קמפוס שרונה תל אביב. לפרטים נוספים חפשו בגוגל בית הספר ללימודי המשך של הטכניון.
4: חי חי חי.
5: אם יש לכם חיים, יש לכם הוצאות, ובחגים, בכלל.
6: במאני טיים של החגים, לוקחים הלוואה מישראכרט ומתחילים להחזיר רק בעוד 3 חודשים. התקשרו כוכבית 6660.
5: במאני טיים, רק ישראכרט.
6: כפוף לאישור החברה ולתנאי המלוואה, ישראכרט מימון בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
7: עכשיו בעלם, חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו, תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר. רק ב... כפוף לתקנון.
8: חוגגים את סוף החופש במקדונלדס. וגלידה בגביע ב2 שקלים. בימים ראשון ורביעי הקרוב. כפוף לתנאי ההטבה.
9: השבוע בבוקר חדש מתכוננים לשנת הלימודים. המשחק של על הלחם. שחקו איתנו ותוכלו לזכות בפרסים מעולים. מתנת ממרח פטיבר של על הלחם. מותר להביא לכיתה. ממרח הפטיבר של על הלחם בסימון הירוק החדש בלבד, מיוצר ללא חשש בוטנים, אגוזים או חלב, ולכן גם בכיתות שיש בהן ילדים עם אלרגיות אפשר להביא כריך ממרח פטיבר מתוק וטעים ללא חשש לסכנה לסביבה. המוצר עומד בדרישות מערכת החינוך. אפשר להשיג בטעם קלאסי או שוקולד. בוקר חדש בכל בוקר ב7 אקו 99 FM.

גידי גוב נאחז באוויר עכשיו 30 דקות אחרי 12.99 FM אנחנו ממשיכים עם סיינה ספיירו עם הסינגל הרביעי מתוך אלבום הבכורה שלה השיר הכל כך טוב הזה שנקרא Great Expectations

0: לא, מאיר בנאי, אל תלכי מכאן. 45 דקות עכשיו אחרי השעה 12, אקו 99 FM, שימו לב.
1: אקו 99 FM.
0: אנחנו ממש ממש מתקרבים לדבר המדהים הזה, הופתעה 4. באמת זה קורה ממש בקרוב, במיוחד למאזיני אקו 99 ובוקר חדש. ואפשר להגיד שאחרי הפעמים הקודמות, גם הפעם אתם כנראה מאוד סומכים עלינו, כי לאור הביקוש גם עברנו לאמפי פארק רעננה וגם הכרטיסים נגמרו במהירות מסחררת. אבל לא הכל עבוד, עוד נשאר סיכוי לזכות בכרטיסים אחרונים בשידורים של בוקר חדש, ואם לא, פשוט תהיו איתנו בשידור החי ב-9 בספטמבר או ברשתות החברתיות שלנו ותגלו מי מופתיע. אז ניפגש שם, נרגש. ההופתעה בחסות, הפנסיה היא אחת ההשקעות החשובות ביותר שתעשו בחיים. קרן הפנסיה הנבחרת של אלטשולר שחם עם דמי ניהול מפוקחים. אלטשולר שחם לוקחים אתכם קדימה. אין באמור ייעוץ או שיווק פנסיוני אישי או התחייבות להשגת תשואות. כבר חוזרים.
1: אקו

0: היום. צריכים ספח חדש לתעודת הזהות? לרשום את שם הנולד? לבקש תעודת לידה או לא עלינו תעודת פטירה? אז אתם יכולים לקום בבוקר מוקדם, להתקשר לעבודה ולהגיד שאתם מאחרים, להתלבש, לקחת את הרכב, לעמוד בפקקים, לחפש חנייה, לעשות סיבוב, או הנה חנייה, לעלות במעלית, לקחת מספר, לעמוד בתור וטינג טונג, הגיע תורכם? או שאתם יכולים פשוט להיכנס לאתר רשות האוכלוסין וההגירה ולבצע מגוון פעולות בלי לחכות בתור, בלי לבזבז זמן יקר. רשות האוכלוסין וההגירה, מתקדמים בשבילך.
1: החג הזה קונים וזוכים, קונים לחג במיקס שרונים, נהנים מהמבצעים בחנויות וגם מ-200 שקלים בקניות בחצי חינם. 200 שקלים במתנה. בקנייה מצטברת ב-1000 שקלים ומעלה במתחם מיקס שרונים, הרקון 2 הוד השרון, מ-25 באוגוסט עד 11 בספטמבר, כפוף לתקנון.

0: מבצעי מטורף. שים לחג. חצי חינם. לילות וסליחות בירושלים, חוויה שאין בשום מקום אחר. הסמטאות, הקולות והאווירה מיוחדת, לצד הסליחות, שפע תרבות, אוכל ובילויים. יש דברים שחייבים להרגיש מקרוב. פרטים באתר עיריית ירושלים.
1: ידיעה שהגיע זה אתה, בחירות 2026 מבוטלות.
2: נמאס לכם מפייק ניוז? הורידו את אפליקציית היום. כל הניוז בלי הפייק. בחירות 2026 רואים רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל. היום.
3: מי ענק הנעליים של ישראל?
4: אליטל.
3: מי יצא במבצע 1 פלוס 1 על נעלי הילדים?
4: אליטל.
3: אדידס, נייקי, סקצ'רס, סריבוק ועוד המון מותגים. עכשיו 1 פלוס 1. נתראה באליטל. לתקנון המבצע, לזול מביניהם.
5: אנשים נשארים בקופות אוברסייז שלהם במקום לעבור ללאומית. פריירים לא מתים, הם פשוט תקועים בתור.
6: אתר מדרג קבע, לאומית במקום הראשון מבין כל קופות החולים, בסביעות הרצון, בזמינות התורים ובאפליקציה. גם אתם רוצים להיות מרוצים? התקשרו עכשיו, כוכבית 507. לאומית, קודם כל את.

0: של כולנו.
1: כבר 70 שנה ששופרסל מעלה את רף האיכות בישראל. שופרסל תמיד איתכם.
2: הודעה משמחת לנהגים. מחירי הדלק יורדים מהכיס של רנו. עכשיו ברנו. טריידין המרה במחיר מחירון על דגמים נבחרים. וגם 2,500 שקלים לדלק מתנה. זה הרבה מאוד דלק. רנו מבית פריזבי. כפוף לתקנון באתר. לרכבי 0 קילומטר בבעלות פרטית.
3: השנה הזה, המיקרופון שלכם.
4: מצד שירי קריוקי.
3: חגיגה של השירים שהכי כיף לשיר באוטו. נכנסים לאינסטגרם של אקו 99 FM, בוחרים ואולי זוכים במיני מקרר מלא במשקאות ספרינג, וגם בשנה של הופעות חיות. אז מה שיר קריוקי הכי טוב ever?
4: שירים עם דל תום ורביה. ערב ראש השנה, 12 בצהריים. המצעד בחסות?
5: צמאים למשהו קר, פירותי ומרענן? חגיגה! ספרינג, חגיגה של פירות.

0: על הנס, you are now, עכשיו דקה לפני אחת אנחנו ממשיכים עם יסמין מועלם, כמה חסויות קצרות, בלי חדשות, וממשיכים לשעה הבאה.
1: שוב!

0: ידיעה שהגיע זה אתה, בחירות 2026, מבוטלות.
1: נמאס לכם מפייק ניוז? הורידו את אפליקציית היום. כל הניוז בלי הפייק. בחירות 2026 רואים רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל. היום.
2: דלתות עבור. הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל.
3: פחות מדקה וחוזרים למוזיקה.
4: כפל מבצעים באופטיקנה, גם 40% הנחה על מגוון משקפי שמש מהמותגים המובילים, וגם הנחת מע"מ. אופטיקנה.
5: Respect your eyes. בתוקף 6 בספטמבר כפוף לתקנון.
6: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל. עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. כוכבית 3883. כפוף לתקנון.
7: שאני אתקפל? וזה השדרימי.
8: השואב עם עוצמת השאיבה החזקה בעולם, יכול גם להתקפל ולהגיע לכל פינה בבית.
9: דרימי V30, עם זרוע AI מתקדמת.
6: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל. עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. כוכבית 3883. כפוף לתקנון.

0: אלניס, אלניס, תראו מה זה. בדיוק רוצה לספר שאלנה מיילס, שהיא קנדית, בתקופה שהיא פרצה עם בלק ולווט והייתה בסיטי על תהילתה, אז לא מעט זמן אחר כך גם פרצה אלניס מוריסט, והוחלט שם השיווקית לקצר את השם של אלניס מוריסט לאלניס, כדי למנוע בלבול בין שתי השמות הקנדיות. אז זהו זו. אז זו, כן. זו, כמובן, אלנה מיילס. זהו, כבר בלבלתי את עצמי עם בלק ולווט. עכשיו 16 דקות אחרי אחת, אנחנו יוצאים להפסקה קצרה, כבר חוזרים. אקו 99
1: FM. מוזיקה מעולה כל היום.
2: הייסנס, היי סייל לחגים. רוכשים מקרר הייסנס מהדגמים המשתתפים במבצע, מקבלים שובר ביי ממתנה עד 1,000 שקלים, ושלוש שנות אחריות יבואן רשמי קבוצת חטיון. להשיג אצל המשווקים המורשים, כפוף לתקנון.
3: חוגגים את סוף החופש במטונלדס. עם גלידה בגביע בשני שקלים. בימים ראשון עד רביעי הקרוב, כפוף לתנאי הטבה.
4: הודעה משמחת לנהגים. מחירי הדלק יורדים מהכיס של רנו. עכשיו ברנו. טריידין המרה במחיר מחירון על דגמים נבחרים. וגם 2,500 שקלים לדלק מתנה. זה הרבה מאוד דלק. רנו מבית פריזבי. כפוף לתקנון באתר. לרכבי 0 קילומטר בבעלות פרטית.
5: לילות וסליחות בירושלים. חוויה שאין בשום מקום אחר. הסמטאות, הקולות והאווירה המיוחדת. לצד הסליחות, שפע תרבות, אוכל ובילויים. יש דברים שחייבים להרגיש מקרוב. פרטים באתר עיריית ירושלים.
6: חצי חינם, הסל המנצח בחצי חינם, חוסכים בכל קנייה.
7: עכשיו בחצי חינם, מגוון ענק של מבצעים לראש השנה. לדוגמה, פילה סלמון נורווגי טרי, רק

0: 50 שקלים, וגם דבש ממלכת הדבש 450 גרם רק ב-7 שקלים ו-90, ועוד מאות מבצעים מטורפים לחג.
1: חצי חינם.
2: אם יש לכם חיים, יש לכם הוצאות, ובחגים בכלל.
3: במאני טיים של החגים לוקחים הלוואה מישראכרט ומתחילים להחזיר רק בעוד 3 חודשים. התקשרו כוכבית 6660.
2: במאני טיים, רק ישראכרט.
3: כפוף לאישור החברה בתנאי המלוואה. ישראכרט מימון בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
4: עכשיו בעלם חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר, רק בעלם. כפוף לתקנון.
5: הורים, אתם כל היום רצים לעבודה, לילדים, לחוגים, אבל מהיום משרד העבודה מגיע עד עליכם. הסבסוד למעונות היום והמשפחתונים נפתח, והשנה הפכנו למענכם את התהליך לנגיש, פשוט ומקוון. יצרנו למענכם אזור אישי חדש ומתקדם. אתם מגישים בקשה ואנחנו יוצרים איתכם קשר ומעדכנים אתכם לאורך כל התהליך. יש לכם שאלה? נעמה, הנציגה הדיגיטלית שלנו, מחכה לכם בחיוג כוכבית 3080. משרד העבודה, עובדים למענכם.

0: של כולנו.
1: כבר 70 שנה ששופרסל מעלה את רף האיכות בישראל. שופרסל, תמיד איתכם.
2: ועכשיו 30% הנחה על מיטת המעצבים המתכווננת אלגנט. החל מ-9,900 שקלים. כפוף לתקנון המבצע.
3: חוגגים את סוף החופש במקדונלדס. וגלידה בגביע בשני שקלים. בימים ראשון עד רביעי הקרוב. כפוף לתנאי ההטבה.
4: אקו 99 FM מציגה את ההופתעה. הופעה בהפתעה, בפעם הרביעית.
5: והפעם גדלנו, ואנחנו עוברים לאמפי פארק רעננה. יום רביעי, 9 בספטמבר.
4: הכרטיסים נגמרו, אבל מוזמנים לעקוב ברשתות.
6: מי הופתיע הפעם?
7: בחסות.
8: כל המשפחה גולשת? זה הזמן לסלקום סופר וי-פיי. אינטרנט מהיר וחזק, בכל החדרים בבית, כולל נתב וי-פיי 7, מגדיל טווח ושירות גלישה בטוחה. עכשיו רק ב-69 שקלים לחודש למשך חודשיים. להצטרפות חייגו כוכבית 2031, כפוף לתנאי התוכנית. סלקום.

אלכס וורן עם Fever Dream. עכשיו 27 דקות אחרי השעה אחת, אתם מלכות 99 FM. נמשיך עם דפש מוד. בטח דפש מוד. הכי דפש מוד.

0: Hello, I love you. עכשיו 47 דקות אחרי אחת, הפסקה קצרה מאוד מאוד, כבר חוזרים, אל תלכו לשום מקום. אקו 99
1: קנור נותנים לכם אקסטרה במטבח. קונים ארבעה ממוצרי קנור ומקבלים שובר אקסטרה בסך 50 שקלים למימוש בנאמן סולטם ופוד אפיל. לפרטים והשתתפות חפשו שובר קנור בגוגל. מוגבל ל-8,000 השולחים הראשונים. בין 16 באוגוסט ל-18 בספטמבר. כפוף לתקנון.
2: בחבילת הערוצים של ספורט אחת באנגליה, טוטנהאם, ניוקאסל ואברטון בגביע הליגה. מחר, הפועל תל אביב מול אטלנטה ומכבי תל אביב מול לוגאנו בגומלין פלייאוף הקונפרנס ליג. ובשישי, ענן חלילי וקריסטל פלאס מול ארלינג הולנד ומנצ'סטר סיטי.
3: חבילת הערוצים הטובה בעולם, ספורט אחת.
2: איתכם בכל רגע. להצטרפות בהוט, יס, סלקום טיווי ופרטנר טיווי.
4: היי ליה, מה שלומך?
5: אני בסדר לה, קצת שקט לי פה בבית.
4: אני מבינה. אני מתאמת לך מתנדב שיבוא לבקר אותך.
5: וואו, זה בסדר. אני אכיל לו את הקרמשית שלי.
6: ניצולי שואה ובני משפחותיכם. אנחנו פה כדי לסייע לכם במגוון פתרונות. הרשות לזכויות ניצולי השואה במשרד ראש הממשלה. הבית לניצולי השואה. כוכבית 5105.
7: החג הזה קונים וזוכים, קונים לחג במיקס שרונים, נהנים מהמבצעים בחנויות וגם מ-200 שקלים בקניות בחצי חינם. 200 שקלים במתנה בקנייה מצטברת ב-1000 שקלים ומעלה במתחם מיקס שרונים, הרקון 2 הוד השרון, מ-25 באוגוסט עד 11 בספטמבר. כפוף לתקנון.
8: מיקס שרונים, בשביל הדברים הטובים.
9: שאני אתקפל, וזה השדרימי. השואב עם עוצמת השאיבה החזקה בעולם, יכול גם להתקפל ולהגיע לכל פינה בבית.
10: דרימי V30, עם זרוע AI מתקדמת.
11: תלמדו מכוכבה. אם אתן לא רואות את התור בקצה המנהרה, זה הזמן לחתוך.
12: משרד הבריאות בדק ומצא. לאומית הכי מהירה גם ברפואת נשים, אור, אורתופדיה והתפתחות הילד. למה את מחכה? התקשרי עכשיו, כוכבית 507. לאומית, קודם כל את.
13: שדרגת את הטלפון? שדרגת את הרכב? אולי הגיע הזמן לשדרג את הקריירה? הטכניון לימודי המשך מזמין אתכם לערב פתוח. מגוון מסלולים בהייטק, נדלן, עיצוב או ניהול. 9 בספטמבר בשעה 5:30, קמפוס שרונה תל אביב. לפרטים נוספים חפשו בגוגל בית הספר ללימודי המשך של הטכניון. בעלי עסקים, ב-BTB תוכלו לקבל לא רבע, לא חצי, את כל ההלוואה שאתם צריכים לצמיחת העסק שלכם. עד מיליון שקלים ללא שיעבודים. לפרטים התקשרו כוכבית 2916. החברה ולהוראות הדין. הענקת ההלוואה נתונה לשיקול דעתה של החברה. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית, פיגורים והליכי הוצאה.

0: לראש השנה, בזכות הטריות, חוויית הקנייה ומאות המבצעים המטורפים לחג.
1: חצי חינם.
2: עלי עסקים, בביטיבי תוכלו לקבל לא רבע, לא חצי, את כל ההלוואה שאתם צריכים לצמיחת העסק שלכם. עד מיליון שקלים ללא שיעבודים. לפרטים התקשרו כוכבית 2916. תנאי החברה ולהוראות הדין. הענקת ההלוואה נתונה לשיקול דעתה של החברה. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
3: כל השדות מובילים לעונת הסיום. חופים של שדות. סדרת הלהיט של נטפליקס חוזרת להרפתקה אחת אחרונה. עכשיו בפרטנר TV פלוס עם נטפליקס כלול. לפרטים ולהצטרפות חגו כוכבית 2600. כפוף לתנאים המלאים.

בואי ניפרד, חמי רודנר, בואו ניפרד, אבל באמת נעשה את זה יפה, כי אין שום סיבה שלא. תודה רבה לילה שלומי על המוזיקה המעולה שהייתה בשעתיים האחרונות. יובל גנור כאן מיד יהיה איתכם, אני שחפיאל, נשתמע מחר האמת, אז זהו. קולפליי, ביונסה. Here for the weekend.

0: אלתר תבור, הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל. אלתר תבור.
1: ידיעה שהגיע זה אתה, בחירות 2026, מבוטלות.
2: נמאס לכם מפייק ניוז? הורידו את אפליקציית היום. כל הניוז בלי הפייק. בחירות 2026 רואים רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל. היום.
3: פחות מדקה וחוזרים למוזיקה.
4: כפל מבצעים באופטיקנה, גם 40% הנחה על מגוון משקפי שמש מהמותגים המובילים וגם הנחת מע"מ. אופטיקנה.
5: Respect your eyes. בתוקף 6 בספטמבר כפוף לתקנון.
6: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל. עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. כוכבית 3883. כפוף לתקנון.
7: שאני אתקפל? וזה השדרימי. השואב עם עוצמת השאיבה החזקה בעולם, יכול גם להתקפל ולהגיע לכל פינה בבית. דרימי V30, עם זרוע AI מתקדמת.
6: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל. עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. כוכבית 3883. כפוף לתקנון.

0: שעה של 80's עם יובל גנור.
1: שתיים ושתי דקות, מועדון תרבות של יום, זה יום היום, רביעי, אחרון לשבוע זה. אנחנו כאן עד שלוש, ואנחנו כמובן נצדיע מתוך הערכה עצומה לדולי פרטון שהלכה לעולמה בת 80, זמרת אדירה, בעיקר אישה פורצת דרך, אמיצה, מקורית, שלא רבים יודעים בקהל הרחב שהיא כתבה והלחינה רבים רבים מהשירים שלה, ולא רק שלה, הלהיט הכי גדול שהיא כתבה והלחינה בכלל בוצע על ידי ויטני יוסטון, ואתם מכירים אותו היטב, אבל אני אשמיע את הפיצוע שלה לכבודה, והוא בעיניי הרבה הרבה יותר יפה ומרגש. אני מדבר על I will always love you, לזכרה של האחת והיחידה. האזנה טובה, אנחנו עד שלוש.

וואו, פתאום זה נהיה נורא עצוב לשמוע את השיר הזה עכשיו ככה. We will always love you. דולי פארטון. הנה יחד עם קני רוג'רס.

של אלוויס במקור, כלומר המקום. זה פול סיימן, אתמול ציין 40 שנה לצאת האלבום הזה, גרייסלנד, האלבום המעולה הזה. שתיים ורבע, עכשיו, משהו אחר לגמרי. ג'יי גליס בנד, סנפולד, נערת האמצע.

0: גם מה יצא מהניו של ג'ורג' הריסון, שהוא כשלעצמו קאבר. אנחנו נעשה הפסקה קצרה, בעצם לא מאוד קצרה, את האמת, אם כבר, ונחזור עם סטארשיפ.
1: מועדון תרבות, שעה של 80's עם יובל גנור.
2: הייסנס, היי סייל, לחגים. רוכשים מקרר הייסנס מהדגמים המשתתפים במבצע, מקבלים שובר ביי ממתנה עד 1,000 שקלים, ושלוש שנות אחריות יבואן רשמי קבוצת חטיול. להשיג אצל המשווקים המורשים, כפוף לתקנון.
3: יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם, מידאה, מקבוצת המילטון. הורים, אתם כל היום רצים לעבודה, לילדים, לחוגים, אבל מהיום משרד העבודה מגיע עד עליכם. הסבסוד למעונות היום והמשפחתונים נפתח, והשנה הפכנו למענכם את התהליך לנגיש, פשוט ומקוון. יצרנו למענכם אזור אישי חדש ומתקדם. אתם מגישים בקשה ואנחנו יוצרים איתכם קשר ומעדכנים אתכם לאורך כל התהליך. יש לכם שאלה? נעמה, הנציגה הדיגיטלית שלנו, מחכה לכם בחיוג כוכבית 3080. משרד העבודה, עובדים למענכם.
4: החג הזה קונים וזוכים, קונים החג במיקס שרונים, נהנים מהמבצעים בחנויות וגם מ-200 שקלים בקניות בחצי חינם. 200 שקלים במתנה, בקנייה מצטברת ב-1,000 שקלים ומעלה במתחם מיקס שרונים, הרקון 2, הוד השרון, מ-25 באוגוסט עד 11 בספטמבר, כפוף התקנון.
5: מיקס שרונים, בשביל הדברים הטובים.
6: קנור נותנים לכם אקסטרה במטבח. קונים 4 ממוצרי קנור ומקבלים שובר אקסטרה בסך 50 שקלים למימוש בנאמן סולטה מופוד אפיל. לפרטים והשתתפות חפשו שובר קנור בגוגל. מוגבל ל-8,000 השולחים הראשונים. בין 16 באוגוסט ל-18 בספטמבר. כפוף את הקנון.
7: שדרגת את הטלפון? שדרגת את הרכב? אולי הגיע הזמן לשדרג את הקריירה? הטכניון לימודי המשך מזמין אתכם לערב פתוח. מגוון מסלולים בהייטק, נדלן, עיצוב או ניהול. 9 בספטמבר בשעה 5:30, קמפוס שרונה תל אביב. לפרטים נוספים חפשו בגוגל בית הספר ללימודי המשך של הטכניון. בעלי עסקים, ב-BTB תוכלו לקבל לא רבע, לא חצי, את כל ההלוואה שאתם צריכים לצמיחת העסק שלכם. עד 1,000,000 שקלים ללא שיעבודים. לפרטים התקשרו כוכבית 2916. החברה ולהוראות הדין. הענקת ההלוואה נתונה לשיקול דעתה של החברה, היא עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
8: חוגגים את סוף החופש במקדונלדס עם גלידה בגביע ב2 שקלים בימים ראשון עד רביעי הקרוב, כפוף לתנאי ההטבה.

0: לילות וסליחות בירושלים. חוויה שאין בשום מקום אחר. הסמטאות, הקולות והאווירה מיוחדת. לצד הסליחות, שפע תרבות, אוכל ובילויים. יש דברים שחייבים להרגיש מקרוב. פרטים באתר עיריית ירושלים.
1: עכשיו בעלם, חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו, תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר. רק ב... עלם. כפוף לתקנון.

0: לכולנו.
1: כבר 70 שנה ששופרסל מעלה את רף האיכות בישראל. שופרסל, תמיד איתכם.
2: אין מה לדבר איתם, הם רק רוצים לישון.
3: מבצע טריידין המרה בפולירון. מחליפים את המזרן הישן ומקבלים עד 2,500 שקלים לרכישת מזרן חדש. המבצע תקף בסניפים ובאתר. פולירון ולישון, כפוף לתקנון המבצע.
4: חוגגים את סוף החופש במקדונלדס. עם גלידה בגביע בשני שקלים. בימים ראשון עד רביעי הקרוב. כפוף לתנאי ההטבה.
5: השבוע בבוקר חדש מתכוננים לשנת הלימודים, המשחק של על הלחם. שחקו איתנו ותוכלו לזכות בפרסים מעולים. מתנת ממרח פטיבר של על הלחם, מותר להביא לכיתה. ממרח הפטיבר של על הלחם בסימון הירוק החדש בלבד, מיוצר ללא חשש בוטנים, אגוזים או חלב, ולכן גם בכיתות שיש בהן ילדים עם אלרגיות אפשר להביא כריך ממרח פטיבר מתוק וטעים ללא חשש לסכנה לסביבה. המוצר עומד בדרישות מערכת החינוך, אפשר להשיג בטעם קלאסי או שוקולד. בוקר חדש בכל בוקר בשבע, אקו 99 FM.
6: מועדון תרבות, שעה של 80's עם יובל גנור.

Nothing's gonna stop us now. Starship. שהיא גלגול של ג'פרסון סטארשיפ, שהיא בעצמה גלגול של ג'פרסון איירפליין. אתם על מועדון תרבות 2.31. שיר הבא, ספק כמה אתם זוכרים אותו, היה להיט גדול בארצות הברית, לא בטוח שהוא הגיע לארץ כל כך. אני אוהב אותו, אז אתם מוזמנים גם. אז מה קורה עם ריק ספרינגפילד? You better love somebody.

0: מועדון תרבות שעה של 80's עם יובל גנור
1: אקו 99 מוזיקה מעולה
2: כל היום
3: בקו נמכר יותר יותר יותר יותר מכל יצרן אחר בקו יצרן מוצרי החשמל מספר אחת באירופה
4: עלי עסקים בביטיבי תוכלו לקבל לא רבע לא חצי את כל ההלוואה שאתם צריכים לצמיחת העסק שלכם עד מיליון שקלים ללא שיעבודים לפרטים התקשרו כוכבית 2916 לפני החברה ולהוראות הדין. הענקת ההלוואה נתונה לשיקול דעתה של החברה, היא עמידה בפירון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.

0: 90 לקילוגרם, רעיים אוף טרי 2 קילוגרם רק ב-50 שקלים, וגם פילה אמנון כפול ללא אור מעדני הים רק ב-14 שקלים ו-90 לקילוגרם, ועוד מגוון ענק של מבצעים מטורפים לחג.
1: חצי חינם.
2: הנה זה בא, הנה זה בא.
3: היום בחבילת הערוצים של ספורט אחת, מאנגליה, טוטנהאם, ניוקאסל ואברטון בגביע הליגה. מחר, הפועל תל אביב מול אטלנטה ומכבי תל אביב מול לוגאנו בגומלין פלייאוף הקונפרנס ליג. ובשישי, ענן חלילי וקריסטל פלאס מול ארלינג הולנד ומנצ'סטר סיטי.
4: חבילת הערוצים הטובה בעולם, ספורט אחת.
3: איתכם בכל רגע. להצטרפות בהוט, יס, סלקום טיווי ופרטנר טיווי.
5: הורים, השנה את ממרח הפטי ברשלה ללחם מותר להביא לכיתה, ללא חשש בוטנים, אגוזים, חלב או סומסום, רק בצנצנות החדשות עם הסימון הירוק. להשיג בטעמים פטי בר קלאסי ובטעם כדורי שוקולד.
6: מי ענק הנעליים של ישראל?

0: אליטל!
1: מי יצא במבצע 1 פלוס 1 על נעלי הילדים?
0: אליטל!
1: אדידס, נייקי, סקצ'רס, סריבוק ועוד המון מותגים. עכשיו ב-1 פלוס 1, מתראה באליטל. לתקנון המבצע, לזול מביניהם.
2: עכשיו בעלם, חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו, תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר. רק ב... עלם. כפוף לתקנון.
3: תלמדו מכוכבה. אם אתן לא רואות את התור בקצה המנהרה, זה הזמן לחתוך.
4: משרד הבריאות בדק ומצא. לאומית הכי מהירה גם ברפואת נשים, אור, אורתופדיה והתפתחות הילד. למה את מחכה? התקשרי עכשיו. כוכבית 507. לאומית, קודם כל את.
5: הלב אומר ספורט, הראש בוחר לוינסקי וינגייט. אתם מוזמנים לשלישי אישי, מפגשי ייעוץ לתוכניות לתואר ראשון ושני בחינוך, בהוראה ובספורט ולהסבת אקדמיים להוראה. לפרטים כוכבית 5009. המרכז האקדמי לוינסקי וינגייט. הלב במקום הנכון.
6: אנשים נשארים בקופות אוברסייז שלהם במקום לעבור ללאומית. פריירים לא מתים, הם פשוט תקועים בתור.
7: אתר מדרג קבע, לאומית במקום הראשון מבין כל קופות החולים בסביעות הרצון, בזמינות התורים ובאפליקציה. גם אתם רוצים להיות מרוצים? התקשרו עכשיו, כוכבית 507. לאומית, קודם כל את.
8: חי חי חי.
9: אם יש לכם חיים, יש לכם הוצאות. ובחגים, בכלל.
10: במאני טיים של החגים, לוקחים הלוואה מישראכרט ומתחילים להחזיר רק בעוד 3 חודשים. התקשרו, כוכבית 6660.
9: במאני טיים, רק ישראכרט.
10: כפוף לאישור החברה ולתנאי המלוואה, ישראכרט מימון בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
11: מבצע טריידין המרה בפולירון. מחליפים את המזרן הישן ומקבלים עד 2,500 שקלים לרכישת מזרן חדש. המבצע תקף בסניפים ובאתר. פולירון ולישון, כפוף לתקנון המבצע.
12: הודעה משמחת לנהגים. מחירי הדלק יורדים מהכיס של רנו. עכשיו ברנו. טריידין המרה במחיר מחירון על דגמים נבחרים. וגם 2,500 שקלים לדלק מתנה. זה הרבה מאוד דלק. רנו מבית פריזבי. כפוף לתקנון באתר. לרכבי 0 קילומטר בבעלות פרטית.
13: מועדון תרבות, שעה של 80's עם יובל גנור.

Ghost Town, Town. שיר מחאה משנת 81 על בריטניה והמצב החברתי הקשה שם, מה שהביא לפירוק הלהקה עצמה. ספיישלס הייתה מה שקראו פעם להקה בין גזעית. בקשה של נועה בית אריה, 11 דקות לפני 3, אתם על מועדון תרבות. קאבר של יובי 40 וקריסי היינד, I got you babe.

השיר של סטיבי וונדר. בסדר, שזה את הקליפ הכי מצחיק בעולם. רואים את סטיבי וונדר יושב עם שופרת של טלפון של פעם, כן? כל הקליפ עם השופרת באוזן תקועה. אבל זה סטיבי וונדר, אנחנו סומכים לו על הכל. אנחנו תכף מסיימים. אספר לכם שמחר אני לא פה, אבל אפשר באפליקציה של אגו 99 לקבל את הפלייליסט השבועי של מועדון תרבות. אחרינו עידן זוויגי. אנחנו נסיים עם הגדולה מכולם שהלכה לעולמה, ואת השיר הבא היא לא רק שרה, היא גם כתבה וזכתה עליו בפרסים, וגם שיחקה בסרט ושיחקה מעולה. ואני מדבר כמובן על דולי פרטון, זכרונה לברכה. 9 to 5, bye bye.

0: ידיעה שהגיע זה אתה, בחירות 2026, מבוטלות.
1: נמאס לכם מפייק ניוז? הורידו את אפליקציית היום. כל הניוז בלי הפייק. בחירות 2026 רואים רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל. היום.
2: פחות מדקה וחוזרים למוזיקה.
3: כפל מבצעים באופטיקנה, גם 40% הנחה על מגוון משקפי שמש מהמותגים המובילים וגם הנחת מע"מ. אופטיקנה. Respect your eyes. בתוקף עד 6 בספטמבר כפוף לתקנון.
4: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל. עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. כוכבית 3883. כפוף לתקנון.
5: שאני אתקפל, וזה שדרימי.
6: השואב עם עוצמת השאיבה החזקה בעולם, יכול גם להתקפל ולהגיע לכל פינה בבית.
7: דרימי V30, עם זרוע AI מתקדמת.
4: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל. עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. כוכבית 3883. כפוף לתקנון.
8: ועכשיו, עידן זוויגי.
9: אקו 99 FM.
10: מוזיקה מעולה.
8: מעולה. כל היום.
11: שלום שלום. צהריים טובים. מה שלומכם? מה העניינים? יום רביעי. ואולי חשוב מכך חברים, כמעט סוף אוגוסט. על פנה אגב, אוגוסט זה חודש מעולה, וקיץ וחופשות. כולנו מגיעים לסוף, נכון? מותשים. כל אחד הסיבות שלו, בייביסיטר חום, לא משנה מה, לא חסר סיבות.
10: מוזיקה מעולה.
8: מוזיקה מעולה.
10: כל היום.
11: אז כיף להיות כאן איתכם, יום רביעי, סוף אוגוסט, אנחנו נשמע מוזיקה טובה, נהיה כאן עד לשעה 6 בערב. עידית אבשלום, היא בחרה את המוזיקה שאנחנו נשמע, אני עידן זוויגי כאן איתכם היום. נפתח עם פליטווד מק, שלהקה שבאמת בצורה מאוד מוסברת ובאותה מידה בדיוק בלתי מוסברת, היא מצליחה לשמור על הכוח שלה גם שנים אחרי תקופת הזוהר שלה. הם הוציאו ממש לפני חודש, אני חושב משהו כזה פחות או יותר, את אלבום הלעיתים הגדולים שלהם, זו הוצאה מחודשת. אתם יודעים, קצת רימאסטרינג, אני חושב שגם הוסיפו איזה כמה קלטות דמו שלא היו וכולי. בקיצור, ההוצאה המחודשת הזאת הקפיצה את האלבום הזה שוב למקום העשירי במצעד הבילבורד האמריקאי, שזה מטורף, זה אלבום לעתים בעצם שכבר קיימים עשרות שנים מלהקה שלא פעילה אקטיבית כבר כמה עשורים. אבל זה היופי, כשזה טוב זה טוב, זה חוצה דורות, גילאים. נפתח עם דרימס של פליטווד מק. האזנה טובה, צהריים טובים.

0: יהודית רביץ געגוע. 3:10 עכשיו, אקו 99 FM. שרתם את השיר הזה בקול? חלקכם אולי? אם כן...
1: אקו 99 FM.
0: אתם טובים בקריוקי, אוהבים קריוקי, נכון? חייב להודות שאחת ממשימות החופש הגדול שלי לפחות היו לקחת את הבנות שלי לקריוקי, עוד לא קרה. יש לי, לאט לאט, יש עוד זמן, לא הרבה אבל יש. אבל איך אתם עם קריוקי, אוהבים? יופי, מצוין, שימו לב. מצד שירי הקריוקי שלנו יוצא לדרך, לכבוד ראש השנה. סידרנו לכם מצעד מצעד, אתם מוזמנים לבחור באינסטגרם שלנו של אקו 99 FM. את שירי הקריוקי הכי טובים בעולם, לדעתכם כמובן. שווה מאוד לבחור, כי אולי תזכרו במיני מקרר מלא במשקאות ספרינג, וגם בכרטיסים לשנה של הופעות חיות. שווה. התוצאות כאמור בערב ראש השנה, אני גם אהיה כאן. השיר לפני ואחרי, יחד איתכם. שרים באוטו עם טל, תום ואביה, כל הדרך אל החג, זה יצא ביום שישי, 11 בספטמבר. 12 בצהריים. אני יש לי סברה ששירי הקריוקי הטובים ביותר הם שירים מה-80s. למה? ככה, אין איזושהי סיבה מוצדקת, משהו בהמנוניות של ה-80s עובד טוב לדעתי בקריוקי. מוזמנים לבדוק את עצמכם, יובל גנור היה פה לפני. כמה שירים מה-80s הצלחתם ככה מידיים באוויר? תבדקו את עצמכם, בפעם הבאה. טוב, זו דעתי, לא כולם חושבים כמוני. בכל מקרה, המצעד הזה מגיע אליכם בחסות השיר האהוב עליכם מתנגן ברדיו, חגיגה, ספרינג, חגיגה של פירות. ואם אתם חושבים אחרת, אז הנה שיר שאתם כנראה בכל זאת יודעים לשיר, גם אם הוא לא מה-80s, גם אם הוא לא האהוב ביותר עליכם, אתם מכירים אותו. ומה שיפה בו, שזה גם לא רק שיר שאפשר לשיר, זה שיר עם תנועות, תנועה אחת פשוטה למעשה. אבל עובד.

0: סלין דיון, שתיבדל לחיים ארוכים ובריאים. אחלה שיר קריוקי, מסכימים? מסכימים. תקו 99, אנחנו יוצאים להפסקה קצרה, מיד נשוב, נהיה כאן עם שיר פחות קריוקי, אבל שיר מצוין.
1: הייסנס, היי סייל, לחגים. רוכשים מקרר הייסנס מהדגמים המשתתפים במבצע, מקבלים שובר ביי ממתנה עד 1,000 שקלים, ושלוש שנות אחריות יבואן רשמי קבוצת חטיוד. להשיג אצל המשווקים המורשים, כפוף לתקנון.
2: נולה, את חייבת לעזור לי. אני מנסה לשלוח פה תמונה של שבת שלום בוואטסאפ, וזה לא עובר לי. זברוך.
3: אין בעיה, ליה. נציג שלנו ידריך אותך.
4: ניצולי שואה ובני משפחותיכם, אנחנו פה כדי לסייע לכם במגוון פתרונות. הרשות לזכויות ניצולי השואה במשרד ראש הממשלה, הבית לניצולי השואה, כוכבית 5105.
5: אבא, במה נשחק עד שנגיע לסבתא?
6: תספרו ג'קו.
5: הנה אחד.
7: והנה עוד אחד.
8: ישראל מאוהבת בנבחרת הביזנס קלאס של ג'קו, מותג הרכב הנמכר בישראל. כאמור נסיעת מבחן באתר או בכוכבית 8650. כל מוביל, על פי דוח איגוד יבואני הרכב בישראל, לחודשים ינואר עד יולי 2026.
9: בקו נמכר יותר, יותר, יותר, יותר מכל יצרן אחר. בקו, יצרן מוצרי החשמל מספר אחת באירופה.
10: שאני אתקפל? וזה השדרימי.
11: השואב עם עוצמת השאיבה החזקה בעולם יכול גם להתקפל ולהגיע לכל פינה בבית.
12: דרימי V30 עם זרוע AI מתקדמת.
13: מי ענק הנעליים של ישראל?
14: אליטל!
13: מי יצא במבצע 1+1 על נעלי הילדים?
14: אליטל!
13: אדידס, נייקי, סקצ'רס, ריבוק ועוד המון מותגים. עכשיו ב1+1, מתראה באליטל. לתקנון המבצע, לזול מביניהם.
15: לילות וסליחות בירושלים, חוויה שאין בשום מקום אחר. הסמטאות, הקולות והאווירה מיוחדת, לצד הסליחות, שפע תרבות, אוכל ובילויים. יש דברים שחייבים להרגיש מקרוב. פרטים באתר עיריית ירושלים.
16: עלי עסקים, ב-BTB תוכלו לקבל לא רבע, לא חצי, את כל ההלוואה שאתם צריכים לצמיחת העסק שלכם. עד 1,000,000 שקלים ללא שיעבודים. לפרטים התקשרו כוכבית 2916. תנאי החברה ולהוראות הדין. הענקת ההלוואה נתונה לשיקול דעתה של החברה, היא עמידה בפירעון ההלוואה, עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.

0: כולנו. כבר 70 שנה ששופרסל מעלה את רף האיכות בישראל. שופרסל, תמיד איתכם.
1: תלמדו מכוכבה. אם אתן לא רואות את התור בקצה המנהרה, זה הזמן לחתוך.
2: משרד הבריאות בדק ומצא. לאומית הכי מהירה גם ברפואת נשים, אור, אורתופדיה והתפתחות הילד. למה את מחכה? התקשרי עכשיו, כוכבית 507. לאומית, קודם כל את.
3: ועכשיו 30% הנחה על מיטת המעצבים המתכווננת אלגנט. החל מ-9,900 שקלים. כפוף לתקנון המבצע.
4: הופתעה! אקו 99 FM מציגה את ההופתעה. הופעה בהפתעה, בפעם הרביעית.
5: והפעם גדלנו,
6: ואנחנו עוברים לאמפי פארק רעננה.
5: יום רביעי, 9 בספטמבר.
4: הכרטיסים נגמרו, אבל מוזמנים לעקוב ברשתות.
6: מי הופתיע הפעם?
7: בחסות אקספנג, מותג היוקרה הנמכר בישראל. שילוב של טכנולוגיה מתקדמת, חדשנות, ביצועים, עיצוב וחוויית נהיגה יוצא דופן. אקספנג, כי פסגה היא לא קו סיום, היא נקודת התחלה.

0: פרסומת אחת וחוזרים למוזיקה.
1: רשת דלתות חמדיה, המציעה מגוון מבצעים על דלתות כניסה מוצבות מפלדה ודלתות פנים שקטות.
2: דלתות חמדיה. אתם מאזינים לאקו 99 FM.

ממש לא עבר. שיר על זמני. אהוד בנאי, תוך האלבום. אהוד בנאי והפליטים. נמשיך עכשיו ברוח הנאורים. Arctic Monkeys, Fluorescent Adolescent, Alex Turner, לא רק חתיך, גם ג'נטלמן, נתן את הקרדיט לכתיבת המילים של השיר, יחד איתו גם לבת הזוג שלו דאז, שכתבו ביחד.

0: יש משהו באנרגיה של ארקטיק מנקיז שפשוט אי אפשר לשחזר אותו. גם לא הם לדעתי, בטח לא מהאלבומים הראשונים שלהם. אקו 99 FM, יוצאים להפסקה קצרה, כבר אנחנו חוזרים. אקו 99 FM
1: כל היום.
2: רק בטרייד מוביל, בדיוק הרכב שרצית, בתנאי מימון נוחים, גמישים ומותאמים אישית. חייגו כוכבי 94-94. כפוף לתקנון החברה.
3: תנאי המימון ואישור המימון והלוואה תלויים בשיקול דעתו הבלעדי של הגורם המממן. אי עמידה בתנאי הלוואה עלולה לגרור חיובים נוספים והליכי הוצאה לפועל.
4: צריכים ספח חדש לתעודת הזהות? לרשום את שם הנולד? לבקש תעודת לידה או לא עלינו תעודת פטירה? אז אתם יכולים לקום בבוקר מוקדם, להתקשר לעבודה ולהגיד שאתם מאחרים, להתלבש, לקחת את הרכב, לעמוד בפקקים, לחפש חנייה, לעשות סיבוב, או הנה חנייה, לעלות במעלית, לקחת מספר, לעמוד בתור וטינג טונג, הגיע תורכם? או שאתם יכולים פשוט להיכנס לאתר רשות האוכלוסין וההגירה ולבצע מגוון פעולות בלי לחכות בתור, בלי לבזבז זמן יקר. רשות האוכלוסין וההגירה, מתקדמים בשבילך.
5: הורים, אתם כל היום רצים לעבודה, לילדים, לחוגים, אבל מהיום משרד העבודה מגיע עד עליכם. הסבסוד למעונות היום והמשפחתונים נפתח, והשנה הפכנו למענכם את התהליך לנגיש, פשוט ומקוון. יצרנו למענכם אזור אישי חדש ומתקדם. אתם מגישים בקשה ואנחנו יוצרים איתכם קשר ומעדכנים אתכם לאורך כל התהליך. יש לכם שאלה? נעמה, הנציגה הדיגיטלית שלנו, מחכה לכם בחיוג כוכבית 3080. משרד העבודה, עובדים למענכם.
6: בעלי עסקים, ב-BTB תוכלו לקבל לא רבע, לא חצי, את כל ההלוואה שאתם צריכים לצמיחת העסק שלכם. עד מיליון שקלים ללא שיעבודים. לפרטים התקשרו כוכבית 2916. כפוף לתנאי החברה ולהוראות הדין. הענקת ההלוואה נתונה לשיקול דעתה של החברה, היא עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
7: הודעה משמחת לנהגים. מחירי הדלק יורדים מהכיס של רנו. עכשיו ברנו. טריידין המרה במחיר מחירון על דגמים נבחרים. וגם 2,500 שקלים לדלק מתנה. זה הרבה מאוד דלק. רנו מבית פריזבי. כפוף לתקנון באתר. לרכבי 0 קילומטר בבעלות פרטית.
8: הורים, השנה את ממרח הפטי ברשלה ללחם מותר להביא לכיתה. ללא חשש בוטנים, אגוזים, חלב או סומסום. רק בצנצנות החדשות עם הסימון הירוק. להשיג בטעמים פטי בר קלאסי ובטעם כדורי שוקולד.
9: שענן, עברת דירה ולא התקנת את הכתובת באתר. אתר רשות האוכלוסין וההגירה? חבל. אז אם אתה רוצה להצביע ביום הבחירות ליד הבית, כדאי שתעדכן את הכתובת עד יום חמישי, 3 בספטמבר.
10: היכנסו עוד היום לאתר רשות האוכלוסין וההגירה ועדכנו את כתובת המגורים שלכם. מגיש משרד הפנים.
11: הנה זה בא!
12: היום בחבילת הערוצים של ספורט אחת, מאנגליה, טוטנהאם, ניוקאסל ואברטון בגביע הליגה. מחר, הפועל תל אביב מול אטלנטה ומכבי תל אביב מול לוגאנו בגומלין פלייאוף הקונפרנס ליג. ובשישי, ענן חלילי וקריסטל פלאס מול ארלינג הולנד ומנצ'סטר סיטי.
13: חבילת הערוצים הטובה בעולם, ספורט אחת.
12: איתכם בכל רגע, להצטרפות בהוט, יס, סלקום טיווי ופרטנר טיווי.
14: אם יש לכם חיים, יש לכם הוצאות, ובחגים, בכלל.
15: במאני טיים של החגים, לוקחים הלוואה מישראכרט ומתחילים להחזיר רק בעוד 3 חודשים. התקשרו כוכבית 6660.
14: במאני טיים, רק ישראכרט.
15: כפוף לאישור החברה בתנאי המלוואה, ישראכרט מימון בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
12: עכשיו בעלם, חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו, תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר. רק ב... כפוף לתקנון.
16: אנשים נשארים בקופות אוברסייז שלהם במקום לעבור ללאומית. פריירים לא מתים, הם פשוט תקועים בתור.
17: אתר מדרג קבע, לאומית במקום הראשון מבין כל קופות החולים בסביעות הרצון, בזמינות התורים ובאפליקציה. גם אתם רוצים להיות מרוצים? התקשרו עכשיו, כוכבית 507. לאומית, קודם כל את.
18: כל השדות מובילים לעונת הסיום. חופים של שדות, סדרת הלהיט של נטפליקס חוזרת להרפתקה אחת אחרונה. עכשיו בפרטנר טיווי פלוס עם נטפליקס כלול. לפרטים ולהצטרפות חגו כוכבית 2600, כפוף לתנאים המלאים.
19: הופתעה! אקו 99 FM מציגה את ההופתעה. הופעה בהפתעה, בפעם הרביעית.
8: והפעם גדלנו,
5: ואנחנו עוברים לאמפי פארק רעננה.
8: יום רביעי, 9 בספטמבר.
19: הכרטיסים נגמרו, אבל מוזמנים לעקוב ברשתות.
5: מי הופתיע הפעם?
8: בחסות. הפנסיה היא אחת ההשקעות החשובות ביותר שתעשו בחיים. קרן הפנסיה הנבחרת של אלטשולר שחם, עם דמי ניהול מפוקחים. אלטשולר שחם, לוקחים אתכם קדימה. אין באמור ייעוץ, שיווק פנסיוני אישי או התחייבות להשגת תשואות.

פה 99 FM, חזרתם אלינו. לא הכל הוא סימטרי בחיים, זה אנחנו יודעים. נגיד, מוזיקאים לבנים שיגידו על שחורים משהו, זה בדרך כלל מעליב. אבל הפוך, זה אין בעיה. מותר. וואי שרי, play that funky music עם התוספת.

אין הרבה שירי פאנק לבנים שעושים עבודה טובה כמו השיר הזה. יש עוד כמה. Wild Cherry, play that funky music, white boy. אקו 99 FM, 24 עכשיו. טוב, אני לא יודע אם יצא לכם לראות לאחרונה באינסטגרם שלנו את אמיר צביבן מכה את התקליטייה בצורה פנומנלית. מי שלא יצא לו לראות, אמיר צביבן, משמיעים לו חצי ביט התחלה של שיר, והוא ישר מזהה את השיר. AI אנושי, אין ספק, יש לו רק איזה מתחרה אחד פה בתחנה, אבל עזבו, לא נפתח את כל הסכסוכים הפנימיים. אם אתם לא יודעים על מה אני מדבר, מהר מהר לאינסטגרם שלנו שתבינו מה קורה, אבל עכשיו אנחנו רוצים לתת גם לכם הזדמנות להשתתף בחגיגה, ולכן אנחנו נשמיע לכם עכשיו התחלה של שיר, תראו שגם אתם יכולים. שימו לב. הבנתם, נכון? קחו את זה עוד פעם. בטח שהבנתם, בבקשה. סקילו, I wish, כולכם זיהיתם. מוזמנים לפתוח חזית מול צביבן. מוזמנים לנסות לפחות.

0: מוזיקה מעולה כל היום. חוגגים את סוף החופש במקדונלדס. אונגלידה בגביע בשני שקלים. בימים ראשון עד רביעי הקרוב. כפוף לתנאי ההטבה.
1: עברתם דירה לאחרונה? חפשו ברשת עדכון כתובת ועדכנו את כתובתכם עד יום חמישי, 3 בספטמבר, כ"א באלול. כך, ביום הבחירות לכנסת ה-26, ב-27 באוקטובר 2026, תזיין במרחשבן תשפז, תוכלו להצביע קרוב לבית. עוד פרטים באתר משרד הפנים או חייגו 1-800-10-1975. מגיש משרד הפנים.
0: חוגגים את סוף החופש במקדונלדס. אונגלידה בגביע בשני שקלים. בימים ראשון עד רביעי הקרוב. כפוף לתנאי ההטבה. קנור נותנים לכם אקסטרה במטבח. קונים 4 ממוצרי קנור ומקבלים שובר אקסטרה בסך 50 שקלים למימוש בנאמן, סולטם ופוד אפיל. לפרטים והשתתפות חפשו שובר קנור בגוגל. מוגבל ל-8,000 השולחים הראשונים. בין 16 באוגוסט ל-18 בספטמבר. כפוף לתקנון.
2: מי ענה כאן נעליים של ישראל?
3: אליטל!
2: מי יצא במבצע 1+1 על נעלי הילדים?
3: אליטל!
2: אדידס, נייקי, סקצ'ר, סריבוק ועוד המון מותגים. עכשיו ב-1+1, מתראה באליטל. אליטל, אליטל, אליטל. כפוף לתקנון המבצע.

0: שקלים לקילוגרם, קראה עם אוף טרי, 2 קילוגרם רק ב-50 שקלים, וגם פילה אמנון כפול ללא אור, מעדני הים, רק ב-14 שקלים ו-90 לקילוגרם, ועוד מגוון ענק של מבצעים מטורפים לחג. חצי
1: חינם. שדרגת את הטלפון? שדרגת את הרכב? אולי הגיע הזמן לשדרג את הקריירה? הטכניון לימודי המשך מזמין אתכם לערב פתוח. מגוון מסלולים בהייטק, נדלן, עיצוב או ניהול. 9 בספטמבר בשעה 5:30, קמפוס שרונה תל אביב. לפרטים נוספים חפשו בגוגל בית הספר ללימודי המשך של הטכניון.
2: עכשיו בעלם חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר. רק בעלם. כפוף לתקנון.
3: הלב אומר חינוך. הראש בוחר לוינסקי וינגייט. אתם מוזמנים לשלישי אישי, מפגשי ייעוץ לתוכניות לתואר ראשון ושני בחינוך, בהוראה ובספורט, ולהסבת אקדמיים להוראה. לפרטים כוכבית 5009. המרכז האקדמי לוינסקי וינגייט. הלב במקום הנכון.
4: סוויס סיסטר, נראה אותך יוצא מהמיטה.
5: ועכשיו 30% הנחה על מיטת המעצבים המתכווננת אלגנט, החל מ-9,900 שקלים.
4: סוויס סיסטר,
5: כפוף לתקנון המבצע.
6: השנה הזה, המיקרופון שלכם.
7: מצד שירי קריוקי.
6: חגיגה של השירים שהכי כיף לשיר באוטו. נכנסים לאינסטגרם של אקו 99FM, בוחרים ואולי זוכים במיני מקרר מלא במשקאות ספרינג, וגם בשנה של הופעות חיות. אז מה שיר קריוקי הכי טוב ever?
7: שירים עם דל תום וביה. ערב ראש השנה, 12 בצהריים. המצעד בחסות?
8: צמאים למשהו קר, פירותי ומרענן? חגיגה! ספרינג, חגיגה של פירות.

0: חדש בעולם.
1: אתה המתנה שלנו. אלה תרבנאי. בריאות איתנה גם לך חבר. חלה לאחרונה, ועכשיו הכל בסדר. טוב, אקו 99 FM, אנחנו סוגרים שעה ראשונה, אבל ממשיכים הלאה, בלי הפסקות, בלי פרסומות, עם טיים אימפלה ולוזר. שאם זה מרפרר לכם לאיזה לוזר אחר, אז גם הוא נמצא כאן בקליפ. בק, כמובן. ממשיכים, בלי הפסקות. בלי הפסקות.

0: רחוקים מאוד מלהיות לוזרים. כבר ממשיכים עם המוזיקה.
1: ידיעה שהגיע זה אתה, בחירות 2026, מבוטלות.
2: נמאס לכם מפייק ניוז? הורידו את אפליקציית היום. כל הניוז בלי הפייק. בחירות 2026 רואים רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל. היום.
3: דלתות עבור. הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל.
4: פחות מדקה וחוזרים למוזיקה.
5: כפל מבצעים באופטיקנה, גם 40% הנחה על מגוון משקפי שמש מהמותגים המובילים, וגם הנחת מע"מ. אופטיקנה.
6: Respect your eyes. בתוקף עד 6 בספטמבר, כפוף לתקנון.
7: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל. עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. כוכבית 3883. כפוף לתקנון.
8: שאני אתקפל? וזה השדרימי. השואב עם עוצמת השאיבה החזקה בעולם, יכול גם להתקפל ולהגיע לכל פינה בבית. דרימי V30, עם זרוע AI מתקדמת.
7: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל. עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. כוכבית 3883. כפוף לתקנון.

0: עכשיו, עידן זוויגי.
1: שלום שלום חברים, 16:00, מזהים את דפיקות הלב ברקע? דפיקות לב אמיתיות לגמרי, הקלטה אותנטית של הלב של מייקל ג'קסון. פתחנו עוד שעה, מוזמנים להצטרף אלינו, הרבה מוזיקה טובה, עידית אבשלום ירחה, אני עידן זוויגי.

0: השיר הזה הוא הרמה להנחתה מבחינתי חברים. הנה אני חושף בפניכם את האימור שלי להופתעה הקרובה, הדג נחש. כן כן, תחשבו על זה, להקה מעולה, שיתופי פעולה מטורפים כמו שאנחנו שומעים ברקע, ותמיד יש הופתעה בתוך הופתעה. הז'יטונים שלי הולכים לכאן, זהו אמרתי.
1: אקו 99 FM.
0: עכשיו אני רק צריך להיות צודק, זה דווקא לא תמיד קורה. אבל אם אנחנו כבר בענייני הופתעה, בקרוב מאוד חברים הופתעה 4, הופעה בהפתעה במיוחד לכם. אז הנה אקו 99 ובוקר חדש, סמכתם עלינו בפעמים הקודמות, סומכים עליכם חזרה, הוכחתם את עצמכם גם הפעם. עברנו למקום גדול יותר, אמפי פארק רעננה, עדיין כל הכרטיסים נגמרו ממש תוך ימים ספורים. קודם כל תודה, אבל לא הכל עבוד. עוד יש לכם סיכוי לזכות בכרטיסים אחרונים בשידורים של בוקר חדש, ואם לא, אתם מאוד מוזמנים להיות איתנו בשידור החי ב-9 בספטמבר, או ברשתות החברתיות שלנו, תגלו מי מופיע, מי מופתיע, אם צדקתי, הכל נגלה בהמשך. ההופתעה בחסות אקספנג, מותג היוקרה הנמכר בישראל, שילוב של טכנולוגיה מתקדמת, חדשנות, ביצועים, עיצוב, וחוויית נהיגה יוצאת דופן. אקספנג, כי פסגה היא לא קו סיום, מנקודת ההתחלה. נמשיך עכשיו? נמשיך.
1: אקו 99 FM.
0: YouTube, לא מסתנברים מהשמש. אבל שמש שלהם זה לא כמו פה, זה שמש צפונית יותר.

0: אפשרויות לחבילות אחריות אמיתית על הרכב בשקיפות מלאה, כולל אפשרות לאחריות פרימיום. חייגו כוכבי 94-94. כפוף לתקנון החברה.
1: עברתם דירה לאחרונה? חפשו ברשת עדכון כתובת ועדכנו את כתובתכם עד יום חמישי 3 בספטמבר כ"א באלול. כך ביום הבחירות לכנסת ה-26 ב-27 באוקטובר 2026 תזיין במרחשבן תשפז תוכלו להצביע קרוב לבית. עוד פרטים באתר משרד הפנים או חייגו 1-800-10-1975. מגיש משרד הפנים.
2: היי ליה, מה שלומך?
3: אני בסדר לה, קצת שקט לי פה בבית.
2: אני מבינה. אני מתאמת לך מתנדב שיבוא לבקר אותך.
3: וואו, זה בסדר. אני אכיל לו את הקרמשית שלי.
4: ניצולי שואה ובני משפחותיכם. אנחנו פה כדי לסייע לכם במגוון פתרונות. הרשות לזכויות ניצולי השואה במשרד ראש הממשלה. הבית לניצולי השואה. כוכבית 5105.
5: צריכים ספח חדש לתעודת הזהות? לרשום את שם הנולד? לבקש תעודת לידה או לא עלינו תעודת פטירה? אז אתם יכולים לקום בבוקר מוקדם, להתקשר לעבודה ולהגיד שאתם מאחרים, להתלבש, לקחת את הרכב, לעמוד בפקקים, לחפש חנייה, לעשות סיבוב, או הנה חנייה, לעלות במעלית, לקחת מספר, לעמוד בתור וטינג טונג, הגיע תורכם? או שאתם יכולים פשוט להיכנס לאתר רשות האוכלוסין וההגירה ולבצע מגוון פעולות בלי לחכות בתור, בלי לבזבז זמן יקר. רשות האוכלוסין וההגירה, מתקדמים בשבילך.
6: החג הזה קונים וזוכים, קונים לחג במיקס שרונים, נהנים מהמבצעים בחנויות וגם מ-200 שקלים בקניות בחצי חינם. 200 שקלים במתנה. בקנייה מצטברת ב-1000 שקלים ומעלה במתחם מיקס שרונים, הרקון 2 הוד השרון, מ-25 באוגוסט עד 11 בספטמבר. כפוף התקנון.
7: מיקס שרונים, בשביל הדברים הטובים.
8: הורים, אתם כל היום רצים לעבודה, לילדים, לחוגים, אבל מהיום משרד העבודה מגיע עד עליכם. הסבסוד למעונות היום והמשפחתונים נפתח, והשנה הפכנו למענכם את התהליך לנגיש, פשוט ומקוון. יצרנו למענכם אזור אישי חדש ומתקדם. אתם מגישים בקשה ואנחנו יוצרים איתכם קשר ומעדכנים אתכם לאורך כל התהליך. יש לכם שאלה? נעמה, הנציגה הדיגיטלית שלנו, מחכה לכם בחיוג כוכבית 3080. משרד העבודה, עובדים למענכם.
9: לעסקים. ב-BTB תוכלו לקבל לא רבע, לא חצי, את כל ההלוואה שאתם צריכים לצמיחת העסק שלכם. עד מיליון שקלים ללא שיעבודים. לפרטים התקשרו כוכבית 2916. כפוף לתנאי החברה ולהוראות הדין. הענקת ההלוואה נתונה לשיקול דעתה של החברה, היא עמידה בפירון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. שדרגת את הטלפון? שדרגת את הרכב? אולי הגיע הזמן לשדרג את הקריירה? הטכניון לימודי המשך מזמין אתכם לערב פתוח. מגוון מסלולים בהייטק, נדלן, עיצוב או ניהול. 9 בספטמבר בשעה 5:30, קמפוס שרונה תל אביב. לפרטים נוספים חפשו בגוגל בית הספר ללימודי המשך של הטכניון.
10: לילות וסליחות בירושלים. חוויה שאין בשום מקום אחר. הסמטאות, הקולות והאווירה המיוחדת. לצד הסליחות, שפע תרבות, אוכל ובילויים. יש דברים שחייבים להרגיש מקרוב. פרטים באתר עיריית ירושלים.
11: עכשיו בעלם חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר. רק בעלם. כפוף לתקנון.
12: הלב אומר חינוך. הראש בוחר לוינסקי וינגייט. אתם מוזמנים לשלישי אישי. מפגשי ייעוץ לתוכניות לתואר ראשון ושני בחינוך, בהוראה ובספורט ולהסבת אקדמיים להוראה. לפרטים כוכבית 5009. המרכז האקדמי לוינסקי וינגייט. לב במקום הנכון.
13: תלמדו מכוכבה. אם אתן לא רואות את התור בקצה המנהרה, זה הזמן לחתוך.
14: משרד הבריאות בדק ומצא. לאומית הכי מהירה גם ברפואת נשים, אור, אורתופדיה והתפתחות הילד. למה את מחכה? התקשרי עכשיו. כוכבית 507. לאומית, קודם כל את.
15: סוויס סיסטם, נראה אותך יוצא מהמיטה.
16: ועכשיו 30% הנחה על מיטת המעצבים המתכווננת אלגנט. החל מ-9,900 שקלים. כפוף לתקנון המבצע.
17: השבוע בבוקר חדש מתכוננים לשנת הלימודים, המשחק של על הלחם. שחקו איתנו ותוכלו לזכות בפרסים מעולים. מתנת ממרח פטיבר של על הלחם, מותר להביא לכיתה. ממרח הפטיבר של על הלחם בסימון הירוק החדש בלבד, מיוצר ללא חשש בוטנים, אגוזים או חלב, ולכן גם בכיתות שיש בהן ילדים עם אלרגיות אפשר להביא כריך ממרח פטיבר מתוק וטעים ללא חשש לסכנה לסביבה. המוצר עומד בדרישות מערכת החינוך. אפשר להשיג בטעם קלאסי או שוקולד. בוקר חדש בכל בוקר בשבע, אקו 99 FM.

Time to Pretend, MGMT, מחלוצי הפופ, אינדי רוק, סינטי פופ, פסיכודליה, מה שתרצו. תמהיל כזה מאוד מעניין של תחילת המילניום. מביאים אותנו לזמר הבא שמיד נשמע. שבמידה מסוימת, לדעתי לפחות, חולק איזה DNA עם MGMT. משהו ביכולת לדבר ולכתוב נושאים מאוד כבדים, אבל הכל בעטיפה מאוד חלומית, מהפנטת כזאת.

0: פרסומת אחת וחוזרים למוזיקה.
1: רשת דלתות חמדיה, המציעה מגוון מבצעים על דלתות כניסה מוצבות מפלדה ודלתות פנים שקטות.

0: משינה עם שלח לי מלאך. מה עם איזה מלאך שיגאל אותנו מהפקקים והכבישים? כזה עוד אין. אבל אלול זה חודש טוב לתפילות. אז אפשר לנסות. אז לכבישים נלך? לכבישים.
1: דיווח תנועה.
0: דיווחי התנועה בחסות, במאני טיים, הלוואה מהיום למחר בישראכרט, התקשרו כוכבית 6660, כפוף לאישור החברה ולהתנער, המלוואה ישראכרט ניהול בעם, היא עמידה בפירון ההלוואה, עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. טוב, אין יותר מדי האמת, זה מסתדר עם מה שאני הרגשתי בימים האחרונים, כביש מספר 1, עמוס ממחלף שער הגיא ועד למחלף שורש, כביש מספר 4, עמוס למחלף השיבה ועד למחלף גבעת שמואל. זהו פחות או יותר. איילונים גם נראה בסדר כרגע. לא פקקים, אולי קצת עומסים.

0: שימשיך ככה. טוב, אנחנו יוצאים עכשיו להפסקה קצרה, מיד אנחנו חוזרים, סו בזהירות, כבר ממשיכים.
1: דיווחי התנועה, בחסות
2: במאני טיים, הלוואה מהיום למחר בישראכרט. התקשרו כוכבית 6660.
3: כפוף לאישור החברה ולתנאי המלווה, ישראכרט מימון בנק. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
4: חוגגים את סוף החופש במקדונלדס. גלידה בגביע בשני שקלים. בימים ראשון עד רביעי הקרוב. כפוף לתנאי ההטבה.
5: נולך עמותה, את שומעת? שוב הגיעו בדואר, הצעת לך שצריך למלא אותיות בגודל של מיקרובים.
6: אני כבר דואגת לזליה. יבואו לעזור לך.
7: ניצולי שואה ובני משפחותיכם, אנחנו פה כדי לסייע לכם במגוון פתרונות. הרשות לזכויות ניצולי השואה במשרד ראש הממשלה, הבית לניצולי השואה, כוכבית 5105.
8: שאני אתקפל, וזה שדרימי. השואב עם עוצמת השאיבה החזקה בעולם, יכול גם להתקפל ולהגיע לכל פינה בבית. דרימי V30, עם זרוע AI מתקדמת.
9: בקו, נמכר יותר, יותר, יותר, יותר, מכל יצרן אחר. בקו, יצרן מוצרי החשמל מספר אחת באירופה.
10: מי ענק הנעליים של ישראל?
11: אליטל.
10: מי יצא במבצע 1 פלוס 1 על נעלי הילדים?
11: אליטל.
10: אדידס, נייקי, סקצ'ר, סריבוק ועוד המון מותגים עכשיו ב-1 פלוס 1. נתראה באליטל.
11: אליטל, אליטל, אליטל.
10: כפוף לתקנון המבצע.

0: בעל הבית, תן לי מנטרקות, פרגיות, כבדים, ושים לי גם איזה מושט יפה, ודניס.
1: חצי חינם, הסל המנצח בחצי חינם, חוסכים בכל קנייה.
2: חצי חינם מזמינה אתכם ליהנות מסל קניות מנצח לראש השנה, בזכות הטריות, חוויית הקנייה ומאות המבצעים המטורפים לחג.
1: חצי חינם.
2: בחבילת הערוצים של ספורט אחת, באנגליה, טוטנהאם, ניוקאסל ואברטון בגביע הליגה. מחר, הפועל תל אביב מול אטלנטה ומכבי תל אביב מול לוגאנו בגומלין פלייאוף הקונפרנס ליג. ובשישי, ענן חלילי וקריסטל פלאס מול ארלינג הולנד ומנצ'סטר סיטי.
3: חבילת הערוצים הטובה בעולם, ספורט אחת.
2: איתכם בכל רגע, להצטרפות בהוט, יס, סלקום טבעי ופלאס.

0: שקלים, וגם דבש ממלכת הדבש 450 גרם רק ב-7 שקלים ו-90, ועוד מאות מבצעים מטורפים לחג. חצי חינם.
1: הורים, השנה את ממרח הפטי ברשלה ללחם מותר להביא לכיתה, ללא חשש בוטנים, אגוזים, חלב או סומסום, רק בצנצנות החדשות עם הסימון הירוק, להפיק בטעמים פטי בר קלאסי ובטעם כדורי שוקולד.
2: הודעה משמחת לנהגים, מחירי הדלק יורדים מהכיס של רנו, עכשיו ברנו, טריידין המרה במחיר מחירון על דגמים נבחרים, וגם 2,500 שקלים לדלק מתנה, זה הרבה מאוד דלק. רנו מבית פריזבי, כפוף לתקנון באתר, לרכבי 0 קילומטר בבעלות פרטית.

קשר מאוד יפה בין שני השירים ששמענו עכשיו, בין הטר נובה, Walk This World, שמזמינה לגלות ולאהוב יחד איתה, לבין רג'ינה ספקטור, שאף פעם, לפחות לא בשיר הזה, אף פעם לא ממש הייתה שם. ויש גם את אריאל זילבר, שאוהב

0: בין כל החדשות והכותרות של היום, יש גם את הסיפורים שבאמת מעניינים. ברוכים הבאים למחוץ לכותרות, הדקה של וואלה, עם כל מה שחם, מסקרן ושווה להכיר. מחפשים מה לעשות עם הילדים בחופש? מצאנו לכם יום כיף משפחתי, במחיר משתלם. לא יודעים מה להכין לארוחת צהריים? שבעה מתכונים קלים שמכינים בסיר אחד, והילדים יעופו עליהם. וחושבים שאתם מכירים את הפוליטיקאים שלנו? הכנו לכם שאלון טריוויה מיוחד לקראת הבחירות. וגם, הוא היה מהשפים הכי מדוברים בתל אביב. היום עומר מילר מדבר בלי פילטרים על משפיענים, ביקורות, קודי קופון ועל הבחירה להגיד לא, גם להצעות גדולות. רון יוחננוב פוגש אותו לשיחה פתוחה במדברים אוכל, הפודקאסט החדש של וואלה אוכל. מחוץ לכותרות עם וואלה, כל מה שמעניין, עכשיו, באתר ובאפליקציית וואלה.
1: מתחדשים לחג, רוכשים ממוצרי החשמל של גורניה המשתתפים במבצע ומקבלים סט צירים מתנה בשווי 1,500 שקלים. אחריות יבואן רשמי קבוצת חטיון, להשיג אצל המשווקים המורשים, כפוף לתקנון.
2: טרייד מוביל, רכבי יד ראשונה שעוברים להליך השבחה מקצועי ומדוקדק. חייגו כוכבי 94-94. הם כמו טרייד מוביל. כפוף לתקנון החברה.
3: שענן, עברת דירה ולא התקנת את הכתובת באתר רשות האוכלוסין וההגירה? חבל. אז אם אתה רוצה להצביע ביום הבחירות ליד הבית, כדאי שתעדכן את הכתובת עד יום חמישי, 3 בספטמבר.
4: היכנסו עוד היום לאתר רשות האוכלוסין וההגירה ועדכנו את כתובת המגורים שלכם. מגיש משרד הפנים.
5: כפל מבצעים באופטיקנה, גם 40% הנחה על מגוון משקפי שמש מהמותגים המובילים וגם הנחת מע"מ. אופטיקנה.
6: Respect your eyes. בתוקף 6 בספטמבר, כפוף לתקנון.
7: אבא, במה נשחק עד שנגיע לסבתא?
8: תספרו ג'קו.
7: הנה אחד.
9: והנה עוד אחד.
10: ישראל מעורבת בנבחרת הביזנס קלאס של ג'קו, מותג הרכב הנמכר בישראל. תאמו נסיעת מבחן באתר או בכוכבית 8650. כל מוביל, על פי דוח איגוד יבואני הרכב בישראל לחודשים ינואר עד יולי 2026.
11: הורים, אתם כל היום רצים לעבודה, לילדים, לחוגים, אבל מהיום משרד העבודה מגיע עד עליכם. הסבסוד למעונות היום והמשפחתונים נפתח, והשנה הפכנו למענכם את התהליך לנגיש, פשוט ומקוון. יצרנו למענכם אזור אישי חדש ומתקדם. אתם מגישים בקשה ואנחנו יוצרים איתכם קשר ומעדכנים אתכם לאורך כל התהליך. יש לכם שאלה? נעמה, הנציגה הדיגיטלית שלנו, מחכה לכם בחיוג כוכבית 3080. משרד העבודה, עובדים למענכם.
12: ידיעה שהגיע זה אתה, בחירות 2026, מפותלות.
13: נמאס לכם מפייק ניוז? הורידו את אפליקציית היום. כל הניוז בלי הפייק. בחירות 2026 רואים רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל. היום.
14: מי ענק הנעליים של ישראל?
15: אליטל.
14: מי יצא במבצע 1+1 על נעלי הילדים?
15: אליטל.
14: אדידס, נייקי, סקצ'רס, סריבוק ועוד המון מותגים. עכשיו ב1+1. נתראה באליטל. לתקנון המבצע, לזול מביניהם.
16: קנור נותנים לכם אקסטרה במטבח. קונים 4 ממוצרי קנור ומקבלים שובר אקסטרה בסך 50 שקלים למימוש בנאמן סולטם ופוד אפיל. לפרטים והשתתפות חפשו שובר קנור בגוגל. מוגבל ל-8,000 השולחים הראשונים. בין 16 באוגוסט ל-18 בספטמבר. כפוף לתקנון.
17: שדרגת את הטלפון? שדרגת את הרכב? אולי הגיע הזמן לשדרג את הקריירה? הטכניון לימודי המשך מזמין אתכם לערב פתוח. מגוון מסלולים בהייטק, נדלן, עיצוב וניהול. 9 בספטמבר בשעה 5:30, קמפוס שרונה תל אביב. לפרטים נוספים חפשו בגוגל בית הספר ללימודי המשך של הטכניון.
18: אם יש לכם חיים, יש לכם הוצאות, ובחגים, בכלל.
19: במאני טיים של החגים, לוקחים הלוואה מישראכרט ומתחילים להחזיר רק בעוד 3 חודשים. התקשרו כוכבית 6660.
18: במאני טיים, רק ישראכרט.
19: כפוף לאישור החברה בתנאי המלוואה, ישראכרט מימון בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
20: עכשיו בעלם, חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו, תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר. רק בעלם. כפוף לתקנון.
21: אנשים נשארים בקופות אוברסייז שלהם במקום לעבור ללאומית. פריירים לא מתים, הם פשוט תקועים בתור.
22: אתר מדרג קבע, לאומית במקום הראשון מבין כל קופות החולים בסביעות הרצון, בזמינות התורים ובאפליקציה. גם אתם רוצים להיות מרוצים? התקשרו עכשיו, כוכבית 507. לאומית, קודם כל את.
23: איך מתקדמים עם 5G? עוברים לפרטנר פרייבט 5G, רשת הסלולר המועדפת והמתקדמת ביותר בישראל. להצטרפות חייגו כוכבית 2300. פרטנר 5G. Hello Future, על פי סקר מכון גיאוקרטוגרפיה מדצמבר 2024. כפוף לתנאים המלאים.

רקו 99 FM, חזרתם אלינו, אנחנו סוגרים שעה נוספת של מוזיקה, אבל זו סגירה פורמלית בלבד, אנחנו ממשיכים עכשיו, עכשיו ומיד, עם עוד מוזיקה מצוינת, אין הפסקות, אין חדשות, אנחנו כאן איתכם, עד לשעה 6 ובכלל, אנחנו כאן. המניאק סטריט פיצ'רס עכשיו, מוטורסייקל אמפטינס.

0: ידיעה שהגיע זה אתה, בחירות 2026, מפותלות.
1: נמאס לכם מפייק ניוז? הורידו את אפליקציית היום. כל הניוז בלי הפייק. בחירות 2026 רואים רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל. היום.
2: דלתות עבור. הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל.
3: פחות מדקה וחוזרים למוזיקה.
4: כפל מבצעים באופטיקנה, גם 40% הנחה על מגוון משקפי שמש מהמותגים המובילים, וגם הנחת מע"מ. אופטיקנה.
5: Respect your eyes. בתוקף 6 בספטמבר, כפוף לתקנון.
6: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל. עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. כוכבית 3883. כפוף לתקנון.
7: שאני אתקפל? וזה השדרימי.
8: השואב עם עוצמת השאיבה החזקה בעולם, יכול גם להתקפל ולהגיע לכל פינה בבית.
9: דרימי V30, עם זרוע AI מתקדמת.
6: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל. עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. כוכבית 3883. כפוף לתקנון.

0: פה 9 to 5 מה שנקרא. דולי פארטון כמובן, כאן עם קני רוג'רס. Islands in the Stream, דולי פארטון הלכה הלילה לעולמה בת 80, מעבר להיותה זמרת ענקית, גם אישיות אמריקאית מאוד מאוד אהובה ומוערכת. זמרת שעל פניו התחילה במוזיקת קאנטרי, אבל בפועל היא זלגה לפופ ולמיינסטרים עם השנים. מאוד אהובה על פני דורות שלמים, אישה שגם תרמה לא מעט כספים מהונה בחזרה לקהילות שונות בארצות הברית, והשאירה אחריה, כמו בשיר הזה, מורשת ארוכה וטובה מאוד של מוזיקה. שלום, שלום לכם. אחר הצהריים טובים, העניינים, אנחנו ממשיכים לעוד שעה של מוזיקה. עידית אבשלומי בחרה את השירים שנשמע, מתן אלדר הוא טכנאי השידור, אני עידן זביגי כאן איתכם היום, ואנחנו נצא עכשיו לאיזה רכיבת צהריים, מה אתם אומרים?
1: Bicycle,
0: מתאים.
1: Bicycle.

קווין עם בייסיקל רייס. אקו 99 FM, ממשיכים עכשיו עם דודו טסה. הברקת השנה, חברים. יציאה פנומנלית, מסגרת יפואית, מדויקת שעובדה לשיר. הכל יושב בול במקום. בית ביפו.

0: A Little Respect. שיר שאם תשאלו אותי, לא קיבל מספיק כבוד. לא כשהוא יצא כנראה, לא הייתי שם בדיוק, אבל ככה נראה לי. וגם לא מהחידוש שלו, של וויטה, בתחילת שנות ה-2000. Erasure, A Little Respect. אקו 99 FM. בואו ניתן מקום של כבוד גם לכבישים, מה אתם אומרים?
1: דיווח תנועה.
0: אין ברירה, מה לעשות? דיווחי התנועה בחסות, במאני טיים הלוואה מהיום למחר בישראכרט, התקשרו כוכבית 6660, כפוף לאישור החברה ולתנאיה, המלוואה ישראכרט ניהול בעם, היא עמידה בפירון ההלוואה, עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. אז אין יותר מדי כמו שאמרנו, כביש מספר 1, עמוס, ממחלף בן שמן ועד למחלף דניאל, ממחלף שער הגיא ועד למחלף שורש, כביש מספר 4, עמוס ממחלף השיבה ועד מחלף גבעת שמואל, ממחלף אם המושבות ועד מחלף גבעת שמואל, עוד בכביש מספר 4, עמוס גם כן ממחלף השבעה ועד מחלף ראשון לציון. זהו, פחות או יותר. אנחנו כאן איתכם, ממשיכים עוד הרבה מוזיקה, יוצאים להפסקה קצרה, כבר חוזרים.
2: דיווחי התנועה, בחסות במאני טיים, הלוואה מהיום למחר בישראכרט. התקשרו כוכבית 6660.
3: כפוף לאישור החברה ולתנאי המלוואה, ישראכרט מימון בנק. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
4: אקו 99
5: עברתם דירה לאחרונה? חפשו ברשת עדכון כתובת ועדכנו את כתובתכם עד יום חמישי, 3 בספטמבר, כ"א באלול. כך, ביום הבחירות לכנסת ה-26, ב-27 באוקטובר 2026, תזיין במרחשבן תשפז, תוכלו להצביע קרוב לבית. עוד פרטים באתר משרד הפנים או חייגו 1-800-10-1975. מגיש משרד הפנים.
6: כפל מבצעים באופטיקנה, גם 40% הנחה על מגוון משקפי שמש מהמותגים המובילים, רייבן, ווג, פרדה ועוד, וגם הנחת מע"מ.
7: אופטיקנה, אופטיקנה.
8: Respect your eyes. בתוקף השישה בספטמבר, כפוף לתקנון.
9: בקו נמכר יותר,
10: יותר,
9: יותר,
10: יותר,
9: מכל יצרן אחר. בקו, יצרן מוצרי החשמל מספר אחת באירופה.
11: שאני אתקפל, וזה השדרימי.
12: השואב עם עוצמת השאיבה החזקה בעולם יכול גם להתקפל ולהגיע לכל פינה בבית.
13: דרימי V30 עם זרוע AI מתקדמת.
14: ידיעה שהגיע זה אתה, בחירות 2026 מפותלות.
15: נמאס לכם מפייק ניוז? הורידו את אפליקציית היום. כל הניוז בלי הפייק. בחירות 2026 רואים רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל. היום.
16: הודעה משמחת לנהגים. מחירי הדלק יורדים מהכיס של רנו. עכשיו ברנו. טריידין המרה במחיר מחירון על דגמים נבחרים. וגם 2,500 שקלים לדלק מתנה. זה הרבה מאוד דלק. רנו מבית פריזבי. כפוף לתקנון באתר. לרכבי 0 קילומטר בבעלות פרטית.
17: חצי

0: אם יש לכם חיים, יש לכם הוצאות. ובחגים, בכלל.
1: במאני טיים של החגים, לוקחים הלוואה מישראכרט ומתחילים להחזיר רק בעוד 3 חודשים. התקשרו כוכבית 6660.
0: במאני טיים, רק ישראכרט.
1: כפוף לאישור החברה ולתנאי המלוואה, ישראכרט מימון בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
2: הלב אומר ספורט, הראש בוחר לוינסקי וינגייט. אתם מוזמנים לשלישי אישי, מפגשי ייעוץ לתוכניות לתואר ראשון ושני בחינוך, בהוראה ובספורט ולהסבת אקדמאים להוראה. לפרטים כוכבית 5009. המרכז האקדמי לוינסקי וינגייט. הלב במקום הנכון.
3: אנשים נשארים בקופות אוברסייז שלהם במקום לעבור ללאומית. פריירים לא מתים, הם פשוט קועים בתור.
4: אתר מדרג קבע. לאומית במקום הראשון מבין כל קופות החולים בסביעות הרצון, בזמינות התורים ובאפליקציה. גם אתם רוצים להיות מרוצים? התקשרו עכשיו, כוכבית 507. לאומית, קודם כל את.
5: אין מה לדבר איתם, הם רק רוצים לישון.
6: מבצע טריידין המרה בפולירון. מחליפים את המזרן הישן ומקבלים עד 2,500 שקלים לרכישת מזרן חדש. המבצע תקף בסניפים ובאתר. פולירון ולישון, כפוף לתקנון המבצע.
7: אקו 99 FM מציגה את ההופתעה. הופעה בהפתעה, בפעם הרביעית.
8: הפעם גדלנו
9: ואנחנו עוברים לאמפי פארק רעננה.
8: יום רביעי, 9 בספטמבר.
7: הכרטיסים נגמרו, אבל מוזמנים לעקוב ברשתות.
9: מי הופתיע הפעם?
8: בחסות
10: כל המשפחה גולשת? זה הזמן לסלקום סופר וי-פיי. אינטרנט מהיר וחזק בכל החדרים בבית, כולל נתב וי-פיי 7, מגדיל טווח ושירות גלישה בטוחה. עכשיו רק ב-69 שקלים לחודש למשך חודשיים. הצטרפות חייגו כוכבית 2031, כפוף לתנאי התוכנית. סלקום.

של אשקרוף, שלנצח יהיה הסולן של הוור לפני שהוא יהיה הוא עצמו, שגם חימם את אואזיס בטור האחרון שלהם באנגליה לפחות. מקווה שישאר לנו זמן, אולי נגיע גם למיין איבנט עצמו. אואזיס כמובן, אם יישאר לנו זמן, בהמשך. אקו 99 FM, כמעט 5:30 עכשיו, אנחנו ממשיכים עם בלונדי ודבי הרי, שם הרכב שידוע במיוחד, אני חושב, בסאונד הדי חדשני שהם הביאו איתם לאורך השנים, מעין סינט פופ, ניו וייב, 80s, הרבה פעמים גם קצת רגעי, אבל עם איזשהו טוויסט, קצת שונה ממה שהיה. הרבה מהשירים שלהם ידועים בהפקות, עם איזושהי אסתטיקת סאונד מאוד שונה, מתקדמת, חלוצית. ונראה לי שאחד מהשירים שמציג בצורה מעולה ומדויקת את החדשנות והחלוציות שלהם, הוא אטומיק.

0: אז אולי נוער שוליים יגיעו להופתיע? לא הייתי בונה על זה. אולי מיקי יגי יעלה לאיזה שיר. זה כבר משהו אחר. אקו 99 FM, דבר שנייה על ההופתעה, מה אתם אומרים?
1: אקו 99 FM.
0: אז בזכותכם, בגללכם זה קורה, הופתעה 4. בקרוב מאוד אנחנו שם, הופעה בהפתעה, במיוחד אליכם. אז הנה אקו 99 FM ובוקר חדש. האמנתם בנו, הגעתם, הצבעתם ברגליים מה שנקרא, ולכן גדלנו, אנחנו באמפי פארק העננה. לצערנו הרב נגמרו הכרטיסים, הם עדיין לא מאכזבים. לא נורא, אולי בפעם הבאה. אם לא הספקתם ואתם לא תהיו איתנו שם, תהיו איתנו כאן בשידור החי ב-9 בספטמבר, או כמובן גם ברשתות החברתיות. יחד איתנו לגמרי, תגלו בלייב מי יופיע ויופתיע. ההופתעה בחסות, מפירות ים ועד פירות הדר. מגוון שלם של טעמים מחכה לכם בטיב טעם. טיב טעם, החופש לבחור.
1: אקו 99 FM.
0: ממשיכים עכשיו עם סברינה קרפנטר. שיר מדליק במיוחד. קליפ עוד יותר מדליק. בכלל עושה דברים יפים סברינה קרפנטר.

0: דינה קרפנטר פופ במיטבו. לא סתם שיתפה פעולה עם מדונה. נשמע גם די דומה, לא? במקומות מסוימים. גם קליפ מצוין לשיר הזה. יום שישי ה-13 כזה, רוקי הורור שואו. יצא לי לא מזמן לראות את הרוקי הורור שואו אחרי שנים שלא ראיתי את זה. אצלי זה עבד גם תקופה ארוכה אחרי. דיווח תנועה. דיווחי התנועה בחסות, במאני טיים הלוואה מהיום למחר בישרקר, התקשרו כוכבית 6660, כפוף לאישור החברה ולתנאיה. המלוואה ישרקר ניהול בעם, אי עמידה בפירון ההלוואה, עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. טוב, אפילו הצטמצמנו קצת. כביש מספר 1, עמוס ממחלף בן שמן ועד למחלף דניאל. כביש מספר 4, עמוס ממחלף השיבה ועד למחלף ראשון לציון. איילון עם תקין, כביש החוף תקין, סובי זירות, תשמרו על זה ככה. הפסקה קצרה, כבר ממשיכים.
1: דיווחי התנועה, בחסות. במאני טיים, הלוואה מהיום למחר בישראכרט. התקשרו כוכבית 6660.
2: כפוף לאישור החברה ולתנאי המלוואה, ישראכרט ניהול בעם. אי עמידה בפירעון ההלוואה, עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. אקו 99
3: FM. מוזיקה מעולה. כל היום.
4: מתחדשים לך.

0: עם משפחותיכם. אנחנו פה כדי לסייע לכם במגוון פתרונות. הרשות לזכויות ניצולי השואה במשרד ראש הממשלה. הבית לניצולי השואה. כוכבית 5105.
1: אבא, במה נשחק עד שנגיע לסבתא?
2: תספרו ג'קו.
1: הנה אחד.
3: מי עוד אחד?
4: ישראל מעורבת בנבחרת הביזנס קלאס של ג'קו, מותג הרכב הנמכר בישראל. תאמו נסיעת מבחן באתר או בכוכבית 8650. כל מוביל, על פי דוח איגוד יבואני הרכב בישראל, לחודשים ינואר עד יולי 2026.
5: הורים, אתם כל היום רצים לעבודה, לילדים, לחוגים, אבל מהיום משרד העבודה מגיע עד עליכם. הסבסוד למעונות היום והמשפחתונים נפתח, והשנה הפכנו למענכם את התהליך לנגיש, פשוט ומקוון. יצרנו למענכם אזור אישי חדש ומתקדם. אתם מגישים בקשה ואנחנו יוצרים איתכם קשר ומעדכנים אתכם לאורך כל התהליך. יש לכם שאלה? נעמה, הנציגה הדיגיטלית שלנו, מחכה לכם בחיוג כוכבית 3080. משרד העבודה, עובדים למענכם.
6: בעלי עסקים, ב-BTB תוכלו לקבל לא רבע, לא חצי, את כל ההלוואה שאתם צריכים לצמיחת העסק שלכם. עד מיליון שקלים ללא שיעבודים. לפרטים התקשרו כוכבית 2916. החברה ולהוראות הדין. הענקת ההלוואה נתונה לשיקול דעתה של החברה, היא עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
7: לילות וסליחות בירושלים, חוויה שאין בשום מקום אחר. הסמטאות, הקולות והאווירה מיוחדת, לצד הסליחות, שפע תרבות, אוכל ובילויים. יש דברים שחייבים להרגיש מקרוב. פרטים באתר עיריית ירושלים.
8: בחבילת הערוצים של ספורט אחת, באנגליה, טוטנהאם, ניוקאסל ואברטון בגביע הליגה. מחר, הפועל תל אביב מול אטלנטה ומכבי תל אביב מול לוגאנו בגומלין פלייאוף הקונפרנס ליג. ובשישי, ענן חלילי וקריסטל פלאס מול ארלינג הולנד ומנצ'סטר סיטי.
9: חבילת הערוצים הטובה בעולם, ספורט אחת.
8: איתכם בכל רגע. להצטרפות בהוט, יס, סלקום טיווי ופרטנר טיווי.
10: אני בפדריק לפילה בקר 200 גרם מדיום רר.
11: ואני בפדריק לסטייק סינטל פלטה לוהטת עם רוטב יין.
12: פדריק, החשק לבשר, הקדר 2 מודיעין, תפריט חדש וקשר.
13: מי ענק הנעליים של ישראל?
14: אליטל!
13: מי יצא במבצע 1 פלוס 1 על נעלי הילדים?
14: אליטל!
13: אדידס, נייקי, סקצ'ר, סריבוק ועוד המון מותגים. עכשיו ב-1 פלוס 1, נתראה באליטל.
14: אליטל.
13: כפוף לתקנון המבצע, לזול מביניהם.

0: לכולנו.
1: כבר 70 שנה ששופרסל מעלה את רף האיכות בישראל. שופרסל, תמיד איתכם.
2: הלב אומר ספורט, הראש בוחר לוינסקי וינגייט. אתם מוזמנים לשלישי אישי, מפגשי ייעוץ לתוכניות לתואר ראשון ושני בחינוך, בהוראה ובספורט ולהסבת אקדמיים להוראה. לפרטים כוכבית 5009. המרכז האקדמי לוינסקי וינגייט. הלב במקום הנכון.
3: אין מה לדבר איתם, הם רק רוצים לישון.
4: מבצע טריידין המרה בפולירון. מחליפים את המזרן הישן ומקבלים עד 2,500 שקלים לרכישת מזרן חדש. המבצע תקף בסניפים ובאתר. פולירון ולישון, כפוף לתקנון המבצע.

0: אנחנו. אז נעשה רגע הפסקה לקפה, מה אתם אומרים? כבר חוזרים.
1: כל מה שצריך לחג עכשיו בסופר פארם אונליין. גם מוצרי חשמל המטבח במחירים מיוחדים. לדוגמה, מיקסר שף מקצועי קנווד עם קערה ב-1049 שקלים בלבד, כולל משלוח חינם. סופר פארם אונליין, יש פה הכל. מוצר ממוכר חיצוני כפוף לתנאי המבצע.
2: מוביל, מגוון רחב של רכבי יד ראשונה בעלי קילומטראז' נמוך, כדי שתמצא בדיוק את הרכב שחיפשת. חייגו כוכבי 94-94. כפוף לתקנון החברה.
3: חוגגים את סוף החופש במקדונלדס. וגלידה בגביע בשני שקלים. בימים ראשון עד רביעי הקרוב. כפוף לתנאי ההטבה.
4: צריכים ספח חדש לתעודת הזהות? לרשום את שם הנולד? לבקש תעודת לידה או לא עלינו תעודת פטירה? אז אתם יכולים לקום בבוקר מוקדם, להתקשר לעבודה ולהגיד שאתם מאחרים, להתלבש, לקחת את הרכב, לעמוד בפקקים, לחפש חנייה, לעשות סיבוב, או הנה חנייה, לעלות במעלית, לקחת מספר, לעמוד בתור וטינג טונג, הגיע תורכם? או שאתם יכולים פשוט להיכנס לאתר רשות האוכלוסין וההגירה ולבצע מגוון פעולות בלי לחכות בתור, בלי לבזבז זמן יקר. רשות האוכלוסין וההגירה, מתקדמים בשבילך.
5: החג הזה קונים וזוכים, קונים לחג במיקס שרונים, נהנים מהמבצעים בחנויות וגם מ-200 שקלים בקניות בחצי חינם. 200 שקלים במתנה. בקנייה מצטברת ב-1,000 שקלים ומעלה במתחם מיקס שרונים, הרקון 2 הוד השרון, מ-25 באוגוסט עד 11 בספטמבר. כפוף לתקנון.
6: מיקס שרונים, בשביל הדברים הטובים.
7: כנור נותנים לכם אקסטרה במטבח. קונים 4 ממוצרי כנור ומקבלים שובר אקסטרה בסך 50 שקלים למימוש בנאמן סולטם ופוד אפיל. לפרטים והשתתפות חפשו שובר כנור בגוגל. מוגבל ל-8,000 השולחים הראשונים. בין 16 באוגוסט ל-18 בספטמבר. כפוף לתקנון.
8: שדרגת את הטלפון? שדרגת את הרכב? אולי הגיע הזמן לשדרג את הקריירה? הטכניון לימודי המשך מזמין אתכם לערב פתוח. מגוון מסלולים בהייטק, נדלן, עיצוב או ניהול. 9 בספטמבר בשעה 5:30, קמפוס שרונה תל אביב. לפרטים נוספים חפשו בגוגל בית הספר ללימודי המשך של הטכניון.
9: הורים, השנה את ממרח הפטיבר שלה ללחם מותר להביא לכיתה. ללא חשש בוטנים, אגוזים, חלב או סומסום. רק בצנצנות החדשות עם הסימון הירוק. להשיג בטעמים פטיבר קלאסי ובטעם כדורי שוקולד.
10: מי ענק הנעליים של ישראל?
11: אליטל!
10: מי יצא במבצע 1+1 על נעלי הילדים?
11: אליטל!
10: אדידס, נייקי, סקצ'רס, ריבוק ועוד המון מותגים. עכשיו ב1+1, נתראה באליטל. כפוף לתקנון המבצע, לזול מביניהם.
12: כשבא לך סטייק, לך למסעדה. אבל כשבא לך ליהנות עם חברים ועם פילה בקר 400 גרם משובח מלב הנתח, לך לגסטון. גסטון סטייקהאוס, איירפורט סיטי. תתרגלו לסטייק אמיתי.
13: אנשים נשארים בקופות אוברסייז שלהם במקום לעבור ללאומית. פריירים לא מתים, הם פשוט תקועים בתור.
14: אתר מדרג קבע. לאומית במקום הראשון מבין כל קופות החולים בסביעות הרצון, בזמינות התורים ובאפליקציה. גם אתם רוצים להיות מרוצים? התקשרו עכשיו, כוכבית 507. לאומית, קודם כל את.
15: איך מתקדמים עם 5G? עוברים לפרטנר פרייבט 5G, רשת הסלולר המועדפת והמתקדמת ביותר בישראל. להצטרפות חייגו כוכבית 2300. פרטנר 5G. הלו פיוטר, על פי סקר מכון גיאוקרטוגרפיה מדצמבר 2024. כפוף לתנאים המלאים.
16: חוגגים את סוף החופש במקדונלדס. עם גלידה בגביע בשני שקלים. בימים ראשון ורביעי הקרוב. כפוף לתנאי ההטבה.

רדיו 99 FM, חזרתם אלינו ואנחנו לקראת סיום. נגיד לכם ובכלל תודה רבה שהייתם איתנו בשלוש השעות האחרונות. תודה רבה גם למתן אלדר, טכנאי השידור, עידית אבשלומי שבחרה לנו את המוזיקה. חיים גיל מיד ימשיך איתכם אל תוך הערב. אני עידן זביגי, היה כיף גדול להיות כאן איתכם, אנחנו נשתמע גם בשישי, ואמרנו מקודם שאנחנו מקווים שנספיק אולי את המיין איבנט, אז הנה אנחנו מספיקים. Oasis, don't go away, אבל צריך ללכת. כיף גדול היה להיות כאן איתכם היום. נשתמע בקרוב על הצלילים האלה. שליאם גלגר בעצמו סיפר שכשהוא הקליט את השיר הזה, הוא בכה מהתרגשות. גדול הבחור. ערב טוב, יאללה ביי.

0: ידיעה שהגיעה זה עתה, בחירות 2026, מבוטלות.
1: נמאס לכם מפייק ניוז? הורידו את אפליקציית היום. כל הניוז, בלי הפייק. בחירות 2026, רואים רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל, היום.
2: דלתות עבור. דלתות עבור, הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל.
3: פחות מדקה, וחוזרים למוזיקה.
4: כפל מבצעים באופטיקנה, גם 40% הנחה על מגוון משקפי שמש מהמותגים המובילים, וגם הנחת מע"מ. אופטיקנה.
5: Respect your eyes. בתוקף השישה בספטמבר, כפוף לתקנון.
6: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל. עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. כוכבית 3883. כפוף לתקנון.
7: שאני אתקפל? וזה השדרימי.
8: השואב עם עוצמת השאיבה החזקה בעולם, יכול גם להתקפל ולהגיע לכל פינה בבית.
9: דרימי V30, עם זרוע AI מתקדמת.
6: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל. עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. כוכבית 3883. כפוף לתקנון.
10: ועכשיו, חיים גיל.
11: מוזיקה מעולה.
12: שלום שלום וערב טוב לכם, שתי דקות אחרי השעה 6, אנחנו כאן פותחים את יום רביעי, ערב יום רביעי, שעתיים של מוזיקה שפותחים לכם את הערב כמו שצריך. שחפתי על עורכת, אני חיים גיל, הנה קולפליי לפני כולם, עד 8, שתהיה האזנה טובה.

0: שלמה ארצים כמו אז, 12 דקות אחרי 6, אתם על הערב הרביעי כאן באקו 99, עוד מעט נמשיך עם המוזיקה, אבל רגע לפני...
1: אקו 99 FM.
0: אז כן, רצינו לדבר איתכם על ההופתעה 4, בקרוב בקרוב, וזה קורה הופעה בהפתעה, במיוחד למאזיני אקו 99 ובוקר חדש, אז כן, הכרטיסים נגמרו, ועברנו לאמפי פארק רעננה, וזה קורה בתשעה בספטמבר. אם לא הספקתם לרכוש כרטיס, פשוט תהיו איתנו בשידור החי, או דרך הרשתות החברתיות שלנו, ותגלו מי מופתיע, זה בהחלט מסקרן, ואנחנו ניפגש שם. ההופתעה בחסות כל מה שצריך לחג עכשיו בסופר פאם אונליין, גם רהיטים לבית במחירים מיוחדים, לדוגמה, סט 4 כיסות לפינת אוכל ב-299 שקלים, סופר פאם אונליין, יש פה הכל, מוצר ממוכר חיצוני, כפוף לתנאי המבצע.
1: אקו 99 FM.

0: זאת אני חולפת רגע חושפת ושנייה אחר כך שוב משתפת אל השגרה הזמן יהיה קצר אז אני חוטפת כמה שרק אפשר וטוב לי
1: קרן פלס עם מבול אתם על אקו עכשיו דיווחי תנועה
2: דיווח תנועה
1: דיווחי התנועה בחסות במאני טיים, הלוואה מהיום למחר בישראכרט, התקשרו כוכבית 60 ו-660. כפוף לאישור החברה ולתנאי המלוואה ישראכרט ניהול בע"מ, אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. כביש 1 עמוס ממחלף שער הגיא ועד מחלף שורש וממחלף מוצא ועד מחלף הראל עוד בכביש 1 עומס ממחלף דניאל ועד מחלף בן שמן כביש 4 עמוס מאוד ממחלף השיבה ועד גבעת שמואל ומהכניסה לאזור התעשייה נאמן ועד הכניסה לכפר מסריק זה צפון משם אנחנו נצא להפסקה קצרה נשוב עם סינדי לאופר ודברים מעולים לערב הרביעי של השבוע זה כבר קורה חכו לנו
3: דיווחי התנועה בחסות
4: במאני טיים הלוואה מהיום למחר בישראכרט התקשרו כוכבית 6660
5: אישור החברה ולתנאי המלוואה ישראכרט ניהול בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
6: מתחדשים לחג. רוכשים ממוצרי החשמל של גורניה משתתפים במבצע ומקבלים סט סירים מתנה בשווי 1,500 שקלים. אחריות יבואן רשמי קבוצת חטיון. להשיג אצל המשווקים המורשים. כפוף לתקנון.
7: החג הזה קונים וזוכים. קונים החג במיקס שרונים. נהנים מהמבצעים בחנויות וגם מ-200 שקלים בקניות בחצי חינם. 200 שקלים במתנה. בקנייה מצטברת ב-1,000 שקלים ומעלה במתחם מיקס שרונים. הרקון 2 הוד השרון מ-25 באוגוסט עד 11 בספטמבר. כפוף תקנון.

0: חצי חינם מזמינה אתכם ליהנות מסל קניות מנצח לראש השנה בזכות הטריות, חוויית הקנייה ומאות המבצעים המטורפים לחג.
1: חצי חינם.
2: שדרגת את הטלפון? שדרגת את הרכב? אולי הגיע הזמן לשדרג את הקריירה? הטכניון לימודי המשך מזמין אתכם לערב פתוח. מגוון מסלולים בהייטק, נדלן, עיצוב או ניהול. 9 בספטמבר בשעה 5:30, קמפוס שרונה תל אביב. לפרטים נוספים חפשו בגוגל בית הספר ללימודי המשך של הטכניון.
3: מי ענק הנעליים של ישראל?
4: אליטל!
3: מי יצא במבצע 1+1 על נעלי הילדים?
4: אליטל!
3: אדידס, נייקי, סקצ'רס, ריבוק ועוד המון מותגים. עכשיו ב1+1, נתראה באליטל. לתקנון המבצע, לזול מביניהם.
5: הורים, אתם כל היום רצים לעבודה, לילדים, לחוגים, אבל מהיום משרד העבודה מגיע עד עליכם. הסבסוד למעונות היום והמשפחתונים נפתח, והשנה הפכנו למענכם את התהליך לנגיש, פשוט ומקוון. יצרנו למענכם אזור אישי חדש ומתקדם. אתם מגישים בקשה ואנחנו יוצרים איתכם קשר ומעדכנים אתכם לאורך כל התהליך. יש לכם שאלה? נעמה, הנציגה הדיגיטלית שלנו, מחכה לכם בחיוג כוכבית 3080. משרד העבודה, עובדים למענכם.
6: הלב אומר חינוך, הראש בוחר לוינסקי וינגייט. אתם מוזמנים לשלישי אישי, מפגשי ייעוץ לתוכניות לתואר ראשון ושני בחינוך, בהוראה ובספורט ולהסבת אקדמיים להוראה. לפרטים כוכבית 5009. המרכז האקדמי לוינסקי וינגייט. הלב במקום הנכון.
7: ועכשיו 30% הנחה על מיטת המעצבים המתכווננת אלגנט. החל מ-9,900 שקלים. כפוף לתקנון המבצע.

0: השנה הזה, המיקרופון שלכם.
1: מצד שירי קריוקי.
0: חגיגה של השירים שהכי כיף לשיר באוטו. נכנסים לאינסטגרם של אקו 99 FM, בוחרים ואולי זוכים במיני מקרר מלא במשקאות ספרינג, וגם בשנה של הופעות חיות. אז מה שיר קריוקי הכי טוב ever?
1: שירים עם דל תום וביה. ערב ראש השנה, 12 בצהריים. המצעד בחסות?
2: צמאים למשהו קר, פירותי ומרענן? חגיגה! ספרינג, חגיגה של פירות.

0: אתם מאזינים לגו.
1: לגו 99 FM.
2: 99 FM.

0: פרסומת אחת וחוזרים למוזיקה.
1: רשת דלתות חמדיה, המציעה מגוון מבצעים על דלתות כניסה מוצבות מפלדה ודלתות פנים שקטות.

הקרדיגנס עם Erase and Rewind. 6:30 עכשיו, אתם על הערב הרביעי באקו 99, ועכשיו הסינגל האחרון של אריאנה גרנדה מתוך אלבומה השמיני Pedal, אני מקווה שאני אוגה את זה נכון, שיצא בתחילת הקיץ, זה נקרא Hate That I Made You Love Me, תקשיבו לזה.

0: 23 דקות לפני השעה 7, דיווחי התנועה בחסות במאני טיים, הלוואה מהיום למחר בישראכרט, התקשרו כוכבית 6660, כפוף לאישור החברה ולתנאי המלוואה, ישראכרט ניהול בע"מ, היא עמידה בפירעון ההלוואה, עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. כביש 1 עדיין עמוס ממחלף שער הגיא ועד מחלף שורש, ממוצא ועד הראל וממחלף דניאל ועד מחלף בן שמן, וכביש 4 עמוס מאוד ממחלף השיבה עד גבעת שמואל וצפון משם, מהכניסה לאזור התעשייה נאמן ועד הכניסה לכפר מסריק. אלה העדכונים. אנחנו נצא להפסקה קצרה, נשוב עם עוד מוזיקה מעולה לערב הרביעי. כבר מתחילים להרגיש את סוף השבוע בפתח, זה כבר קורה, תכף חוזרים.
1: דיווחי התנועה בחסות במאני טיים, הלוואה מהיום למחר בישראכרט, התקשרו כוכבית 6660,
2: כפוף לאישור החברה ולתנאי המלוואה, ישראכרט ניהול בע"מ, אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.

0: מגוון אפשרויות לחבילות אחריות אמיתית על הרכב בשקיפות מלאה, כולל אפשרות לאחריות פרימיום. חייגו כוכבי 94-94. כפוף לתקנון החברה.
1: צריכים ספח חדש לתעודת הזהות? לרשום את שם הנולד? לבקש תעודת לידה או לא עלינו תעודת פטירה? אז אתם יכולים לקום בבוקר מוקדם, להתקשר לעבודה ולהגיד שאתם מאחרים, להתלבש, לקחת את הרכב, לעמוד בפקקים, לחפש חנייה, לעשות סיבוב, או הנה חנייה, לעלות במעלית, לקחת מספר, לעמוד בתור וטינג טונג, הגיע תורכם? או שאתם יכולים פשוט להיכנס לאתר רשות האוכלוסין וההגירה ולבצע מגוון פעולות בלי לחכות בתור, בלי לבזבז זמן יקר. רשות האוכלוסין וההגירה, מתקדמים בשבילך.
2: הודעה משמחת לנהגים. מחירי הדלק יורדים מהכיס של רנו. עכשיו ברנו. טריידין המרה במחיר מחירון על דגמים נבחרים. וגם 2,500 שקלים לדלק מתנה. זה הרבה מאוד דלק. רנו מבית פריזבי. כפוף לתקנון באתר. לרכבי 0 קילומטר בבעלות פרטית.

0: אם יש לכם חיים, יש לכם הוצאות, ובחגים, בכלל.
1: במאני טיים של החגים, לוקחים הלוואה מישראכרט ומתחילים להחזיר רק בעוד 3 חודשים. התקשרו כוכבית 6660.
0: במאני טיים, רק ישראכרט.
2: כפוף לאישור החברה בתנאי המלוואה, ישראכרט מימון בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.

0: ובתנאים המלאים.
1: הופתעה! אקו 99 FM מציגה את ההופתעה. הופעה בהפתעה, בפעם הרביעית.
2: והפעם גדלנו, ואנחנו עוברים לאמפי פארק רעננה. יום רביעי, 9 בספטמבר.
1: הכרטיסים נגמרו, אבל מוזמנים לעקוב ברשתות.
3: מי הופתיע הפעם?
4: בחסות. לעשות קניות מסביב לעולם, בלי לצאת מהארץ. רק בטיב טעם. מגוון של טעמים מכל העולם. טיב טעם. החופש לבחור.

0: השבוע בבוקר חדש מתכוננים לשנת הלימודים, המשחק של על הלחם. שחקו איתנו ותוכלו לזכות בפרסים מעולים. מתנת ממרח פטיבר של על הלחם, מותר להביא לכיתה. ממרח הפטיבר של על הלחם בסימון הירוק החדש בלבד, מיוצר ללא חשש בוטנים, אגוזים או חלב, ולכן גם בכיתות שיש בהן ילדים עם אלרגיות אפשר להביא כריך ממרח פטיבר מתוק וטעים ללא חשש לסכנה לסביבה. המוצר עומד בדרישות מערכת החינוך, אפשר להשיג בטעם קלאסי או שוקולד. בוקר חדש, בכל בוקר בשבע, אקו 99 FM.
1: אבא, במה נשחק עד שנגיע לסבתא?
2: תספרו את ג'קור.
3: הנה אחד.
1: הנה עוד אחד. עוד אחד.
4: ישראל מעורבת בנבחרת הביזנס קלאס של ג'קור, מותג הרכב הנמכר בישראל. תאמו נסיעת מבחן באתר או בכוכבית 8650. כל מוביל, על פי דוח איגוד יבואני הרכב בישראל, לחודשים ינואר עד יולי 2026.
5: בקו. נמכר יותר, יותר, יותר, יותר מכל יצרן אחר. בקו, יצרן מוצרי החשמל מספר אחת באירופה.
6: כנור נותנים לכם אקסטרה במטבח. קונים ארבעה ממוצרי כנור ומקבלים שובר אקסטרה בסך 50 שקלים למימוש בנאמן, סולטם ופוד אפיל. לפרטים והשתתפות חפשו שובר כנור בגוגל. מוגבל ל-8,000 השולחים הראשונים. בין 16 באוגוסט ל-18 בספטמבר. כפוף את הקנון.
7: לילות וסליחות בירושלים, חוויה שאין בשום מקום אחר. הסמטאות, הקולות והאווירה המיוחדת, לצד הסליחות, שפע תרבות, אוכל ובילויים. יש דברים שחייבים להרגיש מקרוב. פרטים באתר עיריית ירושלים.
8: ידיעה שהגיע זה עתה, בחירות 2026 מבוטלות.
9: נמאס לכם מפייק ניוז? הורידו את אפליקציית היום. כל הניוז בלי הפייק. בחירות 2026 רואים רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל. היום.
10: הורים, השנה את ממרח הפטיבר של על הלחם מותר להביא לכיתה. ללא חשש בוטנים, אגוזים, חלב או סומסום. רק בצנצנות החדשות עם הסימון הירוק. להשיג בטעמים פטיבר קלאסי ובטעם כדורי שוקולד.
11: הלב אומר חינוך. הראש בוחר לוינסקי וינגייט. אתם מוזמנים לשלישי אישי, מפגשי ייעוץ לתוכניות לתואר ראשון ושני בחינוך, בהוראה ובספורט, ולהסבת אקדמאים להוראה. לפרטים כוכבית 5009. המרכז האקדמי לוינסקי וינגייט. הלב במקום הנכון.
12: ועכשיו 30% הנחה על מיטת המעצבים המתכווננת אלגנט, החל מ-9,900 שקלים. כפוף לתקנון המבצע.
13: אקו 99 FM מציגה את ההופתעה. הופעה בהפתעה, בפעם הרביעית.
14: והפעם גדלנו, ואנחנו עוברים לאמפי פארק רעננה. יום רביעי, 9 בספטמבר.
13: הכרטיסים נגמרו, אבל מוזמנים לעקוב ברשתות.
15: מי הופתיע הפעם?
16: בחסות אקספנג, מותג היוקרה הנמכר בישראל. שילוב של טכנולוגיה מתקדמת, חדשנות, ביצועים, עיצוב וחוויית נהיגה יוצא דופן. אקספנג, כי פסגה היא לא קו סיום, היא נקודת התחלה.
17: שבע דקות לפני שבע, אתם על הערב הרביעי כאן באקו 99, אנחנו לא הולכים לשום מקום, אנחנו עד 8 וגם מעבר לזה, ונספר לכם שאין חדשות בשבע, שזה פלוס אדיר, נותנים למוזיקה לדבר. הנה מאיר בנאי עם כמה אהבה. ערב טוב.

0: ידיעה שהגיע זה עתה, בחירות 2026, מבוטלות.
1: נמאס לכם מפייק ניוז? הורידו את אפליקציית היום. כל הניוז בלי הפייק. בחירות 2026 רואים רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל. היום.
2: פחות מדקה וחוזרים למוזיקה.
3: כפל מבצעים באופטיקנה, גם 40% הנחה על מגוון משקפי שמש מהמותגים המובילים וגם הנחת מע"מ. אופטיקנה.
4: Respect your eyes. בתוקף עד 6 בספטמבר כפוף לתקנון.
5: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל. עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. כוכבית 3883. כפוף לתקנון.
6: שאני אתקפל? בזה השדרימי.
7: השואב עם עוצמת השאיבה החזקה בעולם, יכול גם להתקפל ולהגיע לכל פינה בבית.
8: דרימי V30, עם זרוע AI מתקדמת.
5: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל. עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. כוכבית 3883. כפוף לתקנון.

זמרת הקאנטרי דולי פארטון הלכה אתמול לעולמה בגיל 80, היא החלה להופיע בגיל 12 ולאורך השנים פיתחה קריירה מרשימה ומגוונת. I Will Always Love You ששמענו שיר שהיא כתבה וביצעה במקור בשנת 74, והוא רק אחד מתוך שירים רבים שביצעה. נאהב אותך תמיד, דולי. אנחנו ממשיכים עכשיו עם אלניס מוריסט, תיבדל לחיים ארוכים וטובים, ערב טוב.

הלאה, ניס מוריסט עם קרייזי, 7 דקות אחרי 7, אנחנו רק רוצים לספר ששחף יעל עורכת את המוזיקה גם בשעה הזאת, ועכשיו בואו נדבר קצת על רוקפור, לא הגבינה אלא הלהקה. לרגל 30 שנה לצאת אלבום האולפן השלישי של הלהקה בחזרה לשבלול, יצא מיני אלבום שנקרא בחזרה לשבלול, צד נוסף שמכיל גרסאות כיסוי לשיריהם של אריק איינשטיין, שלום חנוך ומיקי גבריאלו, ואנחנו הולכים לשמוע את ארץ ישראל שביצע במקור אריק איינשטיין, וכאן רוקפור משתפים פעולה עם ברי סחרוף, והתוצאה פשוט וואו, תקשיבו לזה.

מטרופולין עם לישון בלי לחלום. אצלי דווקא החלומות מאוד פעילים לאחרונה. 7:24, אתם על הערב הרביעי כאן באקו 99, ועכשיו עוברים לדייוויד קושנר עם דיילייט. דיילייט.

0: ג'ניפר פייג' עם קראש. 17 דקות לפני 8, אתם על הערב הרביעי כאן באקו 99.
1: אקו 99 FM.
0: עכשיו רצינו לשאול אתכם, מה השיר שאין חגיגת קריוקי בלעדיו? מצד שירי קריוקי יוצא לדרך. בוחרים ובוחרות באינסטגרם של אקו 99 FM את שיר הקריוקי הכי טוב ever, ואולי זוכים במיני מקרר מלא במשקאות ספרינג, וגם בכרטיסים לשנה של הופעות חיות. התוצאות בערב ראש השנה. שירים שרים באוטו עם טלטום ואביה כל הדרך אל החג. זה קורה ביום שישי 11 בספטמבר ב-12 בצהריים, והמצד בחסות השיר האהוב עליכם מתנגן ברדיו. חגיגה, ספרינג, חגיגה של פירות.
1: אקו 99 FM.

0: קני ווסט עם פלאשינג לייטס, 9 דקות, אפשר לומר 8 דקות לפני 8, אנחנו מסיימים שעתיים של מוזיקה לערב הרביעי של השבוע, ורוצים להודות לשחף אייל שבחרה לכם את השירים בשעתיים האחרונות. תודה גם למתן אלדר, טכנאי השידור. לי קוראים חיים גיל, אנחנו נשתמע מחר אם תרצו, 6-8 בערב, ויחד נפתח את סוף השבוע. נספר שמיד אחרי החדשות עדי אדר עם עוד שעה של מוזיקה, ונסיים עם החברים של נטשה, סדר עולמי חדש. שיהיה לכם ערב טוב, שקט עם המון בשורות טובות ומזגן. ביי, להתראות.
1: כשאני מתפרע זה לא טוב.

0: במה נשחק עד שנגיע לסבתא?
1: תספרו ג'קו.
0: הנה אחד.
2: הנה עוד אחד.
3: ישראל מעורבת בנבחרת הביזנס קלאס של ג'קו, מותג הרכב הנמכר בישראל. תאמו נסיעת מבחן באתר או בכוכבית 8650. כל מוביל, על פי דוח איגוד יבואני הרכב בישראל, לחודשים ינואר עד יולי 2026.
4: בקו נמכר יותר, יותר, יותר, יותר, מכל יצרן אחר. בקו, יצרן מוצרי החשמל מספר אחת באירופה.
5: רק בטרייד מוביל, בדיוק הרכב שרצית, בתנאי מימון נוחים, גמישים ומותאמים אישית. חייגו כוכבי 94-94. כפוף לתקנון החברה.
6: תנאי המימון ואישור המימון והלוואה תלויים בשיקול דעתו הבלעדי של הגורם המממן. אי עמידה בתנאי הלוואה עלולה לגרור חיובים נוספים והליכי הוצאה לפועל. תקופה

0: חצי חינם מזמינה אתכם ליהנות מסל קניות מנצח לראש השנה. בזכות הטריות, חוויית הקנייה ומאות המבצעים המטורפים לחג.
1: חצי חינם.
2: הורים, השנה את ממרח הפטי ברשלה ללחם מותר להביא לכיתה, ללא חשש בוטנים, אגוזים, חלב או סומסום, רק בצנצנות החדשות עם הסימון הירוק. להשיג בטעמים פטי בר קלאסי ובטעם כדורי שוקולד.
3: אקו 99 מוזיקה מעולה,
4: מוזיקה מעולה
3: כל היום.
5: אתם מאזינים לחדשות 12 באקו 99 FM.
6: דלתות עבור.
7: דלתות עבור, הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל.
6: דלתות עבור.
8: ידיעה שהגיע זה אתה, בחירות 2026, מבוטלות.
9: נמאס לכם מפייק ניוז? הורידו את אפליקציית היום. כל הניוז בלי הפייק. בחירות 2026 רואים רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל היום.
10: חדשות 12, שעה 8, שלום רב לכם באולפן גל אשד עם החדשות. אופר וינטר, שהשיק אתמול את המפלגה בראשותו עמך ישראל, מגיב לדבריו של יושב ראש מפלגת ישר, גדי אייזנקוט, אשר שלל את האפשרות למינוי וינטר לשר ביטחון בממשלה בראשותו. וינטר, תת-אלוף במילואים, אמר לרמטכ"ל לשעבר אייזנקוט כי הוא גאה שלא חלק עמו תפיסה ביטחונית.
11: גדי היקר, כבר אמרתי שאין לי שום כוונה להיות חלק מממשלתך ואני אעשה הכל כדי שהיא לא תקום. אני מתנגד במשך שנים לתפיסת הביטחון שהובלת וגם ראיתי את שיקול הדעת של הפיקוד האסטרטגי שאתה מדבר עליו במינויים שהובלת עם יאיר גולן, עם אהרון חליבה ועם הרצי הלוי. אז אם זו המשמעות לפיקוד האסטרטגי שאתה מדבר עליו, אני גאה שלא הייתי חלק מזה.
10: וראש עיריית דימונה, בני ביטון, המקורב לראש הממשלה נתניהו, אומר לכיתון אוקו בחדשות 12, כי נתניהו התכוון לשריין את אופר וינטר ברשימת הליכוד, אך זה לא שיתף פעולה, ולמרות התדרוכים נגדו מחשש לביזבוז קולות לגוש הקואליציה, וינטר יושב בממשלה, רק תחת נתניהו.
12: וינטר היה באחד מהמשוריינים של בנימין נתניהו. הוא לא ענה לטלפונים. חיפשו את וינטר, ווינטר כנראה שכבר היה מסודר עם מפלגה מראש. הוא סינן את לשכת ראש הממשלה, את האנשים שלו, והוא לא ענה להם לטלפונים. ווינטר, אני רוצה להרגיע את כולם, וינטר ילך רק עם בנימין נתניהו.
10: פריצת דרך רפואית, ה-FDA האמריקני אישר לשימוש טיפול תרופתי חדש לסרטן לבלב מתקדם. התרופה שניתנת בבליעת תבליות יומיות מיועדת לחולים שמחלתה מתפשטה או כבר עברו טיפולי כימותרפיה שכשלו. בניסויים הקליניים הצליחה התרופה להכפיל את משך ההישרדות של הנוטלים אותה ולעיתים אף לגרום לנסיגה של אחת המחלות האונקולוגיות הקטלניות ביותר. שיטפונות הענק בנפאל, ישראלי אחד אשר טייל עם קבוצה של תיירים מוגדר מנותק קשר, קבוצת המטיילים כולה נהדרת וכך גם כ-300 תיירים זרים נוספים שטיילו באזור שבגבול נפאל וסין, שם הקטה רעידת אדמה שגרמה למפולת שלגים שנמסה וכתוצאה ממנה נשטפו כפרים שלמים בגלים בגובה של עד 6 מטרים שגבו את חייהם של כ-100 בני אדם. אבל בעולם הקולנוע, השחקן טים קרי הלך לעולמו בגיל 80. קרי, שנודע בזכות שורה של תפקידים בקולנוע ובטלוויזיה, ובעיקר כדמותו של דוקטור פרנקנפורטר בסרט הקלט מופע האימים של רוקי, לקה בשבץ מוחי בשנת 2012, שהותיר אותו משותק ומאז נאבק עם בעיות בריאותיות. עכשיו התחזית עם אילנית אדלר.
13: כפל מבצעים באופטיקנה, גם 40% הנחה על מגוון משקפי שמש מהמותגים המובילים וגם הנחת מע"מ.
14: אופטיקנה.
13: Respect your eyes. בתוקף 6 בספטמבר, כפוף לתקנון.
15: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל. עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. כוכבית 3883. כפוף לתקנון.
16: שלום לכם, היום מורגשה עלייה בטמפרטורות והכבדה בעומס החום. מחר מזג האוויר יישאר דומה, בהרים נרגיש הקלה מסוימת בחום, אבל עדיין חם מהרגיל לעונה. אנחנו לקראת שינוי במזג האוויר עם מערכת גשם חריגה לסוף חודש אוגוסט. כבר ביום שבת סימנים ראשונים לגשם בשעות הצהריים, מקומי ונקודתי, אבל בלילה הגשם צפוי להפוך להיות נרחב יותר.
15: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל. עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. כוכבית 3883. כפוף לתקנון.
17: שאני אתקפל? וזה שדרימי.
18: השואב עם עוצמת השאיבה החזקה בעולם יכול גם להתקפל ולהגיע לכל פינה בבית.
17: דרימי V30. עם זרוע AI מתקדמת.
10: את החדשות מביאה לשידור קרמית אביבי. עד כאן מחדשות 12.
1: ועכשיו עדי אדר,
4: מוזיקה מעולה
1: כל היום.
6: זה יום רביעי, שמח לי היום, או כזה חצי כוח? איפה אתם נמצאים על הסקאלה? כי כאן אצלנו יש מקום לכולם. שלום וברוכים הבאים לערב הזה שלנו כאן יחד. הנה הגיע לו האמצע שביעיתו, עוד שעה של ערב עם עוד ערב עם עוד שעה של מוזיקה.
1: מוזיקה מעולה
4: כל היום.
6: אז כל מה שנשאר להגיד, זה שאמיר צבי בנח את המוזיקה, מתן אלדר טכנאי שידור, ואנחנו פותחים עם תפילה, כי מה יכול להיות יותר טוב מזה כשהיא מרוכזת ככה מפיה של אריטה פרנקלין, שבדיוק באוגוסט לפני 8 שנים הלכה לעולמה.

איזה עוזייר זה, איזה, זה זו נינה קרייט פאוור. מעניין עם עוזייר שהוא ממש בימים האחרונים נצפה, נמצא ברומא, איטליה, במקרה, שם ככה יש אולפן, כנראה עם איזה קיר זכוכית, וראה אותו אחד המעריצים וצילם, זה אולפן הקלטות, הוא נמצא שם יחד עם טכנאי הסאונד הוותיק שלו, זה סטפן פטיסון, והעניין הוא שזה לא בכך מרמז על זה שהשניים הללו עומלים על יצירת חומרים חדשים, לא בטוח בכלל, כי הוזייר, לכשלעצמו, נמצא ממש באמצע, בתוך, בפנים של הטור שלו, ואפילו הרחיב אותו עד סוף השנה, כך שהוא די עסוק בקידום אלבומו Unreal Unearth. אז אולי זו רק התנחתה כזאת של השתעשעות של השניים. יכול להיות. אז אולי גם אנחנו נעשה התנחתה שכזאת, השתעשעות, אבל נחזור עם עוד מוזיקה ויהיו כאן עוד דברים טובים. חכו, אנחנו חוזרים מיד אחריה.

0: של כולנו.
1: כבר 70 שנה ששופרסל מעלה את רף האיכות בישראל. שופרסל, תמיד איתכם.
2: כנור נותנים לכם אקסטרה במטבח. קונים 4 ממוצרי כנור ומקבלים שובר אקסטרה בסך 50 שקלים למימוש בנאמן סולטם ופוד אפיל. לפרטים והשתתפות חפשו שובר כנור בגוגל. מוגבל ל-8,000 השולחים הראשונים. בין 16 באוגוסט ל-18 בספטמבר. כפוף את הקנון.
3: חצי

0: קילוגרם, קרעיים אוף טרי 2 קילוגרם רק ב-50 שקלים, וגם פילה אמנון כפול ללא אור מעדני הים רק ב-14 שקלים ו-90 לקילוגרם, ועוד מגוון ענק של מבצעים מטורפים לחג. חצי חינם.
1: אנשים נשארים בקופות אוברסייז שלהם במקום לעבור ללאומית. פריירים לא מתים, הם פשוט תקועים בתור.
2: אתר מדרג קבע, לאומית במקום הראשון מבין כל קופות החולים בסביעות הרצון, בזמינות התורים ובאפליקציה. גם אתם רוצים להיות מרוצים? התקשרו עכשיו, כוכבית 507. לאומית, קודם כל את.
3: מי ענק הנעליים של ישראל?
4: אליטל!
3: מי יצא במבצע 1+1 על נעלי הילדים?
4: אליטל!
3: אדידס, נייקי, סקצ'רס, ריבוק ועוד המון מותגים. עכשיו ב1+1, נתראה באליטל. לתקנון המבצע, לזול מביניהם.
5: עכשיו בעלם, חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו, תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר. רק ב... עלם. כפוף לתקנון.
6: שאני אתקפל? וזה השדרימי. השואב עם עוצמת השאיבה החזקה בעולם, יכול גם להתקפל ולהגיע לכל פינה בבית.
7: דרימי V30, עם זרוע AI מתקדמת.
8: כשבא לך סטייק, לך למסעדה. אבל כשבא לך להתפנק עם המשפחה על ארוחת בשרים משובחים, לך לגסטון. גסטון סטייקהאוס, איירפורט סיטי. תתרגלו לסטייק אמיתי.
9: שענן, עברת דירה ולא התקנת את הכתובת באתר רשות האוכלוסין וההגירה? חבל. אז אם אתה רוצה להצביע ביום הבחירות ליד הבית, כדאי שתעדכן את הכתובת עד יום חמישי, 3 בספטמבר.
10: היכנסו עוד היום לאתר רשות האוכלוסין וההגירה ועדכנו את כתובת המגורים שלכם. מגיש משרד הפנים.
11: היי ליה, מה שלומך?
12: אני בסדר, לה קצת שקט לי פה בבית.
11: אני מבינה. אני מתאמת לך מתנדב שיבוא לבקר אותך.
12: וואו, זה בסדר. אני אכיל לו את הקרמשית שלי.
13: ניצולי שואה ובני משפחותיכם. אנחנו פה כדי לסייע לכם במגוון פתרונות. הרשות לזכויות ניצולי השואה במשרד ראש הממשלה. הבית לניצולי השואה. כוכבית 5105.

0: זהו איזר אשדות, מה תאמרים? אתם כאן איתנו באקו 99 FM, אנחנו ממשיכים כמובן עם המוזיקה, נס וסטילה, שמביאים לנו את מונולוג, דהיינו זוג, שכל אחד שומע רק את עצמו, בלי יכולת להקשיב לצד השני, שיר שהוא כזה דיבור בינו לבינה, או יותר נכון ניסיון לדיבור בינו לבינו, לבינה. יש בו סלנגים, יש בו הומור, יש בו רשתות ויש לו קצב, והנה מונולוג. של נס וסטילה.
1: אוכלת הסביכה, זה ככה בשקרה, בלילות אני ואת מטפסים על התקרה,

0: זה עדיין יצא למיוחד שאתה כאן, I'm every woman. מי שלא תיסה כזה, תרגיש כזאת במיוחד, עם זוהי, זוהי ניוסטון, כל אחת. הנה אנחנו עושים הפסקה, תכף חוזרים עם עוד מוזיקה ועוד דברים שיש כאן בהמשך. חכו, אנחנו לא הולכים לשום מקום.
1: בקו נמכר יותר,
2: יותר,
1: יותר,
2: יותר
1: מכל יצרן אחר. בקו, יצרן מוצרי החשמל מספר אחת באירופה.
3: רשת דלתות חמדיה, המציעה מגוון מבצעים על דלתות כניסה מוצבות מפלדה ודלתות פנים שקטות. דלתות
4: חמדיה. שדרגת את הטלפון? שדרגת את הרכב? אולי הגיע הזמן לשדרג את הקריירה? הטכניון לימודי המשך מזמין אתכם לערב פתוח. מגוון מסלולים בהייטק, נדלן, עיצוב או ניהול. 9 בספטמבר בשעה 5:30, קמפוס שרונה תל אביב. לפרטים נוספים חפשו בגוגל בית הספר ללימודי המשך של הטכניון.
5: לילות וסליחות בירושלים. חוויה שאין בשום מקום אחר. הסמטאות, הקולות והאווירה מיוחדת. לצד הסליחות, שפע תרבות, אוכל ובילויים. יש דברים שחייבים להרגיש מקרוב. פרטים באתר עיריית ירושלים.
6: בעלי עסקים, ב-BTB תוכלו לקבל לא רבע, לא חצי, את כל ההלוואה שאתם צריכים לצמיחת העסק שלכם. עד 1,000,000 שקלים ללא שיעבודים. לפרטים התקשרו כוכבית 2916. בני החברה ולהוראות הדין. הענקת ההלוואה נתונה לשיקול דעתה של החברה. היא עמידה בפירון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
7: ידיעה שהגיע זה עתה. בחירות 2026 מפותלות.
8: נמאס לכם מפייק ניוז? הורידו את אפליקציית היום. כל הניוז בלי הפייק. בחירות 2026 רואים רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל. היום.
9: אני בפדריק לפילה בקר 200 גרם מדיום רר.
10: ואני בפדריק לסטייק סינטה על פלטה לוהטת עם רוטב יין.
11: פדריק, החשק לבשר, הקדר 2 מודיעין, תפריט חדש וקשר.
12: הייסנס, הייסייל לחגים. רוכשים מקרר הייסנס מהדגמים המשתתפים במבצע, מקבלים שובר ביי ממתנה עד 1,000 שקלים ושלוש שנות אחריות יבואן רשמי קבוצת חטיון. להשיג אצל המשווקים המורשים, כפוף לתקנון.
13: רק בטרייד מוביל, רכבי יד ראשונה שעוברים להליך השבחה מקצועי ומדוקדק. חייגו כוכבי 94-94. הם כמו טרייד מוביל. כפוף לתקנון החברה.
14: כל השדות מובילים לעונת הסיום. חופים של שדות, סדרת

יש בקסם ב... ג'סי ווייר. וגם סוג של בגרות, וגם מעשה יפה עשתה ג'סי ווייר, כשהיא הצטרפה לשורה של אומנים, כמו הארי סטיילס, רדיוהד, ועוד כל מיני, כשהיא התנדבה להיות אחת התורמות המרכזיות לקרן חדשה, שהיא כל כולה תורמה לתמיכה בסיבובי הופעות של אומנים והרכבים עצמאים בבריטניה. אז זה הדבר האחד שהיא עשתה. השני הוא זה שהיא הוציאה את אלבומה השישי השנה, והיא כבר נערכת לסיבוב הופעות שהתקיים דיבור על הסתיו, סופר בלום שמו. זה לא רק כזה דיבור, מדובר בסיבוב הופעות העולמי הגדול ביותר שלה עד כה. ועם הדבר הזה יחד איתה והבשורות בעקבותיה, אנחנו מסיימים את השעה הזאת שלנו לערב הזה. כמובן לא נלך לפני שנגיד לכם תודה רבה שבאתם להיות יחד. תודה לאמיר צבי בן שרח את המוזיקה, וגם למתן אלדר שהיה הטכנאי. עבורנו זה ממש, איך לומר, לסיים את השבוע. אז כבר עכשיו, דרך אגב, שיר הסיום, דרך אגב, כאילו מוזיקה מעולה כל היום, יאללה אגב פיין, יאן, קניבלס כל היום. She drives me crazy. המשך ערב נעים ורגוע לכם. אני עדי אדר, אם תרצו ובלי נדר, נוכל להשתמע כאן בשבוע הבא בשמונה. שבת שלום, ביי ביי ביי.

0: חוגגים את סוף החופש במקדונלדס. גלידה בגביע בשני שקלים. בימים ראשון עד רביעי הקרוב. כפוף לתנאי ההטבה.
1: הורים, אתם כל היום רצים לעבודה, לילדים, לחוגים, אבל מהיום משרד העבודה מגיע עד עליכם. הסבסוד למעונות היום והמשפחתונים נפתח, והשנה הפכנו למענכם את התהליך לנגיש, פשוט ומקוון. יצרנו למענכם אזור אישי חדש ומתקדם. אתם מגישים בקשה ואנחנו יוצרים איתכם קשר ומעדכנים אתכם לאורך כל התהליך. יש לכם שאלה? נעמה, הנציגה הדיגיטלית שלנו, מחכה לכם בחיוג כוכבית 3080. משרד העבודה, עובדים למענכם.

0: לילות וסליחות בירושלים, חוויה שאין בשום מקום אחר. הסמטאות, הקולות והאווירה מיוחדת, לצד הסליחות, שפע תרבות, אוכל ובילויים. יש דברים שחייבים להרגיש מקרוב. פרטים באתר עיריית ירושלים.
1: מי ענק הנעליים של ישראל?
2: אליטל.
1: מי יצא במבצע 1 פלוס 1 על נעלי הילדים?
2: אליטל.
1: אדידס, נייקי, סקצ'ר, סריבוק ועוד המון מותגים. עכשיו ב-1 פלוס 1, נתראה באליטל. כפוף לתקנון המבצע, לזול מביניהם.
3: ידיעה שהגיע זה אתה, בחירות 2026, מבוטלות.
4: נמאס לכם מפייק ניוז? הורידו את אפליקציית היום. כל הניוז בלי הפייק. בחירות 2026 רואים רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל, היום.

0: אם יש לכם חיים, יש לכם הוצאות, ובחגים, בכלל.
1: במאני טיים של החגים, לוקחים הלוואה מישראכרט ומתחילים להחזיר רק בעוד 3 חודשים. התקשרו כוכבית 6660.
0: במאני טיים, רק ישראכרט.
2: כפוף לאישור החברה ולתנאי המלוואה, ישראכרט מימון בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
3: הלב אומר ספורט, הראש בוחר לוינסקי וינגייט. אתם מוזמנים לשלישי אישי, מפגשי ייעוץ לתוכניות לתואר ראשון ושני בחינוך, בהוראה ובספורט, ולהסבת אקדמאים להוראה. לפרטים כוכבית 5009. המרכז האקדמי לוינסקי וינגייט. הלב במקום הנכון.
4: איך מתקדמים עם 5G? עוברים לפרטנר פרייבט 5G, רשת הסלולר המועדפת והמתקדמת ביותר בישראל. להצטרפות חייגו כוכבית 2300. פרטנר 5G. הלו פיוטר, על פי סקר מכון גיאוקרטוגרפיה מדצמבר 2024. כפוף לתנאים המלאים.
5: שענן, עברת דירה ולא התקנת את הכתובת באתר רשות האוכלוסין וההגירה? חבל. אז אם אתה רוצה להצביע ביום הבחירות ליד הבית, כדאי שתעדכן את הכתובת עד יום 5-3 בספטמבר.
6: היכנסו עוד היום לאתר רשות האוכלוסין וההגירה ועדכנו את כתובת המגורים שלכם. מגיש משרד הפנים.

הכניסה. בכיתי כי זכיתי באנשים שיש לי שהפכו את הכאב שלי למנגינה, כי לקהל לקח שיר להתאהב בי, לי לקחו רק 40 שנה.

0: עד 50% הנחה על מגוון דגמים שבמבצע.
1: שאני אתקפל, וזה השדרימי.
2: השואב עם עוצמת השאיבה החזקה בעולם, יכול גם להתקפל ולהגיע לכל פינה בבית.
3: דרימי V30, עם זרוע AI מתקדמת.
4: שדרגת את הטלפון? שדרגת את הרכב? אולי הגיע הזמן לשדרג את הקריירה? הטכניון לימודי המשך מזמין אתכם לערב פתוח. מגוון מסלולים בהייטק, נדלן, עיצוב או ניהול. 9 בספטמבר בשעה 5:30, קמפוס שרונה תל אביב. לפרטים נוספים חפשו בגוגל בית הספר ללימודי המשך של הטכניון.
5: כנור נותנים לכם אקסטרה במטבח. קונים 4 ממוצרי כנור ומקבלים שובר אקסטרה בסך 50 שקלים למימוש בנאמן סולטם ופוד אפיל. לפרטים והשתתפות חפשו שובר כנור בגוגל. מוגבל ל-8,000 עם השולחים הראשונים, בין 16 באוגוסט ל-18 בספטמבר. כפוף לתקנון.
6: חוגגים את סוף החופש במקדונלדס. אוגלידה בגביע בשני שקלים. בימים ראשון עד רביעי הקרוב. כפוף לתנאי הטבה.
7: החג הזה קונים וזוכים. קונים לחג במיקס שרונים. נהנים מהמבצעים בחנויות וגם מ-200 שקלים בקניות בחצי חינם. 200 שקלים במתנה. בקנייה מצטברת ב-1,000 שקלים ומעלה במתחם מיקס שרונים, הרקון 2, הוד השרון, מ-25 באוגוסט עד 11 בספטמבר. כפוף לתקנון.
8: מיקס שרונים, בשביל הדברים הטובים.
9: עכשיו בעלם, חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו, תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר. רק ב...
8: עלם.
9: כפוף לתקנון.
10: הייסנס, הייסייל, לחגים. רוכשים מקרר הייסנס מהדגמים המשתתפים במבצע, מקבלים שובר ביי ממתנה עד 1,000 שקלים, ושלוש שנות אחריות יבואן רשמי קבוצת חטי יוד. להשיג אצל המשווקים המורשים. כפוף לתקנון.
11: לא לחמותה, את שומעת? שוב הגיעו בדואר, הצאת לך שצריך למלא אותיות בגודל של מיקרובים.
12: אני כבר דואגת לזליה, יבואו לעזור לך.
13: ניצולי שואה ובני משפחותיכם, אנחנו פה כדי לסייע לכם במגוון פתרונות. הרשות לזכויות ניצולי השואה במשרד ראש הממשלה, הבית לניצולי השואה, כוכבית 5105.

שפל מבצעים באופטיקנה, גם 40% הנחה על מגוון משקפי שמש מהמותגים המובילים, וגם הנחת מע"מ. אופטיקנה. Respect your eyes.

0: של כולנו.
1: כבר 70 שנה ששופרסל מעלה את רף האיכות בישראל. שופרסל, תמיד איתכם.
2: הודעה משמחת לנהגים. מחירי הדלק יורדים מהכיס של רנו. עכשיו ברנו. טריידין המרה במחיר מחירון על דגמים נבחרים. וגם 2,500 שקלים לדלק מתנה. זה הרבה מאוד דלק. רנו מבית פריזבי. כפוף לתקנון באתר. לרכבי 0 קילומטר בבעלות פרטית.

0: לראש השנה, בזכות הטריות, חוויית הקנייה ומאות המבצעים המטורפים לחג.
1: חצי חינם.
2: עלי עסקים, ב-BTB תוכלו לקבל לא רבע, לא חצי, את כל ההלוואה שאתם צריכים לצמיחת העסק שלכם. עד מיליון שקלים ללא שיעבודים. לפרטים התקשרו כוכבית 2916. החברה ולהוראות הדין. הענקת ההלוואה נתונה לשיקול דעתה של החברה, היא עמידה בפירון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.

0: וגם דבש ממלכת הדבש 450 גרם רק ב7.90 שקלים ועוד מאות מבצעים מטורפים לחג. חצי חינם.
1: תלמדו מכוכבה. אם אתן לא רואות את התור בקצה המנהרה, זה הזמן לחתוך.
2: משרד הבריאות בדק ומצא. לאומית הכי מהירה גם ברפואת נשים, אור, אורתופדיה והתפתחות הילד. למה את מחכה? התקשרי עכשיו. כוכבית 507. לאומית, קודם כל את.
3: רק בטרייד מוביל, בדיוק הרכב שרצית בתנאי מימון נוחים, גמישים ומותאמים אישית. חייגו כוכבי 94-94. כפוף לתקנון החברה.
4: תנאי המימון ואישור המימון והלוואה תלויים בשיקול דעתו הבלעדי של הגורם המממן. אי עמידה בתנאי הלוואה עלולה לגרור חיובים נוספים והליכי הוצאה לפועל.
5: אין מה לדבר איתם, הם רק רוצים לישון.
6: מבצע טריידין המרה בפולירון. מחליפים את המזרן הישן ומקבלים עד 2,500 שקלים לרכישת מזרן חדש. המבצע תקף בסניפים ובאתר. פולירון ולישון, כפוף לתקנון המבצע.

0: תני לי להגיד לך משהו.
1: את בטח לא מלאך, אבל יש בך

צריכים ספח חדש לתעודת הזהות? לרשום את שם הנולד? לבקש תעודת לידה או לא עלינו תעודת פטירה? אז אתם יכולים לקום בבוקר מוקדם, להתקשר לעבודה ולהגיד שאתם מאחרים, להתלבש, לקחת את הרכב, לעמוד בפקקים, לחפש חנייה, לעשות סיבוב, או הנה חנייה, לעלות במעלית, לקחת מספר, לעמוד בתור וטינג טונג, הגיע תורכם? או שאתם יכולים פשוט להיכנס לאתר רשות האוכלוסין וההגירה ולבצע מגוון פעולות בלי לחכות בתור, בלי לבזבז זמן יקר. רשות האוכלוסין וההגירה, מתקדמים בשבילך.

0: כבר 70 שנה ששופרסל מעלה את רף האיכות בישראל. שופרסל, תמיד איתכם.
1: קנור נותנים לכם אקסטרה במטבח. קונים 4 ממוצרי קנור ומקבלים שובר אקסטרה בסך 50 שקלים למימוש בנאמן, סולטם ופוד אפיל. לפרטים והשתתפות חפשו שובר קנור בגוגל. מוגבל ל-8,000 השולחים הראשונים. בין 16 באוגוסט ל-18 בספטמבר. כפוף את הקנון.
2: מי ענק הנעליים של ישראל?
3: אליטל!
2: מי יצא במבצע 1+1 על נעלי הילדים?
3: אליטל!
2: אדידס, נייקי, סקצ'ר, סריבוק ועוד המון מותגים. עכשיו ב-1+1, נתראה באליטל. אליטל, אליטל, אליטל. כפוף לתקנון המבצע.

0: חוויית הקנייה ומאות המבצעים המטורפים לחג.
1: חצי חינם.
2: מתחדשים לחג. רוכשים ממוצרי החשמל של גורניה משתתפים במבצע ומקבלים סט צירים מתנה בשווי 1,500 שקלים. אחריות יבואן רשמי קבוצת חטיון. להשיג אצל המשווקים המורשים. כפוף לתקנון.
3: חוגגים את סוף החופש במקדונלדס. וגלידה בגביע בשני שקלים. בימים ראשון ורביעי הקרוב. כפוף לתנאי הטבה.
4: ידיעה שהגיע זה אתה. בחירות 2026 מבוטלות.
5: נמאס לכם מפייק ניוז? הורידו את אפליקציית היום. כל הניוז בלי הפייק. בחירות 2026 רואים רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל היום.
6: עברתם דירה לאחרונה? חפשו ברשת עדכון כתובת ועדכנו את כתובתכם עד יום חמישי, 3 בספטמבר, כ"א באלול. כך, ביום הבחירות לכנסת ה-26, ב-27 באוקטובר 2026, תזיין במרחשבן תשפז, תוכלו להצביע קרוב לבית. עוד פרטים באתר משרד הפנים או חייגו 1-800-1-0-1-9-7-5. מגיש משרד הפנים.

0: יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם. מידאה, מקבוצת המילטון. בעלי עסקים, ב-BTB תוכלו לקבל לא רבע, לא חצי, את כל ההלוואה שאתם צריכים לצמיחת העסק שלכם. עד מיליון שקלים ללא שיעבודים. לפרטים התקשרו כוכבית 2916. כפוף לתנאי החברה ולהוראות הדין. הענקת ההלוואה נתונה לשיקול דעתה של החברה, היא עמידה בפירון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
1: החג הזה קונים וזוכים, קונים החג במיקס שרונים, נהנים מהמבצעים בחנויות וגם מ-200 שקלים בקניות בחצי חינם. 200 שקלים במתנה, בקנייה מצטברת ב-1,000 שקלים ומעלה במתחם מיקס שרונים, הרקון 2 הוד השרון, מ-25 באוגוסט עד 11 בספטמבר. כפוף לתקנון.
2: מיקס שרונים בשביל הדברים הטובים.
3: הודעה משמחת לנהגים. מחירי הדלק יורדים מהכיס של רנו. עכשיו ברנו. טריידין המרה במחיר מחירון על דגמים נבחרים. וגם 2,500 שקלים לדלק מתנה. זה הרבה מאוד דלק. רנו מבית פריסבי. כפוף לתקנון באתר. לרכבי 0 קילומטר בבעלות פרטית.
4: חי חי חי.
5: אם יש לכם חיים, יש לכם הוצאות, ובחגים, בכלל.
6: במאני טיים של החגים, לוקחים הלוואה מישראכרט ומתחילים להחזיר רק בעוד 3 חודשים. התקשרו כוכבית 6660.
5: במאני טיים, רק ישראכרט.
7: כפוף לאישור החברה בתנאי המלוואה, ישראכרט מימון בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
8: הורים, השנה את ממרח הפטיבר שלה ללחם מותר להביא לכיתה, ללא חשש בוטנים, אגוזים, חלב או סומסום. רק בצנצנות החדשות עם הסימון הירוק. להשיג בטעמים פטיבר קלאסי ובטעם כדורי שוקולד.
9: ועכשיו 30% הנחה על מיטת המעצבים המתכווננת אלגנט, החל מ-9,900 שקלים. כפוף לתקנון המבצע.
10: עכשיו בעלם חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר. רק ב...
11: עלם.
10: כפוף לתקנון.
12: הלב אומר ספורט. הראש בוחר לוינסקי וינגייט. אתם מוזמנים לשלישי אישי. מפגשי ייעוץ לתוכניות לתואר ראשון ושני בחינוך, בהוראה ובספורט ולהסבת אקדמיים להוראה. לפרטים כוכבית 5009. המרכז האקדמי לוינסקי וינגייט. הלב במקום. נכון.
13: חוגגים את סוף החופש במקדונלדס. וגלידה בגביע בשני שקלים. בימים ראשון ורביעי הקרוב. כפוף לתנאי הטבה.
14: הורים, אתם כל היום רצים לעבודה, לילדים, לחוגים, אבל מהיום משרד העבודה מגיע עד עליכם. הסבסוד למעונות היום והמשפחתונים נפתח, והשנה הפכנו למענכם את התהליך לנגיש, פשוט ומקוון. יצרנו למענכם אזור אישי חדש ומתקדם. אתם מגישים בקשה ואנחנו יוצרים איתכם קשר ומעדכנים אתכם לאורך כל התהליך. יש לכם שאלה? נעמה, הנציגה הדיגיטלית שלנו, מחכה לכם בחיוג כוכבית 3080. משרד העבודה, עובדים למענכם.

צריכים ספח חדש לתעודת הזהות? לרשום את שם הנולד? לבקש תעודת לידה או לא עלינו תעודת פטירה? אז אתם יכולים לקום בבוקר מוקדם, להתקשר לעבודה ולהגיד שאתם מאחרים, להתלבש, לקחת את הרכב, לעמוד בפקקים, לחפש חנייה, לעשות סיבוב, או הנה חנייה, לעלות בפקקים.

0: מעלית לקחת מספר, לעמוד בתור וטינג טונג הגיע תורכם?
1: או שאתם יכולים פשוט להיכנס לאתר רשות האוכלוסין וההגירה ולבצע מגוון פעולות בלי לחכות בתור, בלי לבזבז זמן יקר. רשות האוכלוסין וההגירה, מתקדמים בשבילך.
2: הורים, השנה את ממרח הפטי ברשלה ללחם מותר להביא לכיתה, ללא חשש בוטנים, אגוזים, חלב או סומסום, רק בצנצנות החדשות עם הסימון הירוק. להפיק בטעמים פטי בר קלאסי ובטעם כדורי שוקולד.
3: ועכשיו 30% הנחה על מיטת המעצבים המתכווננת אלגנט. החל מ-9,900 שקלים. כפוף לתקנון המבצע.
4: תקוף

תגיד, אתה זוכר את הטוב? זוכר חיבוקים, זוכר נשיקות, כי כן היו רגעים, דקות נדירות של דפיקות לב ותשוקות. תגיד עכשיו דוגרי, זוכר את הקריזות, זוכר את הריבים, זוכר שהלכנו ברחוב, כועסים מסתכלים בקינה על זוגות אוהבים, זוכר את המילים הטובות? איך קיבית לשמוע תודה? זוכר שבכיתי בשקט בסתר פינה של החדר ואיש לא ידע? הם מדברים איתך עליי, כל המשפחה וכל החברים שלך. אני יודעת שאהבת אותי, אהבת כמו שלא אהבת בחיים שלך, אבל החיים

0: אקו 99 FM.
1: מוזיקה מעולה.
0: כל היום.
2: כל היום.
3: אקו 99 FM.
2: מוזיקה מעולה.

אחריות על כל השטויות שעשיתי בכל מי שפגעתי מבקש סליחה על חומות היסוסים המגננה על שליליות והקטנה על קינה ועל דינה קבל על עצמי להבין שאני פזיז ועצבני

טוב, הנה ומדבר בשביל קרון יבש, אחים עבדו כפולות כדי שניפגש, וכמו שראפרים רוצים לצוד קרדש, כיוונתי, דרכתי באש, אש,

מתים כאילו שתי טיפות של פאזל, אני לא יודע מה זה, אבל מאז אני תמיד איתה. ויש בך שגרם לי לשים בצד ההסל, אתה עוד לא מבין את זה, אני יודע. אנשים חושבים אני על קרק, יכולים לשרוף ימים שלמים על רק את ורק אתה, ותתתי ותתתה, מערבב את השוקולד, אי

לא מוצא כיוון כאילו אני לא מכאן, מגולם לפרפר עכשיו פרפר בהוריקה. אז אם ראיתם איזה ראש כזה עם קוקו תנסו לצעוק לו, שלחו לנירו לאופן,

0: חיפשתי כבר בכל מדבר, אפילו כאן בלילה.
1: איזה ביצוע הבאתם.